0: 437 civila, a ozlijeđeno 2610, što je povećanje za 30% u usporedbi s mjesecom prije i povećanje za 70% u usporedbi sa srpnjem prošle godine. Stvaran broj vjerojatno je veći jer misija za praćenje nastavlja provjeravati informacije. Sport.
1: Na europskom prvenstvu

0: Sjajan uspjeh na europskom prvenstvu u Parizu ostvarili su i hrvatski plivači. Naša štafeta u utrci 4 x 100 metara slobodno osvojila je brončanu medalju. Jere Hribar, Vlaho Nenadić, Vili Sivec i Toni Dragoja isplivali su novi hrvatski rekord. Zlatom su se okitili Mađari, a srebrom Rusi.
1: Vremenska prognoza.
0: Sunčano i vruće, vjetar slab i umjeren sjeveroistočni, na moru umjerena i jaka bura, na sjeveru s olujnim udarima, poslije podne će slabjeti i okretati na sjeverozapadnjak. Jutarnja temperatura od 11 do 15, na Jadranu od 23 do 28, dnevna od 30 do 35 stupnjeva.
1: Vijesti.
0: Tonski realizirao Zvonimir Tomičić, uredila Ivana Čutura.
1: Vi slušate Glazbenu noć Hrvatskoga radija.

0: Prvi javni natječaj za sanaciju otpada iz Gospića propao je jer se na njega nitko nije javio, a drugi istječe za 11 dana. Upit je poslan 70-ak kompanija diljem Europe, a u središnjem dnevniku HTV-a ministar graditeljstva Branko Bačić odgovorio je na pitanja o tom natječaju. Zatim, hoće li otpad biti odvezen iz Hrvatske ili ostaje u našoj zemlji? I na kraju, kada možemo očekivati početak sanacije otpada u Gospiću?
1: Polako nam pristižu podaci i kada te podatke zaprimimo, onda ćemo ih obraditi kako bi krenuli u drugu fazu, a to je upućivanje upita za dostavu konačne ponude onim tvrtkama i kompanijama iz Europe koji su nam poslali najozbiljnije ponude. U ovom trenutku za taj otpad, opasni otpad koji je na lokaciji u Gospiću, u Hrvatskoj nemamo odgovarajućeg odlagališta, prema tome taj će otpad otići izvan Hrvatske u onu državu koja kompanija ima sjedište u toj državi, bude dala najcjelovitiju, najsveobuhvatniju ponudu i koja će u najkraćem roku taj otpad zbrinuti. A što se tiče prvih radova, bit ću vam vrlo konkretan, 25.8. mi ćemo napraviti sve predradnje da 25.8. krenemo u konačne aktivnosti oko uklanjanja otpada u Gospiću.
0: Problem ilegalno odloženog otpada u Gospiću tema je koja danima zaokuplja medije i javnost, a iz građanske inicijative Gospić je naš dom poručuju da nisu zadovoljni dosadašnjim razvojem situacije. Vjeko Bušić iz inicijative izjavio je da je nezadovoljstvo dodatno poraslo kada je premijer Andrej Plenković prema njegovim riječima umanjio ozbiljnost problema i sveo ga na razinu političke borbe. Zatim dodaje, sve su političke stranke pokušale profitirati od tog događaja.
2: Ovo ne smije biti politička sanacija. Onečišćenja mora čim prije maknuti sa lica mjesta, s obzirom da je do danas, od dana kada je taj otpad tamo ilegalno završio kao predmet kaznenog djela, zapravo došlo do onečišćenja i dijela podzemnih voda i tla i da se širi česticama zraka u krugu od 200 metara i da je napustio samo tijelo odlagališta da se širi dalje.
0: Vijesti. Iz Ujedinjenih naroda upozoravaju na sve veći broj civilnih žrtava rata u Ukrajini. Glasnogovornica glavnog tajnika Daniela Gross de Almeida rekla je da je prošloga mjeseca u zemlji ubijeno ili ozlijeđeno više civila nego u bilo kojem mjesecu od ožujka 2022.
3: UN-ova misija za praćenje ljudskih prava potvrdila je da je u srpnju u Ukrajini ubijeno najmanje 437 civila, a ozlijeđeno 2610, što je povećanje za 30% u usporedbi s mjesecom prije i povećanje za 70% u usporedbi sa srpnjem prošle godine. Stvaran broj vjerojatno je veći jer misija za praćenje nastavlja provjeravati informacije. Sport.
0: Na europskom prvenstvu u atletici Marino Bloudek osvojio je srebrnu medalju u utrci na 800 metara. Od početka utrke naš državni rekorder predvodio je najbolje atletičare Europe i tek u samoj završnici prestigao ga je rekorder europskih prvenstava Irac Mark English. Sjajan uspjeh na europskom prvenstvu u Parizu ostvarili su i hrvatski plivači. Naša štafeta u utrci 4 x 100 metara slobodno osvojila je brončanu medalju. Jere Hribar, Vlaho Nenadić, Vili Sivec i Toni Dragoja isplivali su novi hrvatski rekord. Zlatom su se okitili Mađari, a srebrom Rusi. Vremenska prognoza.

0: Emma.
1: Vijesti.
2: Tonsk realizirao Zvonimir Tomičić, uredila Ivana Čutura.
3: Glazbena noć. Hrvatski radio.

0: Hrvatski radio. Prvi program.
1: Dobro jutro, ja sam Charles Gržinić. Kroz naše informativne emisije sigurno ste pratili što se događa nakon što je izbio požar na području naselja Lokva i Rogoznica kod Makarske. Uz vatrogasce koji se i dalje bore sa vatrom, na terenu su i sve službe koje bi trebale i hoće pomoći u ovakvim situacijama. Jedna od tih službi je i Crveni križ Omiša, na čijem se čelu nalazi ravnateljica Ana Stejska. Gospođo Ana, kakva je situacija trenutno kod vas?
2: Dobro večer, evo radi se o naseljima koji su na području u sastavu grada Omiša i požar je na domak samog grada Omiša, upravo sad gledam u to.
1: Koliko je ljudi zatražilo vašu pomoć, odnosno koliko ljudi evakuirano o kojima vi skrbite?
2: Ima sigurno više od 500 osoba koje smo za sad evidentirali, ali evo, mislim da su to mahom turisti.
1: Jesu li svi smješteni u sportskoj dvorani Ribnjak ili?
2: A neki jesu, ali neki su ljudi ponudili svoje slobodne apartmane ovdje u Omišu, jer u tom trenutku nismo mi bili ugroženi, a čini mi se da sad već jesmo.
1: Koji je vaš dio posla?
2: Mi smo organizirali da ljudi mogu leći, dakle opružiti se, donijeli smo higijenske potrepštine koje trebaju za malu djecu i starije osobe, voda, jogurti, nekakve kolače, krafne, dok smo to mogli, sad već to nadilazi naše mogućnosti. Ali u svakom slučaju, evo, i nahranili smo i napojili.
1: Koliko ima straha ili panike kod ljudi o kojima skrbite?
2: Pa, ljudi su u velikom strahu, ne samo oni, i mi smo.
1: Očekujete još da će doći ljudi koji će trebati smjestiti ili?
2: Očekujemo još i stavljamo, dakle, županijski interventni tim Crvenog križa, daje nam podršku i došli su kolege i donijeli su dodatne ležajeve i stožer civilne zaštite grada Omiša također, tako da sve raspoloživo ćemo staviti u funkciju i nada se najbolje.
1: Nakon što smo prije par minuta vidjeli kako radi Crveni križ Omiša, sada ćemo čuti kako se s vatrom na terenu bore vatrogasci. S nama je glavni vatrogasni zapovjednik Slavko Tucaković. Gospodine Tucakoviću, je li to jedan od ili najveći požar ovog ljeta u Dalmaciji?
3: Tako, ovo je sigurno jedan najveći požar ovog ljeta u Dalmaciji, ovdje koji se dogodio, da je zaista veliki požar koji je vrlo je prenošen jakim vjetrom, vrlo brzo se razmahao, uhvatio veliku frontu i veliku površinu i zaista i bez obzira na veliki broj vatrogasaca, dakle on je otišao u brdo zaista i evo mogu reći sad obilazim, nalazim se iznad Lokve Rogoznice, dakle vidim da ima izgorjelih auta, da ima i gdje koja kuća izgorjela, sad ne znam da li su to stare kuće, teško je procijeniti jer je mrak, je dosta jedna teška situacija i nadam se samo da neće biti stradalih osoba. Za sada imamo ozlijeđene samo vatrogasce, udisanje dima i ovo što imamo informaciju dalje, evo vidjet ćemo kako se bude razvijalo.
1: Koliko vatrogasci s obzirom na vremensku uvjete, čuli smo malo prije da bura nemilosrdna puše, mogu učiniti?
3: Mogu, ono najbitnije sačuvati kuće, kuću za kuću, čuvati koliko god je moguće, sačuvati živote, pomoći u evakuaciji, da se ne dogodi, dakle, još veće zlo, dakle, ako nešto gori, ne možemo se tu izlagati živote. Učinili smo sve u ovoj noći, dakle, i poslali smo još dodatnih snaga iz više županija, da prije svega prve, ove su i Zadarske, Šibenske, Dubrovačko-neretvanske, a digli smo i 4 županije sa kontinenta, dakle Bjelovarsku, Bilogorsku, Koprivničku, Križevačku, Grad Zagreb i Krapinsko-Zagorsku, da putili smo ih na požarište odmah.
1: Koliko je ljudi trenutno na terenu i vozila?
3: Trenutno je oko 150 ljudi sa preko 50 vozila.
1: Koliko su ljudi bili voljni napuštati svoje domove kada su...
3: Znate kako svako voli sačuvati svoj dom, ali ja bih volio samo potaknuti sve da slušaju upute i policije koja tu jako puno pomaže i civilne zaštite i ljudi, dakle građane koji sami se uključuju pomažu vatrogascima, dakle ali treba poslušati, evakuirati se i zatvoriti prozore, zatvoriti vrata, staviti nekakvu krpu na usta jer je veliko zadimljenje tu i zaista puno i puno pepela leti, žara leti, dakle može se dogoditi da se auto vam zapali i u samom kretanju, dakle zaista treba puno pozornosti ovdje obratiti, dakle i na sebe, ali i na druge.
1: Ima li zatvorenih prometnica?
3: Ima, naravno, puno je zatvorenih ovdje prometnica, sve one koje vode od Omiša prema dolje, prema Loki i Rogoznici, to je iza Branja ceste, molim sve one da ne idu, uopće se ne puta, ne stvaraju čepove koji mogu značiti život, dakle treba ostaviti prometnicu slobodno, ne ići nikuda sada i ne izlagati se opasnostima.
1: Rekli ste da dolaze iz drugih dijelova Lijepe naše vatrogasne snage kao pomoć. Koliko će oni imati problema s obzirom na ove čepove koje ste spomenuli da se probiju, da dođu do vas?
3: Razmaknut ćemo mi to. To je policija koja pomaže, to je specijalna policija, dečki zaista radi svoj posao profesionalno i mislim da će to biti vrlo brzo riješeno, ali evo zaista još jednom molim sve građane koji se nalaze u blizini da se vrate, da ne idu prema požarištu, jer evo, nema razloga, dakle cesta je zatvorena i da ne čekaju, nego se vraćaju nazad od kuću došli.
1: Dobili smo informaciju da je 500 osoba evakuirano i smješteno u sportskoj dvorani u Omišu.
3: Da.
1: Hoće li ta brojka ljudi koji će morati potražiti?
3: Sigurno će ta brojka vjerojatno i porasti, malo tu je Crveni križ koji priprema i krevete i obroke, dakle i deke i ono sve što je potrebno da se ljudi prvom momentu zbrinu dok se požar ne stavi pod kontrolu.
1: Rekli ste požar išao ubrdo, znači da je...
3: I ubrdo je išao i on se razmahao na sve 4 strane svijeta, zaista, evo mogu reći da je jedan veliki, ogromni požar koji je, prostite, sad smo ušli ljudi, ne znam gdje smo, pa sam malo zastao, jer to je zaista velika fronta i jako teška situacija.
1: Što predstoji vatrogascima ove noći? Gdje će oni noći morati usmjeriti svoje snage?
3: Svoje snage će bi usmjeriti na čelo, prvenstveno na čelo požara, da pokušamo požar zaustaviti, da se on dalje ne širi prema Omišu.
1: A najkritičnije je gdje?
3: Najkritičnije je način prema zapadnoj strani Lokva Rogoznice, na dijelu koji ide prema Omišu.
1: Može li doći do Omiša ili će to probati zaustaviti?
3: Pokušat ćemo zaustaviti, da ćemo sve snage od sebe da se taj požar zaustavi, da ne dođe do Omiša, međutim, evo, teško je bilo što sad u ovom trenutku reći, jer sve snage su stavljene naprijed i pokušavamo taj požar zaustaviti.
1: Gledajući vizualno, koliko je požar udaljen od prvih kuća Omiša?
3: Ma, one su do prvih kuća, a možda ima jedno 3 km, po meni nekako po slobodnoj procjeni od Omiša, ali bio među kućama cijelo vrijeme i dosta je, ima čak i kuća koje su izgorjeli ovdje. Ima dosta auta, čamaca koji su izgorjeli i šteta će biti ogromna, velika materijalna šteta. Evo ja sad obilazim to požarište i zaista vidim svašta.
1: Da, nadajmo se da neće biti žrtava, jer kažu ljudi sve što se izgori može se napraviti na novo.
3: Ja se slažem, ali smatram da će biti jedna velika materijalna šteta i ovo što sada vidim, što prolazim, nije dobro.
1: Nadajmo se da ćete ipak vi i vaše kolege, kao i uvijek, biti jači od vatrene nemani i da ćete spasiti ljude koji sigurno sa zebnjom iz svojih domova gledaju što
3: sigurno
1: sad, što se
3: dogodilo. Sigurno da ćemo mi zaista dati sve od sebe, ali ipak ovo je prirodna sila i moramo paziti, zaista puno paziti, jer fronta je ogromna, fronta je velika. Nadamo se samo smirivanju malo vjetra i da ujutro dođu pomoći kanaderi, tako da se to čelo zaustavi, jer ovdje je zaista je požar napravio veliku, veliku materijalnu štetu.
1: A kanadera nema prije 7, ili tako?
3: Nema, dok se prije prvog svitanja nema.
1: Da, nadam se da će vam svitanje biti bolje od mraka.
3: Nadajmo se svi.
1: Hvala i do slušanja.
3: Do slušanja.
4: Glazbena noć na valovima Hrvatskoga radija.

Čuje za ludu zde tužni grudi. Jednom imao sam sve, uzeli mi.

0: Prvi javni natječaj za sanaciju otpada iz Gospića propao je jer se na njega nitko nije javio, a drugi istječe za 11 dana. Upit je poslan 70-ak kompanija diljem Europe, a u središnjem dnevniku HTV-a ministar graditeljstva Branko Bačić odgovorio je na pitanja o tom natječaju. Zatim, hoće li otpad biti odvezen iz Hrvatske ili ostaje u našoj zemlji? I na kraju, kada možemo očekivati početak sanacije otpada u Gospiću?
1: Polako nam pristižu podaci i kada te podatke zaprimimo, onda ćemo ih obraditi kako bi krenuli u drugu fazu, a to je upućivanje upita za dostavu konačne ponude onim tvrtkama i kompanijama iz Europe koji su nam poslali najozbiljnije ponude. U ovom trenutku za taj otpad, opasni otpad koji je na lokaciji u Gospiću, u Hrvatskoj nemamo odgovarajućeg odlagališta, prema tome taj će otpad otići izvan Hrvatske u onu državu koja kompanija ima sjedište u toj državi, bude dala najcjelovitiju, najsveobuhvatniju ponudu i koja će u najkraćem roku taj otpad zbrinuti. A što se tiče prvih radova, bit ću vam vrlo konkretan, 25.8. mi ćemo napraviti sve predradnje da 25.8. krenemo u konačne aktivnosti oko uklanjanja otpada u Gospiću.
0: Problem ilegalno odloženog otpada u Gospiću tema je koja danima zaokuplja medije i javnost, a iz građanske inicijative Gospić je naš dom poručuju da nisu zadovoljni dosadašnjim razvojem situacije. Vjeko Bušić iz inicijative izjavio je da je nezadovoljstvo dodatno poraslo kada je premijer Andrej Plenković prema njegovim riječima umanjio ozbiljnost problema i sveo ga na razinu političke borbe. Zatim dodaje, sve su političke stranke pokušale profitirati od tog događaja.
2: Ovo ne smije biti politička sanacija, ovo mora biti stručna sanacija i moramo hitno pozvati na ono što upućuje nalazi mišljenje vještaka Geotehničkog fakulteta, da se izvor onečišćenja mora čim prije maknuti sa lica mjesta, s obzirom da je do danas, od dana kada je taj otpad tamo ilegalno završio kao predmet kaznenog djela, zapravo došlo do onečišćenja i dijela podzemnih voda i tla i da se širi česticama zraka u krugu od 200 metara i da je napustio samo tijelo odlagališta da se širi dalje.
0: Vijesti. Iz Ujedinjenih naroda upozoravaju na sve veći broj civilnih žrtava rata u Ukrajini. Glasnogovornica glavnog tajnika Daniela Gross de Almeida rekla je da je prošloga mjeseca u zemlji ubijeno ili ozlijeđeno više civila nego u bilo kojem mjesecu od ožujka 2022.
3: UN-ova misija za praćenje ljudskih prava potvrdila je da je u srpnju u Ukrajini ubijeno najmanje 437 civila, a ozlijeđeno 2610, što je povećanje za 30% u usporedbi s mjesecom prije i povećanje za 70% u usporedbi sa srpnjem prošle godine. Stvaran broj vjerojatno je veći jer misija za praćenje nastavlja provjeravati informacije. Sport.
0: Na europskom prvenstvu u atletici Marino Bloudek osvojio je srebrnu medalju u utrci na 800 metara. Od početka utrke naš državni rekorder predvodio je najbolje atletičare Europe i tek u samoj završnici prestigao ga je rekorder europskih prvenstava Irac Mark English. Sjajan uspjeh na europskom prvenstvu u Parizu ostvarili su i hrvatski plivači. Naša štafeta u utrci 4 puta 100 metara slobodno osvojila je brončanu medalju. Jere Hribar, Vlaho Nenadić, Vili Sivec i Toni Dragoja isplivali su novi hrvatski rekord. Zlatom su se okitili Mađari, a srebrom Rusi. Vremenska prognoza. Sunčano i vruće, vjetar slab i umjeren sjeveroistočni, na moru umjerena i jaka bura, na sjeveru s olujnim udarima, poslije podne će slabjeti i okretati na sjeverozapadnjak. Jutarnja temperatura od 11 do 15, na Jadranu od 23 do 28, dnevna od 30 do 35 stupnjeva. Vijesti. Tonski realizirao Zvonimir Tomičić, uredila Ivana Čutura.
4: Glazbena noć. Hrvatski radio.

0: Hrvatski radio. Prvi program.
1: Dobro jutro, ja sam Charles Gržinić. Kroz naše informativne emisije sigurno ste pratili što se događa nakon što je izbio požar na području naselja Lokva i Rogoznica kod Makarske. Uz vatrogasce koji se i dalje bore sa vatrom, na terenu su i sve službe koje bi trebale i hoće pomoći u ovakvim situacijama. Jedna od tih službi je i Crveni križ Omiša, na čijem se čelu nalazi ravnateljica Ana Stejska. Gospođo Ana, kakva je situacija trenutno kod vas?
2: Dobro večer, evo, radi se o naseljima koji su na području u sastavu grada Omiša i požar je na domak samog grada Omiša, upravo sad gledam u to.
1: Koliko je ljudi zatražilo vašu pomoć, odnosno koliko ljudi evakuirano o kojima vi skrbite?
2: Ima sigurno više od 500 osoba koje smo za sad evidentirali, ali evo, mislim da su to mahom turisti.
1: Jesu li svi smješteni u sportskoj dvorani Ribnjak ili?
2: A neki jesu, ali neki su ljudi ponudili svoje slobodne apartmane ovdje u Omišu, jer u tom trenutku nismo mi bili ugroženi, a čini mi se da sad već jesmo.
1: Koji je vaš dio posla?
2: Mi smo organizirali da ljudi mogu leći, dakle opružiti se, donijeli smo higijenske potrepštine koje trebaju za malu djecu i starije osobe, voda, jogurt i nekak. U svakom slučaju, evo, i nahranili smo i napojili.
1: Koliko ima straha ili panike kod ljudi o kojima skrbite?
2: Pa, ljudi su u velikom strahu, ne samo oni, i mi smo.
1: Očekujete još da će doći ljudi koji će trebati smjestiti ili?
2: Očekujemo još i stavljamo, dakle, županijski interventni tim Crvenog križa, daje nam podršku i došli su kolege i donijeli su dodatne ležajeve i stožer civilne zaštite grada Omiša također, tako da sve raspoloživo ćemo staviti u funkciju i nada se najbolje.
1: Nakon što smo prije par minuta vidjeli kako radi Crveni križ Omiša, sada ćemo čuti kako se s vatrom na terenu bore vatrogasci. S nama je glavni vatrogasni zapovjednik Slavko Tucaković. Gospodine Tucakoviću, je li to jedan od ili najveći požar ovog ljeta u Dalmaciji?
3: Tako, ovo je sigurno jedan najveći požar ovoga ljeta u Dalmaciji, ovdje koji se dogodio, dakle, zaista veliki, veliki požar koji je vrlo, je prenošen jakim vjetrom, vrlo brzo se razmahao, uhvatio veliku frontu i veliku površinu i zaista i bez obzira na veliki broj vatrogasaca, dakle, on je otišao u brdo, zaista i, evo, mogu reći sad obilazim, nalazim se iznad Lokve Rogoznice, dakle, vidim da ima izgorjelih auta, da ima i gdje koja kuća izgorjela, sad ne znam da li su to stare kuće, teško je procijeniti jer je mrak i dosta jedna teška situacija i nadam se samo da neće biti stradalih osoba. Sad sada imamo ozljeđene samo vatrogasce, udisanje dima i ovo što imamo informaciju dalje, evo vidjet ćemo kako se bude razvijalo.
1: Koliko vatrogasci s obzirom na vremenske uvjete, čuli smo malo prije da bura nemilosrdna puše, mogu učiniti?
3: Mogu, ono najbitnije sačuvati kuće, kuću za kuću čuvati koliko god je moguće, sačuvati živote, pomoći u evakuaciji da se ne dogodi, dakle, još veće zlo, dakle, ako nešto gori, gori, ne možemo se tu izlagati živote. Učinili smo sve u ovoj noći, dakle, i poslali smo još dodatnih snaga iz više županija, da prije svega prve ove su iz Zadarske, Šibenske, Dubrovačko-neretvanske, a digli smo i 4 županije sa kontinenta, dakle Bjelovarsku, Bilogorsku, Koprivničku, Križevačku, Grad Zagreb i Krapinsko-Zagorsku, da putili smo ih na požarište odmah.
1: Koliko je ljudi trenutno na terenu i vozila?
3: Trenutno je oko 150 ljudi sa preko 50 vozila.
1: Koliko su ljudi bili voljni napuštati svoje domove? Kada su...
3: A znate kako svako voli sačuvati svoj dom, ali ja bih volio samo potaknuti sve da slušaju upute i policije koja tu jako puno pomaže i civilne zaštite i ljudi, dakle građane koji sami se uključuju, pomažu vatrogascima, dakle, ali treba poslušati, evakuirati se i zatvoriti prozore, zatvoriti vrata, staviti nekakvu krpu na usta jer je veliko zadimljenje tu i zaista puno i puno pepela leti, žara leti, dakle može se dogoditi da se autodrom zapali i u samome kretanju, dakle zaista treba puno pozornosti ovdje obratiti, dakle i na sebe, ali i na druge.
1: Ima li zatvorenih prometnica?
3: Ima, naravno, puno je zatvorenih ovdje prometnica, sve one koje vode od Omiša prema dolje, prema Loki Rogoznici, to je izabranje ceste, molim sve one da ne idu, uopće se ne pute, ne stvaraju čepove koji mogu značiti život, dakle treba ostaviti prometnicu slobodno, ne ići nikuda sada i ne izlagati se opasnostima.
1: Rekli ste da dolaze iz drugih dijelova Lijepe naše vatrogasne snage kao pomoć, koliko će oni imati problema s obzirom na ove čepove koje ste spomenuli, da se probiju, da dođu do vas?
3: Razmaknut ćemo mi to. To je policija koja pomaže, to je specijalna policija, dečki zaista radi svoj posao profesionalno i mislim da će to biti vrlo brzo riješeno, ali evo zaista još jednom molim sve građane koji se nalaze u blizini da se vrate, da ne idu prema požarištu, jer evo, nema razloga, dakle cesta je zatvorena i da ne čekaju, nego da se vraćaju nazad od kuću došli.
1: Dobili smo informaciju da je 500 osoba evakuirano i smješteno u sportskoj dvorani u Omišu.
3: Da.
1: Hoće li ta brojka ljudi koji će morati potražiti?
3: Sigurno će ta brojka vjerojatno i porasti, malo to je Crveni križ koji priprema i krevete i obroke, dakle i deke i ono sve što je potrebno da se ljudi u prvom momentu zbrinu dok se požar ne stavi pod kontrolu.
1: Rekli ste požar išao ubrdo, znači da je...
3: I ubrdo je išao i on se razmahao na sve 4 strane svijeta, zaista, evo mogu reći, zaista jedan veliki, ogromni požar koji je, prostite, sad smo ušli, ljudi ne znam gdje smo, pa sam malo zastao, jer to je zaista velika fronta i jako teška situacija.
1: Što predstoji vatrogascima ove noći? Gdje će oni noći morati usmjeriti svoje snage? To je
3: svoje snage će bi usmjeriti na čelo, prvenstveno na čelo požara, da pokušamo požar zaustaviti, da se on dalje ne širi prema Omišu.
1: A najkritičnije je gdje?
3: Najkritičnije je znači prema zapadnoj strani Lokva Rogoznice, na dijelu koji ide prema Omišu.
1: Može li doći do Omiša ili će to probati zaustaviti?
3: Pokušat ćemo zaustaviti, da ćemo sve snage od sebe da se taj požar zaustavi, da ne dođe do Omiša, međutim teško je bilo što sad u ovom trenutku reći jer sve snage su stavljene naprijed i pokušavamo taj požar zaustaviti.
1: Gledajući vizualno, koliko je požar udaljen od prvih kuća Omiša?
3: Ma one su do prvih kuća, a možda ima jedno 3 km po meni nekako po slobodnoj procjeni od Omiša, ali bio među kućama cijelo vrijeme i dosta je, ima čak i kuća koje su izgorjeli ovdje. Ima dosta auta, čamaca koji su izgorjeli i šteta će biti ogromna, velika materijalna šteta. Evo ja sad obilazim to požarište i zaista vidim svašta.
1: Da, nadajmo se da neće biti žrtava, jer kažu ljudi sve što se izgori može se napraviti na novo.
3: Ja se slažem, ali smatram da će biti jedna velika materijalna šteta i ovo što sada vidim, što prolazim, nije dobro.
1: Nadajmo se da ćete ipak vi i vaše kolege kao i uvijek biti jači od vatrene nemani i da ćete spasiti ljude koji sigurno sa zebnjom iz svojih domova gledaju što se
3: događa. Da ćemo mi zaista dati sve od sebe, ali ipak ovo je prirodna sila i moramo paziti, zaista puno paziti, jer fronta je ogromna, fronta je velika. Nadamo se samo smirivanju malo vjetra i da ujutro dođu pomoći kanaderi, tako da se to čelo zaustavi, jer ovdje zaista je požar napravio veliku, veliku materijalnu štetu.
1: A kanadera nema prije 7, ili tako?
3: Nema, dok se prije prvog svitanja nema.
1: Da, nadam se da će vam svitanje biti bolje od mraka.
3: Nadajmo se svi.
1: Hvala i do slušanja.
3: Do slušanja.
4: Ostanite uz Glazbenu noć i Hrvatski radio.

0: Prvi javni natječaj za sanaciju otpada iz Gospića propao je jer se na njega nitko nije javio, a drugi istječe za 11 dana. Upit je poslan 70-ak kompanija diljem Europe, a u središnjem dnevniku HTV-a ministar graditeljstva Branko Bačić odgovorio je na pitanja o tom natječaju. Zatim, hoće li otpad biti odvezen iz Hrvatske ili ostaje u našoj zemlji? I na kraju, kada možemo očekivati početak sanacije otpada u Gospiću?
1: Polako nam pristižu podaci i kada te podatke zaprimimo, onda ćemo ih obraditi kako bi krenuli u drugu fazu, a to je upućivanje upita za dostavu konačne ponude onim tvrtkama i kompanijama iz Europe koji su nam poslali najozbiljnije ponude. U ovom trenutku za taj otpad, opasni otpad koji je na lokaciji u Gospiću, u Hrvatskoj nemamo odgovarajućeg odlagališta, prema tome taj će otpad otići izvan Hrvatske u onu državu koja kompanija ima sjedište u toj državi, bude dala najcjelovitiju, najsveobuhvatniju ponudu i koja će u najkraćem roku taj otpad zbrinuti. A što se tiče prvih radova, bit ću vam vrlo konkretan, 25.8. mi ćemo napraviti sve predradnje da 25.8. krenemo u konačne aktivnosti oko uklanjanja otpada u Gospiću.
0: Problem ilegalno odloženog otpada u Gospiću tema je koja danima zaokuplja medije i javnost, a iz građanske inicijative Gospić je naš dom poručuju da nisu zadovoljni dosadašnjim razvojem situacije. Vjeko Bušić iz inicijative izjavio je da je nezadovoljstvo dodatno poraslo kada je premijer Andrej Plenković prema njegovim riječima umanjio ozbiljnost problema i sveo ga na razinu političke borbe. Zatim dodaje, sve su političke stranke pokušale profitirati od tog događaja.
2: Ovo ne smije biti politička sanacija, ovo mora biti stručna sanacija i moramo hitno pozvati na ono što upućuje nalazi mišljenje vještaka geotehničkog fakulteta, da se izvor onečišćenja mora čim prije maknuti sa lica mjesta, s obzirom da je do danas, od dana kada je taj otpad tamo ilegalno završio kao predmet kaznenog djela, zapravo došlo do onečišćenja i dijela podzemnih voda i tla i da se širi česticama zraka u krugu od 200 metara i da je napustio samo tijelo odlagališta da se širi dalje.
0: Vijesti. Iz Ujedinjenih naroda upozoravaju na sve veći broj civilnih žrtava rata u Ukrajini. Glasnogovornica glavnog tajnika Daniela Gross de Almeida rekla je da je prošloga mjeseca u zemlji ubijeno ili ozlijeđeno više civila nego u bilo kojem mjesecu od ožujka 2022.
3: UN-ova misija za praćenje ljudskih prava potvrdila je da je u srpnju u Ukrajini ubijeno najmanje 437 civila, a ozlijeđeno 2610, što je povećanje za 30% u usporedbi s mjesecom prije i povećanje za 70% u usporedbi sa srpnjem prošle godine. Stvaran broj vjerojatno je veći jer misija za praćenje nastavlja provjeravati informacije. Sport.
0: Na europskom prvenstvu u atletici Marino Bloudek osvojio je srebrnu medalju u utrci na 800 metara. Od početka utrke naš državni rekorder predvodio je najbolje atletičare Europe i tek u samoj završnici prestigao ga je rekorder europskih prvenstava Irac Mark English. Sjajan uspjeh na europskom prvenstvu u Parizu ostvarili su i hrvatski plivači. Naša štafeta u utrci 4 puta 100 metara slobodno osvojila je brončanu medalju. Jere Hribar, Vlaho Nenadić, Vili Sivec i Toni Dragoja isplivali su novi hrvatski rekord. Zlatom su se okitili Mađari, a srebrom Rusi. Vremenska prognoza. Sunčano i vruće, vjetar slab i umjeren sjeveroistočni, na moru umjerena i jaka bura, na sjeveru s olujnim udarima, poslije podne će slabjeti i okretati na sjeverozapadnjak. Jutarnja temperatura od 11 do 15, na Jadranu od 23 do 28, dnevna od 30 do 35 stupnjeva. Vijesti. Tonski realizirao Zvonimir Tomičić, uredila Ivana Čutura.

0: Hrvatski radio. Prvi program.
1: Dobro jutro, ja sam Charles Gržinić. Kroz naše informativne emisije sigurno ste pratili što se događa nakon što je izbio požar na području naselja Lokva i Rogoznica kod Makarske. Uz vatrogasce koji se i dalje bore sa vatrom, na terenu su i sve službe koje bi trebale i hoće pomoći u ovakvim situacijama. Jedna od tih službi je i Crveni križ Omiša, na čijem se čelu nalazi ravnateljica Ana Stejska. Gospođo Ana, kakva je situacija trenutno kod vas?
2: Dobro večer, evo, radi se o naseljima koji su na području u sastavu grada Omiša i požar je na domak samog grada Omiša, upravo sad gledam u to.
1: Koliko je ljudi zatražilo vašu pomoć, odnosno koliko ljudi evakuirano o kojima vi skrbite?
2: Ima sigurno više od 500 osoba koje smo za sad evidentirali, ali evo, mislim da su to mahom turisti.
1: Jesu li svi smješteni u sportskoj dvorani Ribnjak ili?
2: A neki jesu, ali neki su ljudi ponudili svoje slobodne apartmane ovdje u Omišu, jer u tom trenutku nismo mi bili ugroženi, a čini mi se da sad već jesmo.
1: Koji je vaš dio posla?
2: Mi smo organizirali da ljudi mogu leći, dakle opružiti se, donijeli smo higijenske potrepštine koje trebaju za malu djecu i starije osobe, voda, jogurti, nekakve kolače, krafne, dok smo to mogli, sad već to nadilazi naše mogućnosti. Ali u svakom slučaju, evo, i nahranili smo i napojili.
1: Koliko ima straha ili panike kod ljudi o kojima skrbite?
2: Pa, ljudi su u velikom strahu, ne samo oni, i mi.
1: Očekujete još da će doći ljudi koji će trebati smjestiti ili?
2: Očekujemo još i stavljamo, dakle, županijski interventni tim Crvenog križa, daje nam podršku i došli su kolege i donijeli su dodatne ležajeve i stožer civilne zaštite grada Omiša također, tako da sve raspoloživo ćemo staviti u funkciju i nadati se najboljem.
1: Nakon što smo prije par minuta vidjeli kako radi Crveni križ Omiša, sada ćemo čuti kako se s vatrom na terenu bore vatrogasci. S nama je glavni vatrogasni zapovjednik Slavko Tucaković. Gospodine Tucakoviću, je li to jedan od ili najveći požar ovog ljeta u Dalmaciji?
3: Tako, ovo je sigurno jedan najveći požar ovoga ljeta u Dalmaciji, ovdje koji se dogodio, dakle, zaista veliki, veliki požar koji je vrlo je prenošen jakim vjetrom, vrlo brzo se razmahao, uhvatio veliku frontu i veliku površinu i zaista i bez obzira na veliki broj vatrogasaca, dakle, on je otišao u brdo, zaista i evo mogu reći sad obilazim, nalazim se iznad Lokve Rogoznice, dakle, vidim da ima izgorjelih auta, da ima i gdje koja kuća izgorjela, sad ne znam da li su to stare kuće, teško je procijeniti jer je mrak i dosta jedna teška situacija i nadam se samo da neće biti stradalih osoba. Za sada imamo ozljeđene samo vatrogasce, udisanje dima i ovo što imamo informaciju dalje, evo vidjet ćemo kako se bude razvijalo.
1: Koliko vatrogasci s obzirom na vremenske uvjete, čuli smo malo prije da bura nemilosrdna puše, mogu učiniti?
3: Mogu, ono najbitnije je sačuvati kuće, kuću za kuću čuvati koliko god je moguće, sačuvati živote, pomoći u evakuaciji da se ne dogodi, dakle, još veće zlo, dakle, ako nešto gori, gori, ne možemo se tu izlagati živote. Učinili smo sve u ovoj noći, dakle, i poslali smo još dodatnih snaga iz više županija, da prije svega prve ove su i Zadarske, Šibenske, Dubrovačko-neretvanske, a digli smo i 4 županije sa kontinenta, dakle Bjelovarsku, Bilogorsku, Koprivničku, Križevačku, Grad Zagreb i Krapinsko-Zagorsku, da putili smo ih na požarište odmah.
1: Koliko je ljudi trenutno na terenu i vozila?
3: Evo tačno je oko 150 ljudi sa preko 50 vozila.
1: Koliko su ljudi bili voljni napuštati svoje domove kada su...
3: Pa, znate kako svako voli sačuvati svoj dom, ali ja bih volio samo potaknuti sve da slušaju upute i policije koja tu jako puno pomaže i civilne zaštite i ljudi, dakle građana koji sami se uključuju, pomažu vatrogascima, dakle, ali treba poslušati, evakuirati se i zatvoriti prozore, zatvoriti vrata, staviti nekakvu krpu na usta jer je veliko zadimljenje tu i zaista puno i puno pepela leti, žara leti, dakle može se dogoditi da se auto vam zapali i u samom kretanju, dakle zaista treba puno pozornosti ovdje obratiti, dakle i na sebe, ali i na druge.
1: Ima li zatvorenih prometnica?
3: Ima, naravno, puno je zatvorenih ovdje prometnica, sve one koje vode od Omiša prema dolje, prema Loki Rogoznici, to je i zabranjeno ceste, molim sve one da ne idu, uopće se ne putuju, ne stvaraju čepove koji mogu značiti život, dakle treba ostaviti prometnicu slobodno, ne ići nikuda sada i ne izlagati se opasnostima.
1: Rekli ste da dolaze iz drugih dijelova Lijepe naše vatrogasne snage kao pomoć. Koliko će oni imati problema s obzirom na ove čepove koje ste spomenuli da se probiju, da dođu do vas?
3: Razmaknut ćemo mi to. To je policija koja pomaže, to je specijalna policija, dečki zaista radi svoj posao profesionalno i mislim da će to biti vrlo brzo riješeno, ali evo zaista još jednom molim sve građane koji se nalaze u blizini da se vrate, da ne idu prema požarištu, jer evo, nema razloga, dakle cesta je zatvorena i da ne čekaju, nego da se vraćaju nazad od kuću došli.
1: Dobili smo informaciju da je 500 osoba evakuirano i smješteno u sportskoj dvorani u Omišu.
3: Da.
1: Hoće li ta brojka ljudi koji će morati potražiti?
3: Sigurno će ta brojka vjerojatno i porasti, malo tu je Crveni križ koji priprema i krevete i obroke, dakle i deke i ono sve što je potrebno da se ljudi prvom momentu zbrinu dok se požar ne stavi pod kontrolu.
1: Rekli ste požar išao ubrdo, znači da je...
3: I ubrdo je išao i on se razmahao na sve četiri strane svijeta, zaista, evo mogu reći, zaista je jedan veliki, ogromni požar koji je, prostite, sad smo ušli, ljudi ne znam gdje smo, pa sam malo zastao, jer to je zaista velika fronta i jako teška situacija.
1: Što predstoji vatrogascima ove noći? Gdje će ove oni noći morati usmjeriti svoje snage? To je
3: svoje snage će bi usmjeriti na čelo, prvenstveno na čelo požara, da pokušamo požar zaustaviti, da se on dalje ne širi prema Omišu.
1: A najkritičnije je gdje?
3: Najkritičnije je znači prema zapadnoj strani Lokva Rogoznice, na dijelu koji ide prema Omišu.
1: Može li doći do Omiša ili će to probati zaustaviti?
3: Pokušat ćemo zaustaviti, da ćemo sve snage od sebe da se taj požar zaustavi, da ne dođe do Omiša, međutim teško je bilo što sad u ovom trenutku reći jer sve snage su stavljene naprijed i pokušavamo taj požar zaustaviti.
1: Gledajući vizualno, koliko je požar udaljen od prvih kuća Omiša?
3: Ma one su do prvih kuća, a možda ima jedno 3 km po meni nekako po slobodnoj procjeni od Omiša, ali bio među kućama cijelo vrijeme i dosta je, ima čak i kuća koje su izgorjeli ovdje. Ima dosta auta, čamaca koji su izgorjeli i šteta će biti ogromna, velika materijalna šteta. Evo ja sad obilazim to požarište i zaista vidim svašta.
1: Da, nadajmo se da neće biti žrtava, jer kažu ljudi sve što se izgori može se napraviti na novo.
3: Ja se slažem, ali smatram da će biti jedna velika materijalna šteta i ovo što sada vidim, što prolazim, nije dobro.
1: Nadajmo se da ćete ipak vi i vaše kolege kao i uvijek biti jači od vatrene nemani i da ćete spasiti ljude koji sigurno sa zebnjom iz svojih domova gledaju što se
3: dešava. Da ćemo mi zaista dati sve od sebe, ali ipak ovo je prirodna sila i moramo paziti, zaista puno paziti, jer fronta je ogromna, fronta je velika. Nadamo se samo smirivanju malo vjetra i da ujutro dođu pomoći kanaderi, tako da se to čelo zaustavi, jer ovdje zaista je požar napravio veliko, veliko materijalnu štetu.
1: A kanadera nema prije 7, ili tako?
3: Nema, dok se prije prvog svitanja nema.
1: Da, nadam se da će vam svitanje biti bolje od mraka.
3: Nadajmo se svi.
1: Hvala i do slušanja.
3: Do slušanja.

0: Stravični prizori stižu s obale. Požar koji je sinoć buknuo u Lokvi Rogoznici proširio se do Omiša. Evakuirano je više stotina ljudi, nekoliko osoba je ozlijeđeno, ima izgorjelih kuća i automobila. U prekidu je promet na magistrali kod Lokve Rogoznice te na Omiškoj obilaznici. Gašenje otežava jak vjetar. Sve raspoložive vatrogasne snage su na terenu, a da je riječ o najgorem požaru ovoga ljeta, potvrdio nam je glavni vatrogasni zapovjednik Slavko Tucaković.
1: Ima čak i kuća koje su izgorjeli ovdje. Ima dosta auta, čamaca koji su izgorjeli i šteta će biti ogromna, velika materijalna šteta. Ja sad obilazim to požarište i zaista vidim svašta. Fronta je ogromna, fronta je velika. Nadamo se samo smirivanju malo vjetra i da ujutro dođu pomoći kanaderi, tako da se to čelo zaustavi, jer ovdje je zaista je požar napravio veliku, veliku materijalnu štetu.
0: Za evakuirane stanovnike i turiste brine se Gradski Crveni križ, ravnateljica Ana Stejskal.
2: Donijeli smo higijenske potrepštine koje trebaju za malu djecu i starije osobe, voda, jogurti, nekakve kolače, krafne. Dok smo to mogli, sad već to nadilazi naše mogućnosti. Ali u svakom slučaju, evo, i nahranili smo i napojili. Ljudi su u velikom strahu, ne samo oni, i mi. Dakle, županijski interventni tim Crvenog križa daje nam podršku i došli su kolege i donijeli su dodatne ležajeve i stožer civilne zaštite grada Omiša također. Tako da sve raspoloživo ćemo staviti u funkciju i nadam se najboljem.
0: Vijesti nastavljamo s temom ilegalnog otpada. Zbog ekocida u Gospić stižu članovi Saborskog odbora za zaštitu okoliša. Održat će tematsku sjednicu, a svoj dolazak na nju najavile su ministrice zaštite okoliša i zdravstva, te glavni državni odvjetnik Ivan Turudić i ministar pravosuđa Damir Habijan. Od njih se očekuju odgovori na pitanja što čine za zaštitu zdravlja stanovništva, kaže predsjednica odbora Dušica Radojčić.
3: Nikakve birokratske procedure neće onemogućiti širenje onečišćenja. Dakle, potrebne su hitne mjere. Do sada smo godinu i pol dana slušali zabijanje glave u pjesak, nije bilo konkretnih rješenja, dakle ovo je svojevrsni pritisak da se hitno sanira lokacija.
0: Iz građanske inicijative Gospić je naš dom poručuju da nisu zadovoljni dosadašnjim razvojem situacije u vezi s odlagalištem. Nezadovoljstvo je dodatno poraslo nakon premijerove konferencije za medije, na kojoj je, kako kažu u inicijativi, umanjio problem i sveo ga na politička prepucavanja.
4: Nute Šlić i Marija Laptalo za sad s vama.

Što se tiče lopte šarene i ovog dijela svijeta, Dubrovnik je jutros na 29 stupnjeva, 27 more, zadnje mjerenje jučer u 17 sati. Paro nam se, pa evo nešto smo komunicirali, Ante, malo lakše jutro. Puheta ne para baš onako kako je stislo jučer i prekjučer, ali tek je 6 sati i 11 minuta, tako da... Tlak zraka je 1000.

možda teška ili preteška za dobro jutro, ali uvijek predivna pjesma. Napiši jednu ljubavnu, bila je vaša želja. I Kemal Montenu, sad ćemo preći na izbor Alena Rokija. Vi naravno, ako imate želju, zovite nas, to znate. 620.

Čitali smo već, dragi slušatelji, ovu obavijest. Čistoće Dubrovnika, ali ponovit ću za sve stanovnike Knežice i Bosanke, redoviti odvoz reciklabilnog otpada je 1. i 15. Sutra se neće odvoziti taj otpad, nego danas. Sutra je blagdan, znači danas Knežica i Bosanka, pa u navedenom razdoblju spremnike postavite na uobičajeno mjesto na vrijeme kako bi odvoz bio što učinkovitiji. A taj otpad i taj dan je danas.

0: toplo ljeto.
1: Uz Hrvatski radio, Radio Dubrovnik.
2: Svakog jutra je pospremala krevet, svakog jutra točno u devet. I stavila bi kafu za dvoje, rašešljala uvojke svoje.
3: Da čujemo.
2: Ču,

Obavijest za sve vas koji nas slušate, a živite u Čajkovićima. Danas od 8 i po do 13 sati nećete imati vode. Znači Čajkovići od 8 i po do 13 sati danas bez vode.

0: HR mreža. Oglasi.
1: Učini dobre odluke mogućima. Skini Moja RBA. Budi među najbržih 2000 koji u aplikaciji otvore račun do kraja kolovoza i dobivaš 50 eura. A onda se opusti, jer ti je uvijek pri ruci Moja RBA, tvoja digitalna banka. Raiffeisen Bank. Make it happen.
2: Igre na sreću mogu izazvati ovisnost.
3: Otkako sam dobila Eurojackpot, nije se sve promijenilo. I dalje kopam po svom vrtu. Eurojackpot mijenja sve. Dobro, ne baš sve. Hrvatska lutrija, ponosni sponzor hrvatskih sportaša.
0: HR mreža. Oglasi. Oglasi.
4: U Plodinama je vikend u znaku svježine. Domaća paprika za kiseljenje, kilogram 1,49 €, kruška kilogram za 1,69 €, i avokado komad za odličnih 79 centi. Plodine, uvijek od akcije.
0: Oglasi.

0: 7 je sati.
1: Jutarnja kronika.
0: Urednica je Irena Dizdarević.
2: Dobro vam jutro, poštovani slušatelji, na početku izdvajamo.
0: Vatrena stihija iz Lokve Rogoznice je stigla do Omiša. Slike s terena su dramatične. Ima i ozlijeđenih, u pomoć iscrpljenim vatrogascima stižu kanaderi, no na ruku im nikako ne ide najavljena bura.
2: Dok na jugu traje borba s požarima u središnjoj Hrvatskoj, vodi se za pitku vodu i zdravlje. U Gospiću poslije podne sjednica saborskog odbora za zaštitu okoliša i prirode.
0: Kod spomenika Vrata slobode u Nemetinu, dan sjećanja na zatočenike srpskih koncentracijskih logora.
2: Večeras počinje 32. Sarajevski filmski festival.
0: Vrijeme je sunčano i vruće, na Jadranu bura, poslije podne će oslabjeti, temperatura od 30 do 35 stupnjeva.
2: Zastrašujući prizori iz juga Hrvatske. Požar koji je sinoć buknuo u Lokvi Rogoznici proširio se do Omiša. Evakuirano je više od 100 ljudi. Nažalost, ima i ozlijeđenih, i mještana i vatrogasaca. S terena stižu informacije o izgorjelim kućama i automobilima. U pomoć iscrpljenim vatrogasnim snagama stižu i kanaderi. Neposredno uoči jutarnje kronike, najnovije informacije dobili smo od glavnog vatrogasnog zapovjednika Slavka Tucakovića.
3: Evo, 4 kanadera su, to je najnovija vijest, poletjela, idu ovdje prema Omišu. Požar je došao do samoga grada Omiša, sada više neke veće otvorene vatre ima ovdje na prvom području, više nema. Negdje oko 286 vatrogasaca na terenu. Šibenska i Dubrovačko-neretvanska.

0: isto do gasivanje. Ono što je zaista katastrofalno i strašno, što se dogodilo samo u 2 sata tijekom noći, jeste brzo širenje požara usred jakoga vjetra koji mijenjao smjerove i zaista to je bilo strašno i zagledati. Ali evo, što reći, puno je oštećenih i kuća, oštećenih auta, ima puno brodica koje su bile na suhome, dakle štete ćemo tek danas gledati, puno je ovih stupova električnih oštećeno, po cestama gore puno je kamenja, dakle teško i prohodne su ceste, dakle iznad Lokve Grogoznice prema svim onim cestama, dakle jedna situacija koja je dosta u ovom trenutku teška i naravno tek će se vidjeti razmjeriti tijekom dana, dakle dok se sve to skupa bolje ugleda. Dakle, jako dobro je to grad Omiš i dakle županija organizirali ovdje i policija, posebno moram pohvaliti rad policije. Ovdje, dakle, ljudi su zbrinuti u sportskoj dvorani ovdje u Omišu, dakle, negdje oko 200 mjesta je tu složeno. 4 autobusa su krenula prema Splitu gdje će biti također zbrinuti hrana, voda. Crveni križ se angažirao, civilna zaštita, dakle svi su na nogama tijekom cijele noći i evo, mogu reći da taj dio funkcionira.
1: A s nama je sada iz Splita na izravnoj liniji kolega Zoran Vukičević. Zorane, neprospavana noć iza vas. Što ste sve doznali? Naravno, stanje ćete pratiti i dalje, idete i na teren.
2: Da, teško je kazati lijep pozdrav kao što obično se javljamo u našoj jutarnjoj emisiji i bilo kada, jer je situacija zaista teška. Mi smo prvu informaciju o požaru dobili sinoć oko 9 sati i to od glavnog vatrogasnog zapovjednika za našu županiju Ivana Kovačevića, koji nam je samo kratko rekao stanje je teško, ne mogu više govoriti. Bilo nam je jasno da će biti zaista opasno. Prve fotografije i prvi video zapisi su pokazali da je vatra planula na dijelu koje je ljudima poznat kada se voze prema Mišu, zapravo iz Omiša, Lokva Rogoznica, gdje borovi natkrivljuju cestu. Upravo je tu negdje valjda je počelo, riječ je jasno o starim visokim borovima i vatra je bila jako visoka, vatra se brzo proširila unatoč pozivu svih. U roku nekakvih sat i pol praktički su sve vatrogasne snage koje su bile na ovom terenu, a poslije još i od zadnje od Dubrovnika bile na terenu. Prve informacije su bile 100, 150, sad je 200 i nešto vatrogasaca još pristižu i bit će aktivirane i sjeverni dijelova Hrvatske, ali situacija je bila zaista teška, jako se brzo širilo, burin koji dalje puše, nažalost, ne možda toliko jako kao sinoć, ali pitanje na kojim dijelovima jače, jer znamo pouzdano na tom dijelu, inače obale bura puše i nešto snažnije nego uobičajeno, osobito prema Makarskoj u tom dijelu. Ukratko, izgorilo dosta automobila, ali za sad ne znamo broja. Gorele su jasno i kuće, ni taj broj ne znamo, ono što znamo to je 19, čuli smo malo prije ozlijeđenih, od toga 2 zbrinuta su u splitsku bolnicu, a dio Mišana je prebačen u Split u dvoranu gripe i to ćemo nadam se posjetiti. Dakle, ovdje su zbrinuti u okviru županijske akcije kako da se ljudi što je moguće bolje zbrinu i maknu zapravo iz tog dijela. Omiš dijelo je zaista kataklizmički, izgorilo je dosta rubnih kuća, sam je Tucaković rekao vatra je ušla u grad, nažalost na Omišku stinu, no kažem zbrajat ćemo, nažalost ćemo zbrajati jasno svu štetu, ali ono što je najvažnije, kanaderi koje smo i vidjeli od jutros već od 6:20 su bili tu i počeli su gasiti, no već sada jutros praktički pravo plamena zapravo više nije bilo, sve se događalo noćas oko 2 do 3 sata i to je to najteže razdoblje. Mi sad pokušavamo se probiti do Omiša, u pravilu je dakle magistrala zatvorena, no da će valjda propustiti, imamo tu informaciju, dijelom smo već i prošli, vidjet ćemo dok ne možemo doći pa ćemo pokušati saznati više informacije o tome što se noćas događalo i što je zapravo pred nama danas.
1: Hvala ti lijepa Zorane za sada, sve ćemo naravno pratiti i dalje, o čemu više u našim idućim informativnim emisijama. Iz Splita nam se javio kolega Zoran Vukičević.
3: Jutarnja kronika.
1: Dok se na jugu zemlje vatrogasci bore s požarima i pokušavaju prije svega zaštititi mještane i objekte, u središnjoj Hrvatskoj pozornost je usmjerena na zaštitu okoliša i vode koju pijemo. Rezultati posljednjeg izvanrednog uzorkovanja vode na području Ličko-senjske županije pokazuju da su svi ispitani uzorci u skladu s propisanim vrijednostima, te da je koncentracija štetnih tvari niža od maksimalno dopuštenih granica, priopćio je Hrvatski zavod za javno zdravstvo. Uzorkovanje je osim u Gospiću provedeno u Senju i Otočcu, na izvorima Mrđenovac i Tonković Vrilo, te na vodohvatu Hrmotine.
4: Analiza je pokazala da su u svim uzorcima koncentracija analiziranih PFAS spojeva, kao i njihov broj, bili ispod granice detekcije, a iz zavoda dodaju i da su dobiveni rezultati u skladu s prijašnjim analizama koje se redovito provode na izvorištu i u vodoopskrbnoj mreži. PFAS je i

0: zbog čega ih se često naziva vječnim kemikalijama.
1: Hrvatski zavod za javno zdravstvo izvijestio je i da se dodatne kemijske i mikrobiološke analize vode u Lici još provode, o čemu će obavijestiti javnost kada budu gotovi laboratorijski nalazi. A prvi javni natječaj za sanaciju otpada iz Gospića, podsjećamo, propao je, zato što se na njega nitko nije javio. Drugi istječe za 12 dana. Upit je poslan 70 kompanija diljem Europe. Ključni je datum 25. ovoga mjeseca. Otkrio je sinoć za HRT ministar graditeljstva Branko Bačić. Poručio je i kako je plan otpad zbrinuti izvan Hrvatske.
2: Prva faza pregovaračkog procesa podrazumijeva ispitivanje tržišta. To ispitivanje tržišta obuhvatilo 70 europskih kompanija i tražimo da nam oni dostave svoj prijedlog uklanjanja gospodarenja samim opasnim otpadom koji je prije svega ukopan, a takvog je negdje preko 30.000 tona. Polako nam pristižu podaci i kada te podatke zaprimimo, onda ćemo ih obraditi kako bi krenuli u drugu fazu, a to je upućivanje upita za dostavu konačne ponude onim tvrtkama i kompanijama iz Europe koji su nam poslali najozbiljnije ponude kako bismo što prije mogli taj otpad ukloniti iz Gospića i iz Like. U ovom trenutku za taj otpad, opasni otpad koji je na lokaciji u Gospiću, u Hrvatskoj nemamo odgovarajućeg odlagališta, prema tome taj će otpad otići izvan Hrvatske u onu državu čija kompanija, koja kompanija ima sjedište u toj državi, bude dala najcjelovitiju, najsveobuhvatniju ponudu i koja će u najkraćem roku taj otpad zbrinuti. A što se tiče prvih radova, bit ću vam vrlo konkretan, 25.8. mi ćemo napraviti sve predradnje da 25.8. krenemo u konačne aktivnosti oko uklanjanja otpada u Gospiću.
0: Reagirali su još jedan put iz građanske inicijative Gospić je naš dom. Poručuju da nisu zadovoljni dosadašnjim razvojem situacije.
1: Naime, Vjeko Bušić iz inicijative izjavio je da je nezadovoljstvo dodatno poraslo prije 2 dana, kada je premijer Andrej Plenković, prema njegovim riječima, umanjio ozbiljnost problema i sveo ga na razinu političke borbe. Bušić smatra i da su sve stranke pokušale profitirati.
3: Ovo ne smije biti politička sanacija, ovo mora biti stručna sanacija i moramo hitno pozvati na ono što upućuje nalazi mišljenje vještaka Geotehničkog fakulteta, da se izvor onečišćenja mora čim prije maknuti sa lica mjesta, s obzirom da je do danas, od dana kada je taj otpad tamo ilegalno završio kao predmet kaznenog dijela, zapravo došlo do onečišćenja i dijela podzemnih voda i tla i da se širi česticama zraka u krugu od 200 metara i da je napustio samo tijelo odlagališta da se širi dalje.
1: Upravo tamo gdje se opasni otpad nezakonito odlagao i već više od godinu dana čeka sanaciju, poslije podne u 16 sati okupit će se članovi saborskog odbora za zaštitu okoliša i prirode u Gospiću. Predsjednica odbora Dušica Radojčić iz Možemo na sjednicu je pozvala ministrice zdravstva i zaštite okoliša Irenu Hrstić i Mario Vučković, te su obje potvrdile dolazak. Na sjednicu stiže i glavni državni odvjetnik Ivan Turudić i, kako smo sinoć doznali, ministar pravosuđa Damir Habijan, najavljuje Kristijan Pelc.
4: Ministrice zdravstva i zaštite okoliša moraju odgovoriti što čine da se zaštiti zdravlje stanovnika, rekla je predsjednica odbora za zaštitu okoliša Dušica Radojčić iz stranke Možemo.
5: Nikakve birokratske procedure neće onemogućiti širenje onečišćenja. Dakle, potrebne su hitne mjere. Do sada smo godinu i pol dana slušali zabijanje glave u pjesak, nije bilo konkretnih rješenja, dakle ovo je svojevrsni pritisak da se hitno sanira lokacija.
4: Sandra Benčić pak tomu dodaje.
6: Drugo što tražimo, da imamo zaista sjednicu Sabora, što hitnije to bolje, na kojoj ćemo utvrditi da ova vlada više nema legitimitet i ići na izbore.
4: I predsjednik SDP-a Siniša Hajdaš Dončić na sjednici će tražiti utvrđivanje odgovornosti.
7: Prvo saborski odbor za zaštitu okoliša, a nakon toga opoziv vlade.
4: Da će se odazvati pozivu na sjednicu potvrdila je ministrica zaštite okoliša Marija Vučković, odbacivši oporbene kritike na račun postupaka vlade.
8: Oni nemaju odgovornost, pričaju što hoće, što nema uporište u istini. Mi imamo s druge strane odgovornosti i moramo i provodimo sanaciju, a što se tiče odgovora na ovo prvo pitanje, hoću li se odazvati, hoću.
4: A 8 članova saborskog odbora za zaštitu okoliša zatražilo je da se na sjednicu pozove i glavni državni odvjetnik Ivan Turudić, koji je za Hrvatski radio potvrdio da će prekinuti godišnji odmor i odazvati se na poziv. Ante Sanader iz HDZ-a.
9: Želimo čuti od glavnog državnog odvjetnika, s obzirom da su oni naručili

0: studiju Geološkog fakulteta da se vidi što je to tamo i što se događa i koji su kvalitetni koraci koji svi zajedno moramo poduzeti da bi riješili taj problem.
1: A iako se na njihov poziv na sastanak nitko od oporbe nije odazvao, iz Mosta najavljuju dolazak u Gospić, zastupnik Marin Miletić.
2: Dakle, mi ćemo doći na taj odbor, mislimo da je on na jedan način promašen, jer oni sad tu zovu saslušanja. Koja saslušanja? Mogu ići jedino uhićenja.
1: Na sjednicu namjerava doći i Marija Selak Raspudić iz stranke Drito. Uputila je i službeni dopis predsjedniku Republike Milanoviću da sazove izvanrednu sjednicu Sabora.
3: To je jedini, ponavljam, jedini način da se hrvatsku vladu obveže da pristupi hitnoj sanaciji kontaminiranog otpada u Gospiću i da ih se primora na jasne rokove da to što prije učine.
1: Najavila je i svoj prijedlog izmjena Kaznenog zakona koji će predstaviti na sjednici odbora. A kako se neslužbeno doznaje, u uredu predsjednika razmatra se sazivanje izvanredne sjednice Sabora posvećene ilegalnom odlaganju otpada u Lici, ali i drugim sličnim slučajevima u Hrvatskoj.
4: Nastavlja se potraga za posljednjom osobom iz skupine od 4 Portugalaca koji su na malom guminom šamcu nestali u Velebitskom kanalu u noći sutrka na srijedu.
5: Prva je posjetimo pronađena mlada Portugalka koja je u međuvremenu iz bolnice otpuštena na kućnu njegu. Ubrzo nakon nje pronađen je i njezin kolega, a jučer nažalost i tijelo drugog muškarca, i to u moru nedaleko od Vrbnika na otoku Krku.
4: Iako nada uvijek postoji, mali su izgledi da je nestala osoba preživjela, otkrio je za HRT kapetan Senjske lučke kapetanije Nenad Bugarin. Iskoristio je priliku te pozvao sve na odgovorno ponašanje.
6: Ja bih rekao da su prognoze nisu dobre, da su minimalne šanse da se pronađe osoba živa. Bez obzira, kažem, na te temperature mora koje su iznad 20 stupnjeva, kad se nađete pri olujnoj buri u moru, prijete vam i neke druge opasnosti kao što su gušenje uslijed udisanja aerosola i morske prašine, tako da protekom svakog sata šanse su sve manje. Vi ne možete nekog spriječiti da on usred noći uzme, ne znam, sup, dasku ili gumenjak i uslijed olujne bure izađe. Međutim, može se pokušati to prevenirati i upravo ovo je jedan od načina kroz ove upozorenja putem medija da podignemo svijest građana da je to opasno i da se to ne radi.
7: Jutarnja kronika.
4: Kod spomenika Vrata slobode u Nemetinu dan sjećanja na zatočenike srpskih koncentracijskih logora. Početak je u 10 sati. Predsjednik Vukovarsko-srijemskog hrvatskog društva logoraša srpskih koncentracijskih logora Dragutin Guzovski, uz njega predsjednik Osječko-baranjske podružnice Damir Buljević.
8: Sjećamo se svih onih koji su ubijeni u srpskim logorima, ali i obilježavamo jedan novi rođendan. Znači, prošlo je vrlo brzo, ali život ide dalje. Borimo se svako na svoj način.
9: Borimo se. Prvo se borimo protiv Srbije i dalje raznim tužbama kojim pokrećemo zratnu oštetu. Isto tako znamo dobro da su logoraši stradalnička populacija koja je iznimno stradala u Domovinskom ratu u logorima. I borio mi se za njihovo zdravlje, za njihova socijalna prava. Zaista mi je drago što mogu reći da imamo punu podršku i Ministarstva hrvatskih branitelja i vlade općenito.
4: Ostajemo u Osječko-baranjskoj županiji. Najveća kolološka Marijanska svetkovina i ove će godine u svetištu Gospe od utočišta u Aljmašu okupiti veliki broj hodočasnika. Iz godine u godinu sve se više vjernika odlučuje pohoditi današnju uočnicu blagdana zbog bogatog programa i temperatura zraka koje su na sam blagdan obično više od 35 stupnjeva. Mjerodavni zato pozivaju na oprez i odgovorno ponašanje. Pred kraj iz kulture, projekcijom filma Domovina redatelja Pavela Pavlikovskog, večeras počinje 32. Sarajevski filmski festival, najavljuje Ivan Žaknić.
10: U dugometražnu konkurenciju Sarajevskog festivala uvršteno je 9 filmova, među kojima je svoje mjesto našla obiteljska drama Zvonimira Jurića, Male stvari, koja je nedavno svjetsku premijeru imala na Pulskom festivalu. Jedan od konkurenata bit će mu i makedonsko ostvarenje Skejtanje nije za cure, redateljice Dine Duma, koji je manjinska hrvatska koprodukcija. Dokumentarna sekcija donosi dvije svjetske premijere hrvatskih filmova Živjet ćemo zajedno, Damira Markovine, portret je jedinog zastupnika u Bosansko-Hercegovačkoj skupštini koji je glasovao protiv Dejtonskog sporazuma, a u Balkanskom kauboju redateljica Dragana Jurišić za čovjekom koji je snimao amaterske westerne u Jugoslaviji. Za najbolji dokumentarac naći ću se i tragovi pripadanja Tatjane Božić i hvaljena manjinska hrvatska koprodukcija Planina. Svjetsku premijeru kategoriji kratki dokumentaraca imat će i Rambaj Branka Šmita, tu su još dva hrvatska filma, Tiha misa Karla Jelić, o fenomenu molitelja na hrvatskim trgovima, te Medo u Šparugama u kojem se Ivan Grgur pozabavio teorijama zavjere na lokalnom primjeru malog istarskog grada. Konačno, za srce Sarajeva u kratkom igranom metru naći će se zakrpa Luke Galešića, kojem je to također svjetska premijera. Žirijem predsjeda slavna britanska glumica Emma Watson, kojoj će se uručiti nagrada Počasno srce Sarajeva, baš kao i dvostrukom iranskom oskarovcu Ashgaru Farhadiju, meksičkom redatelju i glumcu Diego Luni, američkom glumcu Woody Harrelsonu i njegovom bosansko-hercegovačkom kolegi Emiru Hadži Hafizbegoviću.
7: Jutarnja kronika.
4: I da zaokružimo priču iz sporta, iznimno bogati sportski dan je iza nas, povijesne bronca plivačke štafete u Parizu, atletsko srebro Marina Bloudeka u Birminghamu, te prolazak Hajduka i Rijeke u doigravanje konferencijske lige. Zanimljivosti će biti i danas, a u svemu tome više u sportskom dijelu, sada još samo podsjetnik na najvažnije.
5: Vatrena stihija iz Lokve Rogoznice stigla do Omiša. Slike s terena su dramatične, ima i ozlijeđenih, u pomoć iscrpljenima vatrogascima stižu kanaderi, no na ruku im nikako ne ide najavljena bura.
4: Dok na jugu traje borba s požarima, u središnjoj Hrvatskoj vodi se za pitku vodu i zdravlje. U Gospiću poslijepodne sjednica saborskog odbora za zaštitu.
5: Vrata slobode u Nemetinu, dan sječnja.

0: Premio Lovrko Magdić.
1: Na Europskom atletskom prvenstvu u Birminghamu Marina Bloudek osvojio je srebrnu medalju u trci na 800 metara. Vodio je većim dijelom utrke, izdržao na kraju sve pritiske osim Irca Marka Ingliša koji je osvojio zlato.
2: This is my dream come true.
1: Ovo je ostvarenje mog sna, veliko postignuće i jako sam ponosan.
2: Big achievement and I'm really proud.
1: Sedmo mjesto.

0: 67.
1: Tijana Korent na preskoku je bila 16. Tina Zelčić na gredi 65. A više boj su odradile Mila Prpić i Kristina Cviker. Prpić 52. Cviker 59. Danas će 5 domaćih predstavnica u juniorskoj konkurenciji pokušati doći do finala u, nadamo se, opet lijepo ispunjenoj zagrebačkoj areni.
2: Rijeka i Hajduk plasirali su se u play-off konferencijske nogometne lige u uzvratu trećeg pretkola. Hajduk bolje od Žalgirisa 4-0, Melnjak 54. Guram 69.
3: Rezultat sve govori.

0: Prema anticiklone jutros je u Hrvatskoj bilo vedro. U unutrašnjosti je vjetar većinom bio slab, na moru je puhala umjerena i jaka bura, mjestimice s olujnim udarima. Temperatura zraka u 6 sati u Otočcu je bila 7 stupnjeva. Bednja je imala 9. Daruvar, Plitvička jezera i Varaždin 11. Kutjevo, Ogulin, Osijek i Slavonski Brod 12. Gorice kraj Nove Gradiške, Gospić, Karlovac, Krapina, Sisak i na Zavižanu je bilo 13 stupnjeva. Gradište kraj Županje 14, Bilogora 15, Zagreb, Križevci i Pazin 16, Bjelovar, Park kraj Čabra i Sljeme su imali 17 stupnjeva, Malinska 23, Knin, Rijeka i Zadar 24, Mali Lošin, Opatija i Rab 25, Lastovo, Pula, Zračna luka, Rovinj, Senj i Šibenik 26, Makarska, Ploče i Split 27, Konavoska, Prevlaka 28 i Dubrovnik 29 stupnjeva. Danas će biti sunčano, to je u većini krajeva vruće. Vjetar će većinom biti slab, na Jadranu će još u prvom dijelu dana puhati umjerena i jaka bura. Poslije podne će slabiti prolazno i okretati na sjeverozapadni i jugozapadni vjetar. Najviša dnevna temperatura zraka većinom će biti između 30 i 35. I za vikend sunčano i vruće. U nedjelju lokalno uz umjeren dnevni razvoj oblaka moguće poneki pljusak uglavnom u unutrašnjosti Dalmacije. Na kopno će vjetar biti slab do umjeren jugoistočni, a na moru još u subotu u noći i ujutro većinom umjerena bura, potom jugozapadni i sjeverozapadni vjetar. Najniža temperatura bit će između 11 i 16, na moru od 20 do 25, najviša dnevna od 30 do 35.
1: Oglasi.
2: Učini dobre odluke mogućima. Skini Moja RBA. Budi među najbržih 2000 koji u aplikaciji otvore račun do kraja kolovoza i dobivaš 50 eura. A onda se opusti, jer ti je uvijek pri ruci Moja RBA, tvoja digitalna banka. Raiffeisen Bank. Make it happen.
1: Oglasi. Hrvatska radio televizija, Radio Dubrovnik. Srđ 105 MHz. Rota 88,2, Korčula 103,8, Plato na Korčuli 97,2, Gruda 89,5 MHz, Lastovo 106,2, Loput 106,5, Slano 103,7, Vela Luka 101,1, Hrvatski radio, radio koji se čuje.

Dobro jutro, sve likarije koje imamo, evo, upravo šaljemo na Pelješac, gori kuna Pelješka. Prema riječima glavnog vatrogasnog zapovjednika Slavka Tucakovića, stanje je ozbiljno. Dva kanadera iz Omiša preusmjerena su na ovo područje. Požar je vrlo velik i složen, puno sreće u gašenju i što manje štete i posljedica. 7:30, dobro jutro, mislim na ove informacije, ali da, dobro vam jutro, dobar vam petak, molim vas, budite oprezni. Puše, jako, jako budite oprezni. Alen Rok, Ante Bešlić i Marija Laptalo su s vama.

0: Gradoplov. Vremeplov Radio Dubrovnika kroz Dubrovačka stoljeća. Kolovoza 1913. godine svečano je otvoreno drugo dubrovačko kino Grande Electro Bioskop. 14. kolovoza 2001. godine dubrovački biskup Želimir Puljić dekretom je imenovao rektorom crkve Svetoga Vlaha monsinjora Tomu Lučića. 14. kolovoza 1970. godine rođena je jedna od najuglednijih opernih pjevačica, Dubrovkinja Dubravka Šeparović-Mušović. Uz današnji dan u katoličkom kalendaru upisana su imena Maksimilijan i Veseljko. U Dubrovniku na današnji dan.
1: Stjecanjem Konavala, Dubrovčani su po uzoru na ranije stečena područja osnovali knežiju Konavala, no na upravu tog područja nisu odmah poslali kneza iz redova Vlastele, nego jednog pučanina. 1. srpnja 1419. za vice kneza Konavala izabran je Nikolica Đerdašev, zvan Đurđević. Nikolica, tek što je započeo mandat, opozvan je 14. kolovoza te 1419. godine, a na njegovo mjesto postavljen je drugi pučanin, župan Milat Gojčinović. Nakon što je u svibnju 1420. godine izrađen u Senatu konačni plan preuzimanja Konavala i donesen propis o izboru konavoskog kneza, 25. svibnja izabran je prvi konavoski knez Nikolino Marin Gundulić.
0: Nakon katastrofalnog potresa 4. travnja 1667. papa je iz Rima u Dubrovnik poslao vojnog graditelja Giulia Cerutija da svojim savjetima pomogne obnovu grada. 14. kolovoza te 1667. godine Cerutiju je određeno 50 dukata na dan i dodijeljena su mu 3 senatora koji će s njim sastaviti plan za gradnju. Iako se u Dubrovniku zadržao vrlo kratko, odlukom senata 6. rujna iste godine, Giulio Ceruti dobio je zlatnu medalju u znak zahvalnosti. Kuće na placi, Stradun, izgrađene su po svoj prilici prema njegovu projektu, što se može pretpostaviti na temelju odluke senata donesene 5. studenoga te godine, u kojoj je određeno da se kuća do Divone na placi sagradi prema njegovu nacrtu. Kako su kuće na toj glavnoj dubrovačkoj arteriji slična oblika, može se vjerovati da im je ova služila kao prototip.
2: Godine 1913. kinematograf u Bondinome kazalištu dobio je konkurenciju. Drugo dubrovačko kino imena Grande Electro Bioskop otvorio je Josip Korton u Širokoj ulici, tada Čingrinoj. Svečanost otvorenja održana je 14. kolovoza 1913. godine. Njezinim otvaranjem Dubrovčani su došli u priliku svakodnevno gledati filmske programe u lijepo i komforno uređenoj dvorani s oko 200 sjedišta.
0: Početak civilnog zračnog prometa na krajnjem jugu Hrvatske veže se uz travnatu poletno-sletnu stazu u naselju Gruda u Konavlima. Prvi avion na taj aerodrom sletio je 1. lipnja 1936. Već 1938. postojale su u ljetnim mjesecima svakodnevne zračne linije sa Sarajevom i Beogradom. Do Drugog svjetskog rata Dubrovnik je bio povezan zračnim linijama sa Splitom i Zagrebom te Bečom, Pragom i Brnom, a rat je zaustavio sve civilne letove. 14. kolovoza 1943. godine aerodrom Gruda zaposjeli su Nijemci. Nakon rata obnovljen je zračni promet, a inače u Dubrovniku je zabilježeno puno slijetanja hidroaviona.
1: U kolovozu 1944. godine saveznički zrakoplovi u više su navrata bombardirali Dubrovnik. U savezničkom bombardiranju navečer 14. kolovoza ranjeno je 18 ljudi. U hotelu Excelsior, gdje se održavao sastanak o povlačenju njemačke vojske iz Grčke i iz Balkana, poginulo je 20 njemačkih oficira.
0: Biografije Dubrovčana rodom i djelom. 14. kolovoza 1650. godine u Dubrovniku je umro kroničar Ivan Marinov Gundulić, autor na talijanskom jeziku dubrovačke kronike od osnutka grada do 1484. godine. Rukopis se čuvao u knjižnici Male braće u Dubrovniku i u prijepisu iz 1860. godine pod naslovom Anali, to jest obavijesti o podrijetlu Dubrovačke Republike i najznamenitije stvari koje su se dogodile i različita doba iste, skupljene iz raznovrsnih starih rukopisa. Sada u arhivu HAZU u Zagrebu. Starije razdoblje prikazao je na temelju starijih kronika i anala upitne pouzdanosti, a novije razdoblje zasnovao je na autentičnim vremenima.
2: 14. kolovoza 1947. godine u Matijevićima kod Metkovića rođen je inženjer, gospodarstvenik, sportski djelatnik, humanitarac i političar, dugogodišnji član glavnog odbora SDP-a, predsjednik županijskog odbora i 1997. i 2001. godine u dva mandata župan Dubrovačko-neretvanske županije Ivan Šprlje.
0: 14. kolovoza 1970. godine u Dubrovniku je rođena danas jedna od najuglednijih opernih pjevačica, prvakinja opere, Dubravka Šeparović-Mušović. Uz brojne nastupe na najvećim svjetskim pozornicama s djelima najprestižnijih autora, njeni nastupi u rodnom Dubrovniku na Dubrovačkim ljetnim igrama ovjenčani su dva puta nagradom Orlando 2000. i 2013. godine. 14. kolovoza 2001. godine u Parizu je preminuo Tomislav Durbešić, kazališni redatelj i profesor, dramatičar, pjesnik, esejist i prozaik, umjetnik koji je svojim redateljskim i spisateljskim radom bitno utjecao na hrvatsku kazališnu scenu, obogatio povijest Dubrovačkog kazališta i teatar Dubrovačkih ljetnih igara. U 40 godina sustavne redateljske nazočnosti u Dubrovniku ostvario je ukupno 25 predstava, ostavivši neizbrisiv trag u povijesti kazališta Marina Držića i Dubrovačkih ljetnih igara. Dubrovnik u Domovinskom ratu.
1: U vremenu prije oslobađanja cjelokupnog dubrovačkog područja i izlaska na međunarodno priznate granice Republike Hrvatske, poginulo je više dubrovačkih branitelja. 14. kolovoza 1992. godine u Dubrovniku, kao pripadnik 163. brigade Hrvatske vojske, pri izvršenju ratne zadaće, nesretnim slučajem poginuo je Adnan Čampara. Gradoplov poslušajte, ali i pročitajte na web stranici Radio Dubrovnika. Čitali Mila Miličić-Vukosavić, Sebastijan Vukosavić i Nike Nađ. Uredio Sebastijan Vukosavić.

0: Od jutros gori i na Pelješcu situacija je ozbiljna, četiri kanadera preusmjerena su iz Omiša u Kunu Pelješku. Predsjednik Županijske vatrogasne zajednice Dubrovačko-neretvanske Ivo Franušić.
1: Požar je počeo u jutarnjim satima, sve su snage na terenu iz Županije Dubrovačko-neretvanske, kao i četiri kanadera, vjetar puše, razbaciva požar jako, požar je između Potomja i Pijavićino, uhtio veliku borovu šumu i jako je velik požar. Pokušavamo evo obraniti kuće u Prizdini i suzbiti požar koliko se može, ali za sad je jako teško jer je vjetar i nosi ga. Ovo tamo u Prizdini što je bilo, bilo je blizu kuća, ali tu su se uspjeli se kuće obraniti, a sad ovo ovamo nisu dio jedan kuća, nisu kuće ugrožene. Kanaderi od jutra gase, već četiri su kanadera u zraku, pomažu nam i radi se, ali bit će ovo dugotrajan posao jer je baš velik požar.
0: Odluka o odabiru novog izvođača radova u novoj trajektnoj luci Polačište na Korčuri postala je pravomoćna. Luka će nastaviti graditi splitska tvrtka Pomgrad Inženjeringa. Sljedeći mjesec trebao bi biti potpisan ugovor o javnoj nabavi, nakon čega bi novi izvođač trebao prioniti poslu. Priopćili su iz Županijske lučke uprave. Podsjetimo, radovi na nekoliko desetaka milijuna eura vrijednom projektu stali su lani nakon što je prijašnji izvođač dobio nalog da napusti gradilište zbog kašnjenja. Udruga Maritimo Recycling otvorit će vrata posjetiteljima od 11 do 12 sati u prostorima TUP-a na radionici reciklaže plastike, koja će polaznicima omogućiti znanje o tome kako otpad i plastika mogu postati predmet s novim kreativnim smislom. U ljetnim mjesecima posebno je važno govoriti o plastici koja dospijeva u more. Osim toga, u prostorima Centra za djecu, mlade i obitelj u TUP-u održat će se i radionica Oboji svoj let od 18 sati pod vodstvom Monike Lolić-Pustić. Uoči svetkovine Velike Gospe u Dubrovačkoj katedrali svečana prva večernja i misa trećeg dana trodnevlja započinje u 19 sati. Uz svečano pontifikalno euharistijsko slavlje, koje će sutra na sam blagdan u 19 sati predvoditi dubrovački biskup Roko Glasnović, mise će se u katedrali slaviti u 6, 7, 8, 9, 10, 11 sati i 30 minuta. Nastavak dramskog programa 77. Dubrovačkih ljetnih igara i večeras donosi repriznu izvedbu nagrađivanog Vojnovićeva Ekvinocija u režiji Krešimira Dolenčića na istezalištu Posat od 21 sat i 30 minuta. Razgovor povodom nedavno otvorene izložbe Mare Bratoš Skrivena mjesta grada u Galeriji Otok održat će se večeras u 21 sat na Taraci Art radionice Lazareti. Sudjeluju autorica Mara Bratoš, povjesničarka umjetnosti i kustosica Anita Ruso-Brečić, dramaturg i publicist Hrvoj Ivanković te povjesničar umjetnosti Ivan Viđan. Program Ljeta na Orsuli nastavlja se večeras duplim koncertom grupe Sars i repera iz sobe. Ulaz u park otvara se u 20 sati, dok je početak koncerta najavljen u 21 sat. Organizator podsjeća kako je u cijenu ulaznice uključen organizirani autobusni prijevoz do Orsule i povratak u grad nakon završetka koncerta, a do Orsule je moguće doći i pješke, povijesnim karavanskim putem iz smjera Zlatnog potoka. Završna večer filmskog festivala Ljetne škole filma Šipan održat će se večeras na Šipanu. Glazbeni dio programa započet će u 22 sata i 30 minuta koncertom Daleke obale, Jakše i Hrepe, nakon čega slijedi nastup DJ-a Mira. Iz sporta, hrvatska muška plivačka štafeta na 4x100 metara slobodno osvojila je brončanu medalju na Evropskom prvenstvu u Parizu. Jedan od četvorice je jugaš Vlaho Nenadić, s kojim su Jere Hribar, Vili Sivec i Toni Dragoja do ovog uspjeha stigli s vremenom 3 minute 11 sekundi i 8 stotinki, čime su još jednom pomaknuli granice nacionalnog rekorda. Vrijeme danas pretežno vedro, ujutro i navečer slabo do umjerena, mjestimice pojačana bura. Poslijepodne slab do umjeren, sjeverozapadnjak i jugozapadnjak, more malo do umjereno valovito. Najviša temperatura zraka do 38 stupnjeva. Slušali ste jutarnji vijesti Radio Dubrovnika, tonska realizacija Ante Bešlić, vijesti čitala Marija Laptalo, pripremila Francesca Tevšić.

0: Jutro, dobar dan.
1: Situacija?
0: Loša. Da. Loše kako se god uzme zbog požara na poluotoku Pelješcu i kod Omiša. Dakako da ćemo odmah na početku slušatelje podsjetiti da bez prijeke potrebe ne kreću u tom smjeru. Svakako treba znati da su ceste sada pune interventnih vozila kojima je potrebno osigurati nesmetan prolaz. I zbog toga je najbolje, ako ne morate, nemojte voziti tim cestama, pokušajte doći do informacija koje vas interesiraju drugim putem. Nadamo se da će sve biti uskoro normalizirano ili bar stavljeno pod kontrolu. A jednako tako treba pratiti situaciju i što se tiče ostalih informacija. Jutros dakako gužve već sada na graničnim prijelazima, pojačan tranzitni promet, Brgat, Karasović i Vitaljina već sada su čekanja. Biće tijekom dana isto takva prometna slika, povremeno smetnje na magistrali, ali isto i na pojedinim dionicama autocesta. Stoga se treba pripremiti na zastoje, na vožnju u koloni i na čekanja. Jednako tako treba reći da će danas od 15 do 23 sata zbog sutrašnjeg državnog blagdana biti zabrana prometa za teretna vozila najveće dopuštene mase iznad 7,5 tona i to će djelomično rasteretiti prometnice i poboljšati protočnost prometa osobito na Jadranskoj magistrali prema graničnom prijelazu Karasovići. Još ćemo dodati da se očekuju gužve i čekanja u trajektnim lukama i pristaništima i prema otocima, ali i prema kopnu. Stoga, eto, današnji dan pred nama je dan koji će obilježiti veće poteškoće u prometu. Ako ne morate na cestu, odgodite, svakako bi to bila razborita odluka, a ako ste u prometu, budite strpljivi, oprezni, smireni, informirajte se i planirajte put, zaobiđite ako se gdje može koja kolona. Dakako, mi smo ovdje za sve informacije i pratite aktualno stanje na našim mrežnim stranicama.
1: Hvala vam puno na informacijama, oprez i u prometu i prema prirodi, ajmo se nekako da ponašati u skladu s ovom situacijom. Hvala vam puno i do slušanja.
0: Čujemo se, sretan put svima.

Čuli ste u vijestima, poštovani slušatelji, od jutros gori i na Pelješcu. Situacija je ozbiljna. 4 kanadera preusmjerena su iz Omiša u Kunu Pelješku. Predsjednik Županijske vatrogasne zajednice Dubrovačko-neretvanske Ivo Franušić rekao nam je da su sve snage iz Županije na terenu uz ova spomenuta 4 kanadera. Vjetar puše, što otežava gašenje između Potomja i Pijavićinog gori, Borova šuma. Kuće se pokušavaju obraniti, za sad je situacija vrlo ozbiljna. Čim nekoga od zapovjednika uspijemo dobiti, čućete i vi kakvo je stanje sad.

0: S nama je sad županijski vatrogasni zapovjednik Stjepan Simović, koji zna kakva je trenutno situacija. Bilo je vrlo ozbiljno i kuće su se branile. Kakva je sad situacija u Kuni Pelješkoj?
1: Situacija je dalje jako ozbiljna. Požar se jako puno proširio, tako da je zahvatio veliku površinu. Četiri kanadera su tu na gašenju, prebačena sa požara u Omiš. Sve vatrogasne snage s naše županije su tu, kompletno sve. I sad čak i neke snage planiramo dislocirati sa požara koji su došli na požar Omiš. Tako da evo i to razmatramo. Evo, stvarno je zahvatio veliku površinu, širi se, jak je vjetar. I evo, tako da nas čeka dugo gašenje.
0: I jesu li kuće još uvijek u opasnosti?
1: Pa u dijelovima nisu, u dijelovima jesu kako vjetar ga okrene, ali evo, zase ja se nadam samo da ne bude da ne bude nigdje štete da ljudima, ali evo, pa stvarno izgleda baš ozbiljno.
0: Znam da nemate vremena, neću vas više gnjaviti, ali čućemo se poslije. Hvala puno i sretno.
1: Hvala i vama.
0: Do slušanja.

0: Od jutros gori na Pelješcu, poštovani slušatelji, to ste sigurno već i čuli, situacija je ozbiljna. Malo nakon izbijanja požara javio nam se predsjednik Županijske vatrogasne zajednice Dubrovačko-neretvanske Ivo Franušić, pa evo podsjetnik što je rekao.
1: Požar je počeo u jutarnjim satima, sve su snage na terenu iz Županije Dubrovačko-neretvanske, kao i 4 kanadera, vjetar puše, razbaciva požar jako, požar je između Potomja i Pijavićino, uhtio je veliku borovu šumu i jako je velik požar. Pokušavamo evo obraniti kuće u Prizdini i suzbiti požar koliko se može, ali za sad je jako teško jer je vjetar i nosi ga. Ovo tamo u Prizdini što je bilo, bilo je blizu kuća, ali tu su se uspjeli se kuće obraniti, a sad ovo ovamo nisu. Nisu kuće ugrožene. Kanaderi od jutra gase, već 4 su kanadera u zraku, pomažu nam i radi se, ali bit će ovo dugotrajan posao jer je baš velik požar.
0: Evo što nam je prije 15 minuta rekao i županijski vatrogasni zapovjednik Stjepan Simović.
2: Situacija je dalje jako ozbiljna, požar se jako puno proširio, tako da je zahvatio veliku površinu. 4 kanadera su tu na gašenju, prebačena sa požara Omiš. Sve vatrogasne snage s naše županije su tu kompletno sve i sad čak i neke snage planiramo dislocirati sa požara koji su došli na požar Omiš. Tako da evo i to razmatramo, evo stvarno zahvatio veliku površinu, širi se jak je vjetar, tako da nas čeka dugo gašenje. Zato ja se nadam samo da ne bude štete ljudima i stvarno izgleda baš ozbiljno.
0: Ostanite uz frekvenciji Radio Dubrovnika, pratit ćemo ovaj požar naravno uz ostale aktualne teme.

0: HR Mreža. Oglasi.
1: Topli ljetni dan, hladno piće u staklenoj boci, cigareta, logorska vatra.
2: Jesi dobro to ugasio?
3: Ma neće biti ništa.
1: Nemar je prva iskra. U slučaju požara nazovite 193 ili 112 Hrvatske šume.
4: Igre na sreću mogu izazvati ovisnost.
5: Uz Hrvatsku lutriju za Roniju nikad bolje ljeto 2026. Od 27. do 23.8. čak 35 dnevnih nagrada po 1000 eura. Uz najveće osvježenje, glavnu nagradu od čak 50.000 eura. Nikad bolje ljeto. Hrvatska lutrija. Ponosni sponzor hrvatskih sportaša.
0: HR Mreža. Oglasi.
6: Hrvatska radio televizija, Radio Dubrovnik. Srđ 105 MHz. Rota 88,2. Korčula 103,8. Plato na Korčuli 97,2. Gruda 89,5 MHz. Lastovo 106,2. Loput 106,5. Slano 103,7. Vela Luka 101,1. Hrvatski radio. Radio koji se čuje.

0: Nećeš spavati, Jakov Jozinović, nadam se da situacija neće biti takva. Idemo ponovno u Hrvatski autoklub upozoriti naše slušatelje koji nas nisu slušali oko 8:05 da se preko Pelješca ne putuje i da se ne može. S nama je Zvijezdana Horvat. Dobro jutro još jednom.
1: Dobro jutro, dobro jutro. Točnije od 8:30 je za sav promet zatvorena državna cesta 414 između mjesta Pijavičino i Donja Banda. No, treba reći da je to iz tehničkih razloga. Vatra nije došla do te ceste, no zbog dakako intervencija vatrogasaca potrebno je cestu održati prohodnom i svakako treba reći da je požar i dalje na lokalitetu Kuna Pelješka i tamo su trenutačno najveći problemi. No, preporuka je svima da se u smjeru Pelješca ne kreće do daljnjega, jednako tako to se tiče i požara kod Omiša. Pratite informacije na portalima i u programu vaše radio postaje. Vjerujem da će biti dovoljno informacija da se slušatelji smire. Nije potrebno širiti nemir, dakako da će sve službe koje vode računa o turistima i putnicima na terenu davati upute, a ono što je trenutačno vidljivo je da je nešto veća gužva u trajektnom pristaništu u Trpnju. Trajekt se očekuje, on će dakle prema Pločama krenuti nešto kasnije. Za sve one koji dolaze s Korčule ili iz područja Orebića i tog zapadnog dijela Pelješca moguće je prometovati još trajektnom linijom prema kopnu, no svima ostalima preporuka je da ostanu tamo gdje jesu, nema potrebe da se kreće na put ovako na brzinu. Svakako ćete na vrijeme dobiti sve upute koje su potrebne i mi samo mislimo možemo biti s vatrogascima i nadati se da će situacija uskoro biti stavljena pod kontrolu.
0: Apsolutno, znači na Pelješcu državna cesta 414 zatvorena za sav promet, Pijavićino Donja Banda.
1: Tako je, tako je.
0: Hvala vam puno na informacijama.
1: Čujemo se, sretan pod svima.
0: Do slušanja.

0: Radio Dubrovnik. Oglasi.
1: Kupujte dionice i Ilirika ETF fondove preko Ilirika mobilne aplikacije. Izaberite najbolje, izaberite Iliriku. Ovo je marketinška poruka. Opći uvjeti su dostupni na www.ilirika.hr.
2: Radio Dubrovnik.

0: Poslušat ćemo još jednom kao podsjetnik, dragi slušatelji, što nam je o stanju na prometnicama, a vezano uz ovaj Pelješki požar, rekla Zvijezdana Horvat iz Hrvatskog autokluba.
1: Od 8.30 je za sav promet zatvorena državna cesta 414 između mjesta Pijavićino i Donja Banda. No, treba reći da je to iz tehničkih razloga. Vatra nije došla do te ceste, no zbog dakako intervencija vatrogasaca potrebno je cestu održati prohodnom i svakako treba reći da je požar i dalje na lokalitetu Kuna Pelješka i tamo su trenutačno najveći problemi. No, preporuka je svima da se u smjeru Pelješca ne kreće do daljnjega, jednako tako to se tiče i požara kod Omiša.

što je trenutačno vidljivo je da je nešto veća gužva u trajektnom pristaništu u Trpnju. Trajekt se očekuje, on će prema Pločama krenuti nešto kasnije. Za sve one koji dolaze s Korčule ili iz područja Orebića i tog zapadnog dijela Pelješca, moguće je prometovati još trajektnom linijom prema kopnu. No svima ostalima preporuka je da ostanu tamo gdje jesu, nema potrebe da se kreće na put ovako na brzinu. Nadati se da će situacija uskoro biti stavljena pod kontrolu.

0: Ovo nam sigurno nije pjesma za kraj, a nije ni jedna od informacija za kraj. Pjevala je Franka na početku, slučajno si tu. Vicko Dragojević nije slučajno tu. Dobro jutro, dobar dan.
1: Dobro ti jutro, pozdrav svim slušateljicama i slušateljima.
0: Pozdrav svima na Pelješcu posebno.
1: Pozdrav evo, veliki Pelješcu i ljudi, držite se.
0: A imamo još tema. Takav je dan, na jednu stranu ovo što se događa, na drugu stranu nešto što će se dogoditi. A dogodit će se premijera, mi imamo predpremijeru.
1: Vi imate, tako je, Radio Dubrovnik ima predpremijeru. Dakle, danas od 11 sati nova pjesma Klape kaše službeno se objavljuje kao single, kao spot na svim mrežama i na svim mogućim platformama, kako se to kaže. A Radio Dubrovnik ima, evo, prednost sati po ranije da se to prvi puta čuje.
0: I red je.
1: I red je.
0: Najromantičniji spot, ako ne pjesma, a čini mi se i pjesma, bez obzira na naslov, da mi je znati gdje spavaš.
1: Pa to je zapravo sjajan naslov.
0: Romantičan.
1: Jako romantičan. Mm. Jako romantičan i cijeli tekst je jako romantičan. Za tekst je zadužen Piero Mirić. I mislim da je to jedna ljepših pjesama koje smo napravili. A kad se u sve još doda i spot, onda će ljudima postati puno jasnije neke stvari. Naime,
0: smijemo.
1: U spotu su prvi puta sudjelovale naše gospođe.
0: Naše supruga, vidjela sam
1: ih. Jes, od Dominika Čeri je rekla, kako je moguće da su ovako ružni ljudi ženili ovako lijepe žene.
0: A Dominik Miljak je radio spot.
1: Dominik Miljak je radio spot kao i svaki dosad i dobio, i svaki put je pobrao ovacije, a ovaj put su u Zagrebu baš oduševljeni s time što je napravio.
0: Bravo Dominik, kako ste došli na ideju uključiti gospođe koje su apsolutno zaslužile po svim nekim mjerilima da ih
1: apsolutno da su zaslužile.
0: Koliko ste na putu, koliko vas čekaju i koliko jesmo, za vas
1: navijaju. Moram reći stvar, puno smo stalno smo na putu i one su kao neke Penelope koje čekaju. Međutim,
0: a vi ste Odisej?
1: Mi smo Odisej, da, Argonauti. Ali isto tako, gospođe su išle kada je bilo finale o Mišu, onda su se one grupirale u svom kontu, došli su tamo i provjeli su lijepo večer o Mišu. Biće tako i se sad i na Šibeniku, tako da nije baš da samo čekaju, nekad i one sudjeluju u ovim lijepim stvarima, ali naravno da će ići na svaki nastup, svako putovanje, svaki nastup, to teško da će ići. I s obzirom na sve to i količinu čekanja, truda i svega ostaloga što jedan lijepi brak donosi, bio je red da stvarno zasijaju u spotu i one su to i napravile, s time što moram naglasiti kako nam je u spotu je bila mala beba od našeg Antuna i Marijete, bili su moji Pupi i Luce i bili su nam Marita i Orsat koji su šetali sa Marom i Kikom po Cavtatu.
0: Jesu li gospođe zadovoljne? Jer prema nekim mojim sitnim iskustvima spotovskim, čak su žene zadovoljnije od muškaraca. Muškarci često traže neke ispravke, preinake i ostalo.
1: Dominik je bio zabrinut jer je rekao kad je i ovo sad će biti 100 zahtjeva, onda je bio poslije oduševljen što nije bio ni jedan zahtjev od strane gospođe. One su sve odradile dok stoički, što je bilo rečeno, one su to napravile za vrijeme spota. I ovo koliko su vidjeli, da, zadovoljni su.
0: Kako vam za svakog muškarca stoji?
1: Za svakog uspješnog muškarca stoji žena, tako se kaže. Iako u današnje vremena iza nekih muškarca stoji muškarci.
0: I za svakog muškarca uspješno stoji žena.
1: Jer, to je dobro, to si dobro rekla. Yes.
0: Pozdrav svim gospođama
1: koji nas vjerojatno sad slušaju, pozdrav djeci koji nas vjerojatno ne slušaju, sve ko što nas ne slušaju ni inače, ali eto.
0: Dobro, kad smo rekli da je promocija onda...
1: Od 11 sati je spot, će biti dostupan svugdje, dakle od YouTube-a do svih ostalih platformi i zavrtit će se nakon 11 sati na ostalim radijima. A mi smo od 9:30 smo na Radio Dubrovniku i inače ovo je pjesma s kojom smo idućeg vikenda na Šibenskom festivalu.
0: Htjela sam pitati s čim idete. Znači, dakle, ova pjesma koju sad slušamo je sljedeći vikend Šibenski festival.
1: Tako je, sljedeći vikend za Šibenski festival. I
0: je li natjecateljski festival?
1: Ali smo dobili dopuštenje da s pjesmom idemo sada. I važno naglasiti, neki su nas ljudi vidjeli prije 3 tjedna obučenju cestare kako asfaltiramo ulaz u grad. Mm-hmm. To je točno, to smo bili mi. To je odgovor 1. Odgovor 2, ne, nismo počeli raditi za Dubrovnik ceste još, što bi ako nastavimo vjerojatno ćemo dobiti posunavaljku, odgovor 3 da jako je vruće, jako je teško, i broj 4 što je to bilo, to ćete saznati u 10. mjesecu.
0: S obzirom da vas promoviram uvijek i vas da kad bude toj posao, zovite me.
1: Naravno.
0: Rado ću raditi dvo.
1: Naravno.
0: Puno uspjeha želim na Šibeniku. Mi ćemo sad slušati pjesmu Da mi je znati gdje spavaš. Treba li je pjesmi još nešto reći?
1: Ne, jedino, pazi, jako je lijep naslov, međutim, jako mi je teško barata s time. Naime, nedavno sam slao pripremu za Šibenski festival, sam raspis nota slao Vinku Didoviću koji radi transkripciju za cijeli orkestar i naravno mail sam naslovio Da mi znati gdje spavaš. Neko vrijeme mi se nije javljao.
0: Ma da, kad sam rekla romantika, gospođe, djeca i sve, pa naslov Da mi je znati gdje spavaš, ali to pretpostavljam onaj dio kad ste vi na turneji pa onda brinete jedni o drugima koliko dobro spavate. I lijepo i
1: pa ne,
0: i
1: dobro. Zašto su gospođe to potvrđuje refren i kaže Da mi je znati gdje si se krila dok nisi ušla u život moj. Tako da drži
0: sve
1: to
0: u redu. Od,
1: sve je u redu.
0: Dobro, čuli smo, iza svakog muškarca stoji uspješna žena. Iza nekih muškaraca stoji muškarac.
1: Ali isto tako iza svakog muškarca stoji uspješno žena.
0: Pa
1: tako,
0: sam, da.
1: Ti si rekla uspješna žena.
0: Uspješno može... žena.
1: A uspješno, da. Da,
0: da. A da. Svaka žena je uspješna samim tim što je žena.
1: Što stoji uspješna.
0: Hoćeš se tu?
1: Neću.
0: Dobro. Slušamo pjesmu. Prvi put na frekvencijama Radio Dubrovnika, prvi put i gdje, ako nismo i privatno čuli do sad, od 11 gledamo i spot. Sljedeći vikend ste u Šibeniku. Puno sreće na nastupu. Kad ćemo vas u Dubrovniku slušati?
1: Ba, bit će sam, ne, bit će.
0: Dobro, bit će. Mi ćemo najavljivati kad bude. Vicko Dragojević, Klapa Kaš. Hvala ti.

0: Rano jutro su u Kuni Pelješkoj izbio je šumski požar. Stanje je toliko ozbiljno da su na požarište krenuli državna interventna postrojba i javna vatrogasna postrojba Dubrovački vatrogasci, ali su angažirani i vatrogasci iz cijele Dubrovačko-neretvanske županije. Gašenje otežava jak vjetar. Županijski vatrogasni zapovjednik Stjepan Simović.
1: Situacija je dalje jako ozbiljna, požar se jako puno proširio, tako da je zahvatio veliku površinu. Četiri kanadera su tu na gašenju, prebačena sa požara Omiš. Sve vatrogasne snage s naše županije su tu kompletno sve i sad čak i neke snage planiramo dislocirati sa požara koji su došli na požar Omiš. Tako da evo i to razmatramo, evo stvarno je zahvatio veliku površinu, širi se jak je vjetar. Tako da nas čeka dugo gašenje. Zasa ja se nadam samo da ne bude štete ljudima i stvarno izgleda baš ozbiljno.
0: Situaciju na terenu komentirao je i predsjednik Županijske vatrogasne zajednice Ivo Franušić.
2: Požar je počeo u jutarnjim satima. Sve su snage na terenu iz Županije Dubrovačko-neretvanske, kao i četiri kanadera. Vjetar puše, razbaciva požar jako, požar je između Otomja i Pijavićino, uhtio veliku borovu šumu i jako je velik požar. Pokušavamo evo obraniti kuće u Prizdini i suzbi požar koliko se može, ali za sad je jako teško jer je vjetar i nosi ga. Ovo tamo u Prizdini što je bilo je blizu kuća, ali tu su se uspjeli se kuće obraniti, a sad ovamo nisu dio jedan, nije dio jedan kuća, nisu kuće ugrožene. Kanaderi od jutra gase, već četiri su kanadera u zraku, pomažu nam i radi se, ali bit će ovo dugotrajan posao jer je baš velik požar.
0: O stanju na cestama u blizini požarišta Zvijezdana Horvat iz Hrvatskog autokluba.
3: Od 8.30 je za sav promet zatvorena državna cesta 414 između mjesta Pijavićino i Donja Banda. No, treba reći da je to iz tehničkih razloga. Vatra nije došla do te ceste, no zbog dakako intervencija vatrogasaca potrebno je cestu održati prohodnom i svakako treba reći da je požar i dalje na lokalitetu Kuna Pelješka i tamo su trenutačno najveći problemi. No, preporuka je svima da se u smjeru Pelješca ne kreće do daljnjega, jednako tako to se tiče i požara kod Omiša. Dakako da će sve službe koje vode računa o turistima i putnicima na terenu davati upute, a ono što je trenutačno vidljivo je da je nešto veća gužva u trajektnom pristaništu u Trpnju. Trajekt se očekuje, on će prema Pločama krenuti nešto kasnije. Za sve one koji dolaze s Korčule ili iz područja Orebića i tog zapadnog dijela Pelješca, moguće je prometovati još trajektnom linijom prema kopnu. No, svima ostalima preporuka je da ostanu tamo gdje jesu, nema potrebe da se kreće na put ovako na brzinu. Nadati se da će situacija uskoro biti stavljena pod kontrolu.
0: Ovome dodajemo i informaciju grada Korčule da promet preuzimaju trajekti. Veliki jadrolinijni trajekt Sveti Duje preuzima liniju Trpanj Ploče koja će voziti non stop bez voznog reda, dok će jedan od dva trajekta s linije Dominče Orebić biti najvjerojatnije preusmjeren prema Trsteniku. Izvanredni trajekt Trstenik Pelješac Dominče Korčula trebao bi se uspostaviti nakon koordinacije snaga na terenu. Nastavljamo s ostalim vijestima Radio Dubrovnika. Razgovor povodom nedavno otvorene izložbe Mare Bratoš, Skrivena mjesta grada u Galeriji Otok, održat će se u 21 sat na Taraci Art radionice Lazareti. Sudjeluju autorica Mara Bratoš, povjesničarka umjetnosti i kustosica Anita Ruso-Brečić, dramaturg i publicist Hrvoj Ivanković, te povjesničar umjetnosti Ivan Viđen. U sklopu ciklusa Likovna sezona 2026. u Galeriji Gradskog kulturnog središta Metković u 20 sati bit će otvorena samostalna izložba skulptura Grebenaž Jelenka Ujdura. Vrijeme danas pretežno vedro, ujutro i navečer slaba do umjerena, mjestimice pojačana bura, poslije podne slab do umjeren sjeverozapadnjak i jugozapadnjak. More malo do umjereno valovito, najviša temperatura zraka od 33 do 38 stupnjeva. Slušali ste vijesti Radio Dubrovnika, tonska realizacija Ante Bešlić, vijesti čitala Marija Laptalo, pripremila Jelena Obradović-Mojaš.

0: puštene dodatne u prodaju, međutim odmah su se rasprodale, tako da ne manjka interesa festivalske publike ni za tu uspješnicu koja nam je već 7. godinu za redom na programu.
1: Mogu li ovako da niko neće za 2028. rezervirati čije ulaznice?
0: Ne možete dogovoriti.
1: Za Maru i Katu. Evo, ja ću Komara, a vodit ću Katu sa sobom, pa evo, nadam se da barem radi imena mogu dobiti.
0: Može.
1: Što bi trebalo još napomenuti vezano uz program Dubrovačkih ljetnih igara? Još 11 dana.
0: Pa u tijeku nam je proba treće dramske premijere Žena s mora, koja je na programu od 20. do 24. kolovoza, a u nedjelju se vraćamo glazbenom programu Krešimir Stražanac i Hedajet Djedikar, oduševit će publiku u Atriju Kneževa dvora. Još uvijek ima ulaznica, početak je 21.30, a ulaznice su dostupne na svim našim prodajnim mjestima i na web sustavu ulaznice.hr.
1: Dobro, svega, za svaki ukus, gust i u svim žanrovima. Uvijek preskočim nekako današnji dan, šteta, onda ga i propustimo, znači još 12 dana, nisam brojala današnji, ali današnji dan kad ga već imamo u svakom pogledu treba brojati.
0: Tako je, definitivno, tek je počeo, pa onda imamo još do kraja dana.
1: Još 12 dana Dubrovačkih ljetnih igara, što znači da ćemo se još više od nekoliko puta čuti. Andreja, hvala puno, uspješne izvedbe i Maru i Katu, Ekvinociju i sve ono što ste zamislili. Želim i zadovoljnu publiku.
0: Hvala vam, sigurni smo da će biti tako.
1: Pozdrav, do slušanja.
0: Do slušanja.

0: I dalje gori na Pelješcu, dragi slušatelji, uskoro ćemo imati i nove informacije. Rekli smo već u javljanju iz Hrvatskog autokluba da je zatvorena državna cesta 414 za sav promet Pijavićino i Donja Banda. Odlučeno je da promet preuzimaju trajekti. Pošli smo do Korčule, Pelješac i Korčula izravno povezani. S nama je gradonačelnik grada Korčule, Frano Jeričević. Dobro jutro i dobar dan.
1: Dobar dan vama i vašim slušateljima.
0: Donijeli ste odluku o trajektima koji zapravo ne voze po voznom redu, nego po potrebama.
1: Pa evo, ja bih prvo izrazi zahvalu svim vatrogascima i ljudima kako u Omišu, tako i sad na Pelješcu, što su im na ljudskim naporima pokušavaju obraniti imovinu i prirodu i ljudske živote. Evo, što se tiče, ko što ste rekli, prometa, cesta je zatvorena, inače liniju Trpanj Ploče održava jedan manji trajekt i evo jutro smo se uspjeli iskoordinirati sa Jadrolinijom, dolazi veći trajekt i neće voziti po redu plovidbe, nego po potrebi s obzirom da je velik broj auta pristigao u Trpanj. Također, evo, imamo ideju, čujem se konstantno sa Jadrolinijom da se uvede i dodatna linija Dominče Trstenik, ali evo to još u ovom trenutku nije uspostavljeno, treba to sve skoordinirati sa policijom i sa civilnom zaštitom kako bi se promet mogao normalno odvijati.
0: Za koliko mislite da bi eventualno ta odluka mogla biti donešena pa da i prenesemo slušateljima?
1: Pa evo, ne bi se istrčala, upravo sam sad razgovarao sa predstavnicima Jadrolinije, čim budemo imali informaciju mi ćemo to svakako objaviti.
0: Možemo onda još samo jednom ponoviti, trajekt Sveti Duje preuzima?
1: Pa je, evo, on je plan je da Sveti Duje preuzme liniju Trpanj Ploče, a ovaj manji trajekt koji je trenutno na liniji vozi bez reda plovidbe.
0: Hvala vam puno i što ste zapravo omogućili ovu vrstu prometovanja, što zapravo trajekti voze po potrebi, takva je situacija. Nadamo se što skorijem rješavanju ili barem stavljanju pod nadzor ovog požara, pa da se onda uskoro sve i normalizira. Čućemo se ponovno po potrebi, ako budete znali kako će se voziti dalje, da prenesete i našim slušateljima. Puno vam hvala i za nastojanje i za javljanje.
1: Hvala vama, pozdrav.
0: Do slušanja.

0: Koliko god da ste udaljeni od doma, ja vjerujem da pamtite ona neka skrivena i skrovita mjesta na koja ste se pa ili od nekoga skrivali ili u kojima ste maštali dok ste bili doma. Mara Bratoš nam je na nekoliko adresa, ali pokazala je ona svoja skrivena mjesta grada. Možete ih pogledati u Galeriji Otok kao izložbu, a večeras vas poziva i art radionica Lazareti i autorica i ja, 21 sat, Taraca i razgovor. Dobar dan, Mara.
1: Dobar dan.
0: Čestitam na izložbi.
1: Hvala lijepa.
0: Čini mi se vrlo uspješno otvaranje i reakcije.
1: Pa bilo je prekrasno i što je najvažnije, fotografije su naišle na jako pozitivan odjek.
0: Koliko je zajedničkih skrivenih mjesta vama i publici? Što vam se čini?
1: Pa gotovo sva.
0: A jesu li još uvijek skrivena? Jer prošlo je 30 godina od prvih fotografija do ovih danas.
1: Pa mislim da jesu. Još su skrivena, jer to nisu mjesta iz razglednice, to nisu mjesta koja turisti pamte, to su nekako mjesta koja su u kolektivnoj svijesti ljudi iz grada.
0: Postoje li sva ta mjesta još uvijek?
1: Postoje, ali u nekom drugom obliku. Neka su ostala ista, neka su se promijenila, tako da izložba će točno pokazati u kojem smjeru, u kojem mjestu.
0: Koliko su na fotografijama, evo za sve naše slušatelje koji pozivamo do prvog, možete pogledati izložbu u Galeriji Otok, koliko su skrivena mjesta, a koliko su možda fotografije o skrivenim mjestima, recimo to tako, srca? Negdje gdje ste skrivali misli, pa su se pretvorile u fotografije i skrivena mjesta.
1: Pa možda jedno i drugo. Da, oba dvoje.
0: Koji dijelovi grada su sve uvršteni u ovu izložbu?
1: Pa recimo od Vile Šeherezade preko Argentine, Cezijora, dakle obalni dio bazena, sve do Neptuna, Babina Kuka, grada, uvale Lapad, Lapadske obale, Ribnjaka, ali dakle ne ona naj pamtljivija mjesta, nego malo onako koja su sa strane običnom gledatelju.
0: Od do, znači, s jedne na drugu bandu.
1: Da.
0: Pa i pošteno je, tako je, lijep nam je grad, a ima i puno skrovitih mjesta. Crno-bijelo u boji.
1: Da, crno-bijele su ove iz 95. godine, a 2025. su ova zadnja serija, dakle 30 godina razmaka.
0: Mara, jesu se više mijenjala mjesta, ova skriveno ili vi? Ili ste se zajedno mijenjali?
1: Pa, i mijenjali smo se i nismo. Ono što je bitno, treba zadržati neku autentičnost i kod sebe. Grad je naravno uvijek autentičan, a naravno neka zrelost, nekakvo iskustvo čine svoje.
0: Puno će vas biti večeras na Taraci, nadam se i publike, ali puno govornika i vaših sugovornika na ovu temu skrivenih mjesta i vaše izložbe.
1: Pa večeras u organizaciji Art radionice Lazareti bit će kao razgovori o skrivenim mjestima i o izložbi. Sudjeluje Hrvoje Ivanković, Anita Rusto i Ivan Biđen.
0: Kako ste zamislili ovo događanje? Kao razgovor između vas i publike, svih?
1: Pa mislim, mi svi možemo sudjelovati. Svak nek donese neko svoje skriveno mjesto grada i to će biti jedan zanimljiv povratak u djetinjstvo, mladost i sadašnjost.
0: Drago mi je što ste ovo organizirali. Izložba se može pogledati, znači, do 1.9. u Galeriji Otok, a razgovor je večeras zapravo na Taraci Art radionice Lazareti.
1: Da, tako je. I dođite, bit će nam drago.
0: Hvala puno, uspješne razgovore želim. Izložba je već proglašena vrlo uspješnom. Pođite je pogledati ako niste do sada, ako jeste, pođite opet. Hvala puno i uspješnu večer. In My Secret Life, Cohen, nadam se da odgovara ovoj temi.
1: Nisam razumjela, oprosti.
0: Kažem, Cohen će nam pjevati In My Secret Life. Nadam se, pa lijepo,
1: da odgovor. Pa to
0: je to. Onda ćemo uživati u razgovoru, izložbi i trenutno Cohenu. Puno hvala, pozdrav, vidimo se večeras.
1: Hvala lijepa, vidimo se, pozdrav.

latest hit to the wisdom of old.

0: Stanje na požarištu u Kuni Pelješkoj još uvijek je ozbiljno zbog požara na državnoj cesti 414 Prizrina Potomlje. Za sav promet je zatvorena cesta, znači državna cesta 414 Prizrina Potomlje zatvorena za sav promet. Obilaznog pravca nema, pa su promet, barem onaj dio koji mogu, preuzeli trajekti. Evo što nam je rekao gradonačelnik Korčule Frano Jeričević.
1: Cesta je zatvorena, inače liniju Trpanj Ploče održava jedan manji trajekt i evo jutro smo se uspjeli iskoordinirati sa Jadrolinijom, dolazi veći trajekt i neće voziti po redu plovidbe nego po potrebi s obzirom da je velik broj auta pristigao u Trpanj. Također evo imamo ideju, čujem se konstantno.

Hrvatska se ponosi svojom netaknutom prirodom, šumama i nacionalnim parkovima. Dok boravite u Hrvatskoj, očekujemo da i vi doprinesete njezinom očuvanju i zaštiti. Hrvatska vatrogasna zajednica upozorava na strogu zabranu bacanja opušaka, roštiljanje i paljenje bilo kakve vatre na otvorenom prostoru. Ukoliko primijetite požar, nazovite vatrogasce na broj 193 i centar 112. Želimo vam ugodan boravak u Hrvatskoj.

Da, voljela bi da sam vam mogla jutros i danas pričati o ljubavi, no međutim nije bilo mogućnosti. Govorili smo o požarima najviše. Šaljemo za tu ljubav vatrogascima i zahvalnost. Nadamo se da će se situacija uskoro smiriti. 11 sati 50 minuta, ono što smijemo prenositi samo službene informacije, tako da službeno na Hrvatskom autoklubu još uvijek stoji informacija da je cesta Prizrena potom je zatvorena zbog požara i da obilaznog pravca nema. Nećemo ništa drugo sugerirati, ono što ste nam javljali slično kuda se može, a kuda ne, jer je ovo službena informacija, službeno. Situacija je teška, nismo uspjeli više doći do nikoga od zapovjednika, ljudi su tamo da gase, a eto, malo manje da nama govore što se događa, čućete i poslije podne. U svakom slučaju, nadamo se najboljem mogućem ishodu, pozdravi i zahvalnost vatrogascima i svim mještanima Pelješca. Adio vam, do slušanja, Ante, Alen, Milo i Mare bili su s vama.

0: I dalje je vrlo ozbiljno i dramatično na Pelješcu. U velikom požaru koji je jutros izbio u Kuni Pelješkoj i koji je zahvatio područje Potomja, izgorjela je crkva Svetog Petra na mjesnom groblju. Vatrena stihija približila se kućama, a vatrogasci se uz pomoć kanadera i dalje bore s požarom. Vjetar koji često mijenja smjer dodatno otežava gašenje. Stanje je toliko ozbiljno da se na požarište krenuli državna interventna postrojba i javni vatrogasni dubrovački vatrogasci, ali su angažirani i vatrogasci iz cijele županije. Županijski vatrogasni zapovjednik Stjepan Simović.
1: Situacija je dalje jako ozbiljna, požar se jako puno proširio, tako da je zahvatio veliku površinu. 4 kanadera su tu na gašenju prebačena sa požara Omiš. Sve vatrogasne snage s naše županije su tu kompletno sve i sad čak i neke snage planiramo dislocirati sa požara koji su došli na požar Omiš, tako da evo i to razmatramo, evo stvarno zahvatio veliku površinu, širi se, jak je vjetar, tako da nas čeka dugo gašenje. Zato ja se nadam samo da ne bude štete ljudima i stvarno izgleda baš ozbiljno.
0: Zatvorena je državna cesta na tom dijelu, a promet preuzimaju trajekti. Bude li potrebno, na požarištima će pomoći i vojska, najavio je ministar obrane Ivan Anušić. O trajektnim linijama koje preuzimaju vozila onemogućenog cestovnog prometa, gradonačelnik Korčule Frano Jeričević.
2: Cesta je zatvorena, inače liniju Trpanj Ploče održava jedan manji trajekt i evo jutro smo se uspjeli iskoordinirati sa Jadrolinijom, dolazi veći trajekt i neće voziti po redu plovidbe nego po potrebi s obzirom da je velik broj auta pristigao u Trpanj. Također evo imamo ideju, čujem se konstantno sa Jadrolinijom da se uvede i dodatna linija Dominče Trstenik. Ali evo to još u ovom trenutku nije uspostavljeno, treba to sve skoordinirati sa policijom i sa civilnom zaštitom kako bi se promet mogao normalno odvijati. 5. Duje preuzme liniju Trpanj Ploče, a ovaj manji trajekt koji je trenutno na liniji vozi bez reda plovidbe.
0: Evo pregleda i ostalih vijesti. Uoči svetkovine Velike Gospe u Dubrovačkoj katedrali svečana prva večernja i misa trećeg dana trodnevlja počinje u 19 sati. Uz pontifikalne euharistijsko slavlje koje će sutra na sam blagdan u 19 sati predvoditi dubrovački biskup Roko Glasnović, misa će se u katedrali slaviti svakog punog sata od 6 do 10 i u 11.30. Nastavak dramskog programa Dubrovačkih ljetnih igara i večeras donosi repriznu izvedbu nagrađivanog Vojnovićeva Ekvinocija u režiji Krešimira Dolenčića na istezalištu Posad u 21.30. Razgovor povodom nedavno otvorene izložbe Mare Bratoš, Skrivena mjesta grada u galeriji Otok, održat će se u 21 sat na taraci Art radionice Lazareti. Uz autoricu sudjeluju povjesničarka umjetnosti Anita Ruso-Brečić, dramaturg i publicist Hrvoje Ivanković i povjesničar umjetnosti Ivan Biđen. U okviru ciklusa Likovna sezona 2026. u galeriji Gradskog kulturnog središta Metković u 20 sati otvorenje je samostalne izložbe skulptura Grebena Jelenka Ujdura. Vrijeme danas pretežno vedro, navečer slaba do umjerena, mjestimice pojačana bura, poslije podne slab do umjeren, sjeverozapadnjak i jugozapadnjak. More malo do umjereno valovito, uz dnevne temperature zraka do 38 stupnjeva. Slušali ste vijesti Radio Dubrovnika, tonski ostvario Bruno Papac, uredila Jelena Obradović-Mojaš.

0: Radio Dubrovnik. Dobar dan.
1: Dobar dan.
0: Poslijepodnevni program.
1: Dobar dan, draga čeljadi, podne i podne, još jedan vrući dubrovački ljetni dan je pred nama, dan koji nam je donio, nažalost, požare većih razmjera, odmah potpora svim vatrogascima, svim službama, svim civilima koji pokušavaju obuzdati vatrenu stihiju. Ono što na valovima Radio Dubrovnika možemo, to je pratiti stanje, izvještavati vas, biti tu konkretni uvijek za vas sa istinitim, točnim informacijama. Za sami početak prenosim vam pozdrave ostatka programske ekipe Radio Dubrovnika uz našu Francesku u informativi. Tu je vaš Bruno Papac, tonski realizator programa, naša Mihaela Soko, koja će vam ovoga poslije podneva birati glazbu. Moje ime je Sebastian Vukosević, lijepo vas pozdravljam, želim dobar dan. I baš kao što prvom pjesmom poručuje i Mihaela, uz Rijanu kaže Don't stop the music. Dobar dan.

0: Radio Dubrovnik. Oglasi.
1: Kupujte dionice i Ilirika ETF fondove preko Ilirika mobilne aplikacije. Izaberite najbolje, izaberite Iliriku. Ovo je marketinška poruka. Opći uvjeti su dostupni na www.ilirika.hr.

Nekako to ide tragom prognoze. Najavili su za danas da bi mogao biti dan sa onom umjerenom ili velikom, za razliku od jučerašnjega dana i prethodnih dana, kada je bila doista vrlo velika opasnost od toplinskih valova. I doista, danas smo dvojka, velika opasnost, sutra u subotu na Veliku Gospu jedinica, znači umjerena opasnost, a za nedjelju, ponedjeljak i utorak sada stoji zeleno, nula, kaže nema opasnosti od toplinskih valova. Ta umjerena današnja opasnost u Dubrovniku znači 32,3 Celzijeva stupnja, i dalje je toplo, vruće i sparno. A ako se želite malo rasfreškati, temperatura mora vam je 24,8, dakle 25 stupnjeva. E da imam još nešto za dodat, podsjetit, točno Nauru i danas u petak s vama smo u Kvizogradu, nagradnoj igri, i danas ste u prilici osvojiti lijepu nagradu našeg pokrovitelja, sponzora Honeydew Concept Store-a, a današnji upit otprilike izgleda ovako. Ako je 8. rujanskoga dana velika, odnosno ako je 8. rujanskoga dana mala, onda je 15. kolovoškog dana velika. Tko je ona? Volimo je slaviti i njoj se utjecati. Pitanje stočno Nauru u našem Kvizogradu. 8. rujna je mala, a 15. kolovoza velika. Tko je ona?

0: Muzički Pentagon.
1: Ljetni džir Radio Dubrovnika.

9 minuta, 8 minuta nas dijeli od Kvizograda, dragi ljudi, i danas ste u prilici osvojiti lijepu poticajnu nagradu našeg sponzora, medenog slatkog sponzora Honeydew Concept Store-a. A pitanje je vrlo jednostavno, ako 8. rujna slavimo malu, onda 15. kolovoza slavimo veliku, je li tako, koga? To je vrlo jednostavno pitanje, čekamo vaše pozive na brojeve 413-335 i 413-355 za 8 minuta, točno na uru. Zazovite nas i osvojite lijepu nagradu u Honeydew Concept Store-a.

Nakon naše Tere zapjevat će nam sad i Dubrovnika Kvintet posebnu pjesmu Lapa de Moj, a nakon toga će nam i Zdenka Vučković otpjevati Kralja pajaca. To je pjesma, to su pjesme koje smo kroz godine onako s vremena na vrijeme kao želju našem slušatelju puštali, a pustit ćemo je i danas njemu u sjećanje i za njegovu gospođu, našu vjernu slušateljicu. Lapa de Moj i Kralj pajaca, onako, od srca.

0: Radio Dubrovnik. Oglasi.
1: Kupujte dionice i Ilirika ETF fondove preko Ilirika mobilne aplikacije. Izaberite najbolje, izaberite Iliriku. Ovo je marketinška poruka. Opći uvjeti su dostupni na www.ilirika.hr.

0: 13 sati i 25 minuta, evo ja odmah...
1: 240 ljudi.
0: Ja prvo odmah u startu zahvaljujem gosparu Ivu Franušiću, predsjedniku Županijske vatrogasne zajednice, što je izdvojio vrijeme za javiti se u eter Radio Dubrovnika. Gospar Ivo, dobar dan.
1: Dobar dan, poštovanje vama i vašim slušateljima.
0: Situacija je, nadamo se, barem malo bolja, ali pojasnite nam.
1: Je, situacija je malo bolja, pao je vjetar. Na terenu je 240 vatrogasaca sa 60 vozila i 4 kanadera. Sad su već vatrogasci ušli u požarište, gasimo, saniramo rubove, požar je jako velik i to će potrebati danima dok se sve ugasi.
0: Recite nam, je li državna cesta sad na ovome predjelu je otvorena?
1: Sad je, jes, uz povremenu regulaciju policije, ono na izmjenično se vozi, tako je.
0: Možda tražim previše, ali recite nam, znači požar se nije nastavio spuštati dole prema Trsteniku, kakva je situacija sa vinogradima?
1: Zasad je zaustavljeno i kažem vam, zasad je zaustavljeno širenje i evo i radimo sad rubove sve, samo što je požar jako veliki, nije će to biti baš, trajaće to par dana dok se sve ovo ugasi.
0: A vjetar je sad
1: vjetar je
0: pao?
1: Zasad je pao i evo i tako možemo raditi, da.
0: Hvala vam lijepa, evo hvala vama i svim vatrogascima i svima koji daju ruke, zahvaljujemo ovako iz Dubrovnika,
1: hvala
0: i hvala na javljanju. Živjeli. Evo, dragi slušatelji, bio ovo predsjednik Županijske vatrogasne zajednice, gospodin Ivo Franušić. Čuli smo ipak pomalo dobre vijesti što se tiče ovog požara na Pelješcu. Nadamo se da će vjetar ovako kalman i ostati i da se neće razbuktava ponovo. I u toj nadi nastavljamo dalje s našim poslijepodnevom.

0: Nađeno. Nađeno.
1: Na polovici smo sata i tu smo kao i uvijek za vas i vaše pozive u našoj svakodnevnoj rubrici Izgubljeno nađeno. Brojevi telefona su 413-335 i 413-355 za vas i vaše pozive u slučaju da ste nešto izgubili ili našli. A evo ja ću iskoristiti priliku vrlo skoro okrenuti još jedan broj telefona. Javio nam se Zdravko Kovačić, zapovjednik javne vatrogasne postrojbe Dubrovački vatrogasci, da je dostupan sada za poziv da doznamo još poneku informaciju vezanu uz požar na Pelješcu. Svakako mi smo tu za vas i vaše pozive u nastavku poslije podneva sve do 18 sati, da ako ste nešto izgubili ili našli, tu smo, Bruno i ja, rado ćemo primiti vaše pozive.

0: Javna vatrogasna postrojba Dubrovački vatrogasci jutros je odmah odjurila put Pelješca na veliki požar i još su uvijek tamo. Mi ćemo sada zamoliti zapovjednika javne vatrogasne postrojbe Dubrovački vatrogasci, gospodina Zdravka Kovačića, evo i za nekoliko informacija vezanih uz ovaj požar. Dobar dan prije svega.
1: Poštovanje, dobar dan.
0: Evo, dubrovački vatrogasci su odmah krenuli tamo, niste jedini, puno se vatrogasaca pridružilo i što vi, što nešto malo priroda, pao je vjetar, situacija je bolja, ali...
1: Situacija je bolja, ali daleko je to još da bi rekli da je to dobro. Još radimo na svim pozicijama, rade i avioni, tako da će to otići u noć i dugo u noć još će se tu jako puno raditi.
0: Na čemu se najviše, evo, možda nastoji?
1: Pa eto, pokušavamo ovu crtu poviše dingača izaći na vrh i brda i presjeći ga tu da nam se ne bi išlo spušto prema dole, ta južna strana, pa ćemo vidjeti koliko ćemo to uspjeti. Teren je jako, jako zahtjevan, jako nezgodan, strmo, tako da učinit ćemo sve što može, definitivno.
0: Da, površina je doista velika.
1: Površina je velika. Za sad su neke procjene oko 4 kvadratna kilometra, tako da je to jako, jako velika površina.
0: Evo, imate svu našu potporu. Hvala vam što ste se javili u Eter Radio Dubrovnika sa donekle barem umirujućim vijestima. Vama i svima koji su na terenu, evo, hvala neizmjerno.
1: Hvala vama i pozdrav svim slušateljima Radio Dubrovnika.
0: Do slušanja, čujemo se. Bio je ovo gospodin Zdravko Kovačić, zapovjednik javne vatrogasne postrojbe Dubrovački vatrogasci.

0: Radio Dubrovnik. Oglasi.
1: Kupujte dionice i Ilirika ETF fondove preko Ilirika mobilne aplikacije. Izaberite najbolje, izaberite Iliriku. Ovo je marketinška poruka. Opći uvjeti su dostupni na www.ilirika.hr.

0: Požar koji je jutros izbio na području Kune Pelješki i dalje aktivan, na snažan vjetar otežava vatrogascima borbu s vatrenom stihijom. Iako situacija trenutno izgleda nešto povoljnije, opasnosti i dalje velika, kazao je županijski vatrogasni zapovjednik Stjepan Simović, dodavši kako razloga za opuštanje nema, iako su objekti za sada, osim crkvice Svetoga Petra i Pavla na mjesnome groblju u Potomnju, obranjeni. Vjetar koji često mijenja smjer, gasiteljima pričinja dodatne probleme.
1: Možemo reći na oko malo bolje, ali jako puno još tu posla i puno aktivnosti, pogotovo ova strana prema Potomlju, odnosno strana prema zapadna, prema Oreviću, iako to daleko od Orevića. Kanaderi tu rade i sad mi krećemo sa ekipama prema vrhu, već smo u stvari krenuli i tu moramo izići, ali to će biti jako teško, vjetar nam okreće. Ovo je uz kanadere i puno vatrogasaca, ovo će još onaj potrajati. Trenutno nisu kuće opasnosti, jutro su bile, a sad nisu, ali ne možemo isključiti nikad, jer jak vjetar za trenutak može ga vratiti prema Potomlju, ne daj Bože gdje i dalje iza brda prema dalje.
0: Situaciju na terenu komentirao je i predsjednik županijske vatrogasne zajednice Ivo Franušić.
2: Na terenu je 240 vatrogasaca sa 60-ak vozila i 4 kanadera. Sad su već vatrogasci ušli u požarište, gasimo, saniramo robove, požar je jako velik i to će potrebati danima dok se sve ugasi. Da sad je zaustavljeno i kažem vas, da se je zaustavljeno širenje i evo ga i radimo sad rubove sve, samo što je požar jako velik i nije će to biti baš, trajat će to par dana dok se sve ovo ugasi.
0: Zbog požara od jutros je bila zatvorena i državna cesta na tome dijelu. Iako je sada cesta otvorena na izmjeničnim propuštanje vozila, i dalje dio prometa preuzimaju trajekti. Jadrolinija je uvela dodatne linije između Ploča i Trpnja, pa trajekti plove stalno. Uoči svetkovine Velike Gospe u Dubrovačkoj katedrali svečana prva večernja i misa trećega dana trodnevlja započinje u 19 sati. Uz pontifikalno euharistijsko slavlje koje će sutra na sam blagdan u 19 sati predvoditi dubrovački biskup Roko Glasnović, mise će se u katedrali slaviti svakog punog sata od 6 do 10 i u 11 sati i 30 minuta. Nastavak dramskog programa 77. Dubrovačkih ljetnih igara i večeras donosi repriznu izvedbu nagrađivanog Vojnovićeva Ekvinocija u režiji Krešimira Dolinčića na istezalištu Posatu 21.30. Razgovor povodom nedavnog otvorenja izložbe Mare Bratoš, Skrivena mjesta grada u galeriji Otok, održat će se u 21 sat na taraci art radionice Lazareti. Uz autoricu Maru Bratoš sudjeluju povjesničar umjetnosti i kustosica Anita Ruso-Brečić, dramaturg i publicist Hrvoje Ivanković te povjesničar umjetnosti Ivan Viđan. U sklopu ciklusa Likovna sezona 2026. u galeriji Gradskog kulturnog središta Metković u 20 sati bit će otvorena samostalna izložba skulptura Grebenaž Jelenka Ujdura. Vrijeme sutra pretežno vedro, poslije podne uz umjeren do pojačan razvoj dnevne naoblake, postoji manja mogućnost za pljusak i grmljavinu. Puhaće slab do umjeren, istočni vjetar i jugo, uz obalu mjestimice burin, a od sredine dana će okretati na jugozapadni vjetar i zatim postupno sasvim oslabjeti. More će biti malo, još u početku mjestimice umjereno valovito. Očekuju se najniže jutarnje temperature zraka 25 do 27, a najviše dnevne između 33 i 36 celzijevih stupnjeva. Slušali ste vijesti Radio Dubrovnika. Tonski ostvario Bruno Papac, čitao Sebastian Vukosavić. Vijesti je uredila Jelena Obradović-Mojaš.

0: Radio Dubrovnik. Oglasi.
1: Kupujte dionice i Ilirika ETF fondove preko Ilirika mobilne aplikacije. Izaberite najbolje, izaberite Iliriku. Ovo je marketinška poruka. Opći uvjeti su dostupni na www.ilirika.hr.

0: Da, nakon Michaela Jacksona, evo idemo povidjeti što nas to očekuje u dubrovačkim ljetnim kinima. Večeras u 9 ura, akcijski film Spider-Man, Novo doba u Jadrana. U Slavici večeras u isto vrijeme jedna drama naziva Za tebe, a akcijski thriller film znanstveno-fantastičnog predznaka Kraj Hrastove ulice prikazuje se večeras u 21 sat u ljetnom kinu Lapad. Mi se sada vraćamo na polovici sata glazbi, oglasima, čemu god.
1: Radio Dubrovnik. Oglasi.
2: Kupujte dionice i Ilirika ETF fondove preko Ilirika mobilne aplikacije. Izaberite najbolje, izaberite Iliriku. Ovo je marketinška poruka. Opći uvjeti su dostupni na www.ilirika.hr.

0: Oglasi.
1: Učini dobre odluke mogućima. Skini Moja RBA. Budi među najbržih 2000 koji u aplikaciji otvore račun do kraja kolovoza i dobivaš 50 eura. A onda se opusti, jer ti je uvijek pri ruci Moja RBA. Tvoja digitalna banka. Raiffeisen Bank. Make it happen.
2: Igre na sreću mogu izazvati ovisnost.
3: Otkako sam dobila Eurojackpot, nije se sve promijenilo. I dalje kopam po svom vrtu. Eurojackpot mijenja sve. Dobro, ne baš sve. Hrvatska lutrija, ponosni sponzor hrvatskih sportaša.
0: HR mreža. Oglasi. Oglasi.
4: U Plodinama je vikend u znaku svježine. Domaća paprika za kiseljenje, kilogram 1,49 €. Kruška kilogram za 1,69 €. I avokado komad za odličnih 79 centi. Plodine, uvijek od akcije.
0: Oglasi.

0: 15 je sati.
1: Dnevne novosti s Grgom Mrvicom.
2: Dobar dan, poštovani slušatelji. Jedna poginula osoba, 14 hospitaliziranih, više od 2000 evakuiranih, izgorjele kuće, automobili, gotovo 1000 hektara izgorjele površine. Bilanca je strašnog požara kod Omiša.
0: Premijer Plenković najavio pomoć stradalima na opožarenom području i predsjednik Milanović.
2: Gori i na Pelješcu.
0: Sjednica saborskog odbora za zaštitu okoliša odgođena za ponedjeljak.
2: Vrijeme sutra sunčano i vruće. Jedna poginula osoba, 40 ozlijeđenih, od kojih 7 na respiratoru, 2000 evakuiranih, izgorjele kuće, automobili, gotovo 1000 hektara površine. Bilanca je to požara koji je sinoć planuo kod Lokve Rogoznice i nevjerojatnom se brzinom širio prema Omišu, uništavajući sve pred sobom. Kolega Zoran Vukičević je od ranog jutra na terenu. Zorane, požar s takvim posljedicama kakav do sad gotovo da i nismo imali, kako je trenutačno stanje i kakvi su tvoji dojmovi?
3: Da, to upravo tvrde svi oni koji su bili na požarištu, uključujući i iskusne vatrogasce, ovako nešto nismo vidjeli. Svi govore da se požar širio nevjerovatnom brzinom. Govori se o požarnom valu koji se širi brzinom kao kada brzo hodate. Dakle, riječ je uistinu o nečemu što vas može jako sustići kad ste na terenu. Domovi su strašni, to je kataklizma, to djeluje kao pravi Armagedon jer jednostavno spaljena zemlja u pitanju. Mi smo se zajedno sa premijerom Plenkovićem i njegovom pratnjom popeli do nekoliko, recimo tako, izbačenih kuća koje su u visini Lokve Rogoznice i to je, rekao bih, nešto kao da prolazite kroz science fiction film u kojem nema ničega. Naravno, riječ je o tome da su ostale neke granje i tako neka stabla, ali u svakom slučaju riječ je o požaru koji je počeo na prostoru Lokve Rogoznice. Svi kažu da je počeo na dijelu ceste gdje su borovi natkriljeni, čak i neki video zapisi upravo ukazuju na to. Da, većina ljudi koji su pobjegli su bili smješteni prije svega u prihvatni centar u dvoranu u Mišu, nakon toga u Splitu, to je bilo dobro organizirano i nakon toga su zbrinuti kako treba. Uglavnom su to stranci, ali ima nešto i naših ljudi, to ćemo čuti i kasnije u reportaži, ali štete su velike. Interesantno je da su one kuće, oni objekti koji se nalaze na tom prostoru, osobito dakle u visini, dakle iznad Lokve Rogoznice, koje oko sebe naravno nisu imale pravo raslinje, nego je to bilo sve skupo raščišćeno, njih je bilo lako braniti. Ljudi su i čak i sami branili, bilo je tu nešto i vatrogasaca, jasno, ali kada imate kuću koja je u blizini borova, stvar je praktički nemoguća. Vidjeli smo nekoliko izgorenih kuća, najviše smo vidjeli zapravo izgorenih olupina automobila. Sve skupa ružno to djeluje, vatra je došla do samog ruba grada, doslovce do vrata grada i zadnji izgoreni objekti koje smo mi vidjeli kada smo se vozili, to su oni koji praktički su na dijelu gdje ona ambulanta na ulazu u Omiš od Lokve Rogoznice, što znači zaista ulazak u grad. Sve skupa, dakle, moramo nažalost i potvrditi da ipak jedna osoba nađena mrtva, riječ je najvjerojatnije osobi koja je od ranog jutra bila tražena na tom području jer se nije znalo gdje se nalazi. Mislim da je u pitanju također turist. U svakom slučaju to je potvrđeno prije nekih sat i pol vremena, policija potvrdila. Inače, ne samo to, ozlijeđeni koji se nalaze u splitskoj bolnici, ova zadnja vijest, tijekom dana bit će dogovoren premještaj 4 pacijenata iz splitskog KBC-a Split na daljnje liječenje u Zagreb. 3 pacijenata iz jedinice intenzivnog liječenja bit će premješteno u KBC Sestre Milosrdnice, dok će jedna maloljetna pacijentica biti premještena u kliniku za dječje bolesti u Zagrebu. Riječ je o nužnom premještaju i zbog naravno uvjeta liječenja, ali i zbog pretrpanosti splitske bolnice koja trpi itekako veliki pritisak kada su dakle ovi sezonski dani u pitanju. Moramo se vratiti nazad, jasno, na samo požarište. Evo kako to, snimili smo jedan tonski zapis, jasno, evo kako je to izgledalo na terenu.
4: Dica plaču, to je broj jedan, ja kažem, pusti kuću, pusti sve i unutra šta je, glavu prvo, samo smo uzeli putovnice i krenuli, sad se vratili i gledamo kako je stanje.
3: Kazao nam je Anton, čija je kuća u visini iznad Lokve Rogoznice ipak preživjela vatreni val. Srećom, oko kuće nije bilo borova i visokog raslinja i to je formula održavanja sigurnosti objekata. Mnoštvo je u cestu izgorjelih olupina automobila. Jedna kuća je izgorila, požar je počeo oko 20:30, u blizini su bili Roko i Mirko.
5: Pa jedno sat i po dva vremena već je došao u selo gdje je već bilo, gorile su i kuće i auti i brodovi, bura, jednostavno nije bilo spasa. Naravno da su bili vatrogasci, ni oni nisu uspjeli ništa napraviti.
3: Dio se je povukao prema obali.
6: Ne znaš di ćeš, pa svi biži na plažu, spašavaj, mlađe, starije, najprije.
4: Dolazili su svi koji su bili, koji imaju brod iz Omiša, došli su svi.
3: Naravno da će se pojaviti i sumnje da je požar namjerno izazvan, jer su i prošlogodišnji požari na tom području započeli točno u minutu na 4 lokacije istodobno.
4: Kad zapuše da se tad desi baš, jel sad to raspamsava vitar, a mora reći li neko namjerno to vidja, aha puše, amo će sad idealna situacija. Bolest, jednostavno.
3: Glavni vatrogasni zapovjednik Slavko Tucaković je sam bio užasnut razmjerima i brzinom širenja vatre, koja je ipak bila zaustavljena na vratima od Omiša. Izgorili su i neki gospodarski objekti u blizini, ali još ne znamo točan broj kuća i razmjere štete.
6: Jedna vatrena stihija koja ovdje je izgorilo, evo rekao bih, između 900 i 1000 hektara, dakle prema prvim procjenama koje ovdje imamo, trenutačno imamo pod hrbatima prema kućićima gore, imamo još otvorene vatre.
3: Premijer Andrej Plenković s ministrima Davorom Božinovićem i Tomom Medvedom obišao neke od izbačenih kuća u visini preko kojih je prošla vatrena stihija.
7: Sad je najbitnije da se brzo vrati struja gdje nema i voda.
8: Ja mislim da je dana da bi.
7: Jel tako? Ovi koji su u tim dvoranama da odu što prije po svoje. Pa sad mi ovo djeluje da se i može doći, jel?
8: Pa može, ovo je sad što stiđe, evo sad ćemo mi uz koordinaciju kad prođe ovo sve riješiti taj
7: može,
8: dio.
7: Može, Davore, da se to kaže u civilnoj zaštiti. Ja, da.
8: Mi su ostali.
7: Ne, mislim ovaj dio ljudi što je išao u Split i to, da se mogu vratiti.
3: Tijekom poslijepodneva premijer Plenković će u splitskoj bolnici obići i ozlijeđene, a poznato je da je više od 20 vatrogasaca pretrpilo razne ozljede.
2: Hvala lijepa Zoranu Vukičeviću na ovom javljanju. U požaru je ozlijeđeno oko 40 ljudi, od kojih 7 teže. Na respiratoru je jedna maloljetna osoba. Među ozlijeđenima su i 2 vatrogasca te 2 stranaca. Evo što je rekao pročelnik Zavoda za plastičnu kirurgiju splitske bolnice Josip Banović.
9: Pa najčešće se radi o opeklinskim ozljedama, klasičnim. Površina je individualna, kreće se u raspon od prilike od nekih 15 do 60%. Međutim, imamo pacijente koji su primljeni i zbog inhalacijskih ozljeda, a isto tako imamo i pacijente koji su primljeni zbog trauma tijekom evakuacije tokom požara. Maloljetna osoba je ozbiljno ozlijeđena, za sad je van životne opasnosti. Životno ugroženih je, ja bih rekao, intubiranih je njih 5 odraslih i 1 dijete. Pa moram priznati da je sinoć bilo drugačije raditi nego ikad do sad. Ja sam iz Omiša i primate pacijente koji su vaši sugrađani, koje i poznajete osobno. S te strane je bilo jako zahtjevno, međutim moram spomenuti jedan drugi element. Radim u bolnici već 25 godina i nikad nisam vidio ovako dobro organiziranu medicinsku službu.
2: O zbrinjavanju ozlijeđenih upravo smo dobili izjavu i ministrice zdravstva Irene Hrstić.
10: Od tih 14 pacijenata koji su hospitalizirani u bolnici, njih 10 je bilo ukupno u jedinicama intenzivnog liječenja, odnosno intenzivne njege, njih 7 životno ugroženo na respiratoru i od tih 7 pacijenata u konačnici po stabilizaciji u dogovoru sa voditeljem odjela za anesteziologiju premješteno je 4 pacijenta u KBC od Zagreb na poziciju KBC Sestre Milosrdnice lokacija Draško i jedna maloljetna osoba u Klaićevu bolnicu. Logično je bilo da po inicijalnoj stabilizaciji se pacijenti presele u Zagreb iz razloga što dio intenzivne jedinice treba dalje biti i skrbiti o postojećim intenzivnim pacijentima i posebno u turističkoj sezoni.
2: Više od 2000 evakuiranih stiglo je u prihvatne centre u Omišu, Splitu i Makarskoj. Evo nekih njihovih priča.
11: S njemački turisti odsjeli smo u hotelu Plaža Omiš i sad ne možemo do hotela. Pješke smo prvo sinoć bježali doslovno preko onog mosta nekakvoga do skloništa gdje su nam rekli i kad smo došli u dvoranu vidjeli smo da vatra se širi, znači nije bilo uopće prestanka, ni tu nam nije bilo sigurno, došli su autobusi i mi smo prebeženi ovdje u Split. Pomoć je sva tu, nedostaje ništa, znači imamo i higijene i vode i hrane i razgovori i sve. Baš smo u Omišu, gradu, odsjeli u hotel.
12: My brother came home and he said it's burning outside.
13: Moja obitelj je spavala, moj brat je došao doma i rekao da vani gori. Izašli smo na balkon i cijelo nebo je bilo crveno, a zrak pun dima. Po ulicama ljudi trče uz plažu, niz plažu, u svim smjerovima. i moja obitelj je izašla vani i trčali smo tako do plaže i hodali sve do Omiša. Tamo smo bili u skloništu i onda smo došli ovdje u Split.
12: I'm fine, a little bit scared.
13: Dobro sam, ali malo preplašena jer ne znam što će se dalje događati. Je li sve u redu s našim stvarima, kućom u kojom boravimo? Moj brat treba lijek koji nismo ponijeli bježeći od vatre. Moja majka je malo prije sa policijom otišla u bolnicu, ali još se nije vratila.
12: I don't know if she got something.
14: Živi, mi radimo u Minhenu. Jučer sam došla na godišnji odmor. Upravo je počeo požar. Osjetili prvo dim, prvo smo pomislili da ljudi grilaju, onda poslije se već proširilo. Brzo smo evakuisani, išli smo dole do plaže, prebačeni smo na čamce, kasnije na brod. S brodom smo došli do Omiša, u sportski centar. Onda smo u autobusima prebačeni ovdje u Split.
15: Imate li ovdje sve što vam je potrebno?
14: Da, i više. Jako smo zahvalni, da ne mogu da vjerujem ovu humanu solidarnost, kako jako brzo sve organizovano, kako su nas lijepo prihvatili.
2: U Makarskom su primorju iz mora te splovila kojima su bježali od požara noćas spašene 194 osobe. Dramatičnu akciju spašavanja koja je trajala od 23 sata do 3 ujutro opisao nam je splitski lučki kapetan Željko Kuštera.
16: Mi smo koordinirani sa plaža i iz mora doslovno izvlačili ljude koji su zbog dima skakali u more i plivali. Jasno, koristili su i ove male gumene čamce, pedaline i sve što su mogli koristiti. Jasno, moramo još tu znati da je bila bura, tako da ih ona bacala prema Braču. Tako da imali smo dva spašavanja, smo imali u pola kanala između Omiša i Brača. Tako da je bilo jako zahtjevno. Morate znati da je to noć, da morate paziti na, jer vi ne znate u moru ljudsku glavu, to je jako teško po danu vidjeti, a kamoli po noći. Evo da zahvalimo svima njima, sudionicima od kapetanije, od policije, gdje se negdje od 194 čovjeka prevezlo u Omiš.
2: Sve su službe maksimalno angažirane, a vlada će financijski pomoći kako bi se stanje normaliziralo i sanirale štete, najavio je premijer Andrej Plenković, koji je s ministrima bio u Splitu na sastanku Županijskog stožera civilne zaštite. Ivana Šubarić.
17: Vatrenoj oluji pogodovali su dugotrajan toplinski val i suša, jaka bura i vjetar koji je cijelu noć mijenjao smjer, objasnio je glavni vatrogasni zapovjednik Slavko Tucaković.
18: Bio sam osobno cijelu noć na terenu i takvu požarnu oluju ja još nisam doživio u svom životu i svojoj karijeri. Mogu reći da je bilo strašno gledati sve ono što se događa. Vidjeli ste pepeo, vidjeli ste dim, vidjeli ste žar koji je letio zrakom, koji ga je nosio vjetar i palio je sve pred sobom.
17: Sve snage na terenu, vatrogasci, policija, civilna zaštita, borili su se za svaku kuću. Nakon paklene noći potresen je gradonačelnik Omiša Zvonko Močić.
19: Ovo je nešto što se stvarno nije moglo predvidjeti, nije se moglo kontrolirati. Ja sam svjedočio herojstvu vatrogasaca u užasnim uvjetima, vrlo kvalitetnom radu policije isto u užasnim uvjetima, jednoj koheziji građana Omiša, svih nas koji smo stvarno pokušali, ali ta vatrena stiha je bila stvarno prejaka. Ali kao uvijek, mi ćemo pobijediti. Uvijek pobjedimo, pitanje je samo sa koliko šteta i za koliko vremena.
17: Šteta je golema. Splitsko-dalmatinski župan Blaženko Boban proglasio je veliku nesreću.
20: Jedan od katastrofalnijih požara na području Splitsko-dalmatinske županije, možda po svom obimu nešto manji nego onaj 17. od Žrnovnice prema Splitu, ali zasigurno sa većom štetom, no konačnu štetu možemo utvrditi tek kada se napravi očevid i obići cijelo požareno područje.
17: Pomoć stiže od vlade, premijer Andrej Plenković.
21: Na nama kao vladi da zahvalimo prije svega svim vatrogascima. Ovo je bio jedan od najgorih požara s kojim smo se susreli u proteklom

0: premijer ne misli da je zakazao sustav za rano upozoravanje. Ističe kako je požar bio toliko brz, pa se situacija razvijala iz minute u minutu, te da bi da je bio dan djelovali kanaderi.
1: Izgorjelo područje obišao je i predsjednik države Zoran Milanović. Evo njegove izjave.
2: Izražavam poštovanje i zahvalnost onima koji su se borili protiv požara. To su prije svega vatrogasci, ali i svi oni koji nisu vatrogasci, a bili su jučer i danas i bit će u narednim satima i danima na osiguravanju i čuvanju požarišta ljudsku podršku. I hvala. Sad ćemo obići prostor da vidimo, tu je nešto i imovine nastradalo, ali to je sporedno u odnosu na ljude koji su, nažalost, tog puta bili uhvaćeni na prepad. Osjetilo se, ja sam došao s Hvara inače, dakle tamo je jutros kompletan akvatorij bio pod dimom od ovoga. To je skoro, možda nije 50 km, nije ni puno manje. Dakle, to je stvarno neviđeno i protiv toga i nema prave preventive.
1: Gori na Pelješcu, javila se Francesca Tevšić.
0: Veliki požar koji je rano jutro zbuknuo u Kuni Pelješkoj prema Potomju zračnim je snagama dobrim dijelom suzbijen, no vatrogasce i dalje čeka puno posla. Županijski vatrogasni zapovjednik Stjepan Simović.
3: Da je situacija nešto bolja, mogu reći nešto malo, ali sa velikim oprezom, jer podijelio sam požar u dva dijela, znači sjever i jug. Sjeverna strana, znači s jedne strane državne ceste, je trenutno u boljem stanju i tu ga polako okruživamo i ja se nadam da ćemo tu stranu riješiti danas. To je strana od polja prema Kuni, ali je to velika, velika površina, tako da ne moramo biti na oprezu. Druga strana, znači prema Potomlju samome, to je znači najvažniji dio, da ne ide prema kućama. Tu se ispinjemo, evo, i zapadna strana prema Orebiću, to je najviša i najteže se penje, jako sporo ide jer je velika, ogromna visina. Ja ne mogu reći ako ljudima stradali vinogradi, mislim da u jednom dijelu polja jesu, jer požar je doslovce od Kune do Potomlja preletio.
0: U gašenju trenutno sudjeluje oko 230 vatrogasaca sa 60-ak vozila s područja Dubrovačko-neretvanske županije, Grada Zagreba i Koprivničko-križevačke županije. Potpredsjednik vlade Branko Bačić.
4: Strašno je težak teren, strmi je teren, malo koliko nije bio na južnim padinama Pelješca gdje su prekrasni vinogradi Dingača, ne znam što znači hodati po takvim strmim terenima, ali ja se nadam, evo, da ćemo uz pomoć vatrogasaca, a prije svega uz pomoć kanadera moći taj dio Pelješkog vinogorja obraniti.
0: Zbog zatvaranja dijela ceste i posebnih prometnih regulacija, Jadrolinija je osigurala dodatne trajektne i brodske polaske na liniji Trpanj-Ploče, pa trajekt plovi cijelo vrijeme bez praćenja reda plovidbe.
1: Požari i u Europi. Grčki su vatrogasci uspjeli staviti pod nadzor požar na zapadnom dijelu poluotoka Halkidike na sjeveru zemlje. Ozlijeđena su tri vatrogasca. Evakuirano je više od 400 ljudi.
5: Francuske vlasti evakuirale su 525 osoba nakon što je buknuo požar u borovoj šumi jugozapadne regije Land, blizu područje koje je ovoga ljeta već opustošeno velikim požarima. A Njemačka evakuira 1800 ljudi nakon što se požar približio pograničnom selu. Španjolci su zbog šumskoga požara premjestili posmrtne ostatke kraljeva iz 11. stoljeća i samostana San Juan de la Peña iz 10. stoljeća i nekoliko povijesnih slika. Do sad je izgorjelo više od 9000 hektara, a evakuirani su stanovnici iz 16 mjesta. Na jugu zemlje požar je zahvatio 31.000 hektara površine i prisilio oko 700 ljudi na evakuaciju.
1: Dnevne novosti. Zbog stanja u Omišu za ponedjeljak je odgođena sjednica saborskog odbora za zaštitu okoliša, kao i zajednička izjava lijeve oporbe. Ministrica zaštite okoliša Marija Vučković i članovi saborskog odbora za zaštitu okoliša iz redova vladajućih najavili su za 16.30 konferenciju za novinstvo u Gospiću. Javio se Kristijan Pelc.
6: Stanovnike Gospića od održavanja sjednice više brine ispravnost vode za piće.
7: Jesam, zabrinuta sam, ne vjerujem, nikako. Mislim, moguće da je ispravna, ali im ne vjerujem. Institucije ne rade svoj posao i da nas je briga, njih je briga za nas male ljude i to je to.
8: Žalosno da ovdje u Lici nemamo ispravnu vodu, a šta mislite onda kako je u Slavoniji ili Zagrebu ili... Možda je tamo ispravnije zato što ima prečišćivače i država sama... Nosi uzorke u svoje laboratorije, onda se može reći šta god hoće.
6: Predsjednik Mosta Nikola Grmoja prozvao je lijevu oporbu.
9: Ja želim s ovog mjesta postaviti pitanje predsjednici odbora za zaštitu okoliša. Zašto mi već davno nismo imali odbor

0: koji bi se bavio ovom temom. Imam dojam kao da su jedva dočekali da se ovo odgodi. Kao da im je bio problem doći popodne ovdje na sjednicu odbora. Uostalom, oni su i natjerani na ovu temu. Jer da se pitalo njih za ovu temu, se ne bi znalo.
1: Evo što o sjednici odbora kaže Vjekoslav Bušić iz inicijative Gospić je naš dom.
2: Drago nam je bilo kad smo saznali da će se održati izvanredna sjednica saborskog odbora za okoliš o ovoj temi. Ono što nam je manje drago što vidimo zapravo najave sa svih političkih strana, a tako najavljuju nažalost i medije da se radi o političkom obračunu godine. Ponovno se zapravo stavlja u prvi plan politika, a ne zaštita zdravlja i okoliša.
1: A na sjednici bi se, podsjetimo, trebalo odlučiti hoće li se održati javno saslušanje vezano za ekološku katastrofu u Gospiću.
3: Kod spomen obilježja Vrata slobode na cesti između Nemetina i Sarvaša obilježena je 34. godišnjica najveće razmjene zatočenika srpskih logora u Domovinskom ratu. 14. kolovoza 1992. 714 vojnika i civila domoglo se slobode nakon 9 mjeseci zatočeništva i mučenja u neprijateljskim logorima. Neki od razmijenjenih zarobljenika i danas taj datum smatraju danom ponovnog rođenja. Predsjednik Hrvatskog društva logoraša srpskih koncentracijskih logora Zdravko Komšić i izaslanik premijera, potpredsjednik vlade i ministar obrane Ivan Anušić istaknuli su.
4: Pa na današnji dan 92. godine, nakon 9 mjeseci zatočeništva, uglavnom vukovarski branitelji proveli su u logoru i dogovorom Panić-Granić. Razmijenjeni smo ovdje 1992. godine. Dan je bio isto ovako paklen vruć, čekali smo, doveženi smo bili na crtu razmjene, bilo je nekih nesporazuma, nisu bili usklađeni popisi, ponovo smo vraćeni u Sarvaš i čekali smo u autobusima na tom paklu još do popodne i popodne je tek krenula negdje oko 3 sata razmjena.
5: Današnji dan je bila neopisiva sreća za neke, sjećam se na Trgu Ante Starčevića u Osijeku, dočekali smo te dečke i obitelji koji su čekali svoje najmilije. Neopisiva sreća, a opet s druge strane neopisiva tuga onih koji nisu dočekali nikoga, očekivali da će netko im se vratiti iz zarobljeništva. Neki su se vratili nakon nekoliko mjeseci, razmijenjeni su neki drugi razmjena, ali nažalost mnogi se nisu niti vratili i danas ih vodimo kao nestale ili kao poginule.
6: Dodjelom festivalskih nagrada Judita i izvedbom Gotovčeve opere Eros onoga svijeta, u Splitu će večeras biti zatvoreno 72. Splitsko ljeto. U proteklih mjesec dana na mnogobrojnim ambijentalnim pozornicama izvedeno je oko 60 programa, među kojima i 3 premijerna naslova u festivalskoj produkciji. Miranda Hrabar.
7: VD intendanta splitskog HNK Božo Župić zadovoljan je svojim prvim splitskim ljetom u ulozi ravnatelja.
8: Publika je zadovoljna, koliko znam imamo publike više nego lani, imamo financijsku zaradu više nego lani, znači da uspjeli smo. Završit ćemo sa Erom ove godine, možemo reći bila najveća uspješnica naša, pa evo neka i sa tom predstavom završi splitsko ljeto. Tako da smo na jedan način vratili splitskom ljetu, da je to prvenstveno operni festival, a uz to i ovo ostalo nismo zapustili, na dobrom smo nivou napravili i balet i dramu i popratni program.
7: Nesnosne vrućine jedini su problem splitskog ljeta ove godine s ekstremnim temperaturama zraka, pa ravnatelj Župić ističe kako se čak razmišlja o pomicanju datuma održavanja festivala.
8: Zaista nije lako, evo čak imamo neka razmišljanja da razgovaramo i sa gradom i sa ministarstvom da splitsko ljeto malo pomaknemo naprijed, jer zaista su vrućine koje su neizdržive i nije lako niti izvođačima, niti našoj tehnici.
7: Dodajmo ovome da ovogodišnje 72. splitsko ljeto stoji 1.900.000 eura.
6: Sport. Pripremio da me Ramić Kovačić.
9: Dobar vam dan s još svježim sjećanjima na uspješnu prošlu večer u kojoj je Marino Bloudek na Europskom prvenstvu u atletici osvojio srebro na 800 metara.
10: Prelijepi osjećaj, pun sam emocija i doživljaja. Drugo mjesto za mene je ovo zlatna medalja.
9: A europsku broncu dodala i plivačka štafeta 4x100 slobodno u sastavu Dragoja Sivec Nenadić Hribar.
11: Stvarno bolesna vremena što smo plivali između Mađara i Rusa. Smo se potukli i na kraju ispalo savršeno.
9: Na plivanju jutros od naših samo Luka Kmetić 59 i na 50 prsno. Na atletici je Sara Kolak prebacila 60 metara iz trećeg mjesta prošle. prešla u nedjeljno finale koplja. Isto nije uspjela Vita Barbić, 26. u kvalifikacijama, koje nije prošao ni Jeronimo Šarić bez ispravnog skoka s motkom. Počela su i natjecanja u sedmoboju uz nastup Jane Koščaka, večeras nastupa i Marija Tolj u finalu bacanja diska. Nogometaši Rijeke i Hajduka izborili su doigravanje konferencijske lige. Rijeka nakon remija u Finskoj zbog minimalne domaće pobjede, a Hajduk uz uvjerljivih 4-0 na domaćem terenu protiv Žalgirisa i ukupno čak 9-2. Na putu do skupina Riječanima će stajati danski Mitiland, Splićanima poljski Rakov. Prve utakmice već su idućeg četvrtka u Splitu i Herningu. A već danas start novog kola HNL-a. Treću dionicu otvaraju na Maksimiru Dinamo i Rudeš s početkom u 20 sati. Na gimnastičkom europskom prvenstvu u Zarevu jučer naše predstavnice bez plasmana u finala, danas na programu kvalifikacije više boj juniorki. Poljakinja Świątek pobijedila je na turniru tenisačica u Torontu, Amerikanac Shelton slavio u Montrealu gdje su Pavić i Arevalo izgubili finale parova od Luza i Matosa. U prvome kolu Cincinnatija ispali Prižmić, Ružić i Marčinko, večeras Čilić protiv Meride Aguilara.
12: Vremenska prognoza.
13: I je na dugeć.
14: Pod utjecajem anticiklone danas je u Hrvatskoj bilo sunčano. Na kopnu je vjetar većinom bio slab, na moru je puhala umjerena do jaka bura koja je postupno slabila i okretala na jugozapadni mjestimice i sjeverozapadni vjetar. Temperatura zraka sredinom dana u većini krajeva bila je između 30 i 35. Do kraja dana sunčano uz slab vjetar na kopnu te umjeren jugozapadnjak i sjeverozapadnjak na moru, na večer i buru. Sutra sunčano i vruće. Poslije podne na jugu uz lokalno umjeren razvoj oblaka moguće i pokoj kratkotrajni pljusak. Vjetar će biti slaba na istoku do umjeren jugoistočni. Na Jadranu u noći ujutro umjerena bura, a poslije podne slab do umjeren jugozapadnjak. Najniža temperatura zraka većinom će biti između 10 i 15, u unutrašnjosti Istre i Dalmacije od 17 do 22, a na Jadranu od 23 do 26 stupnjeva. Najviša dnevna između 30 i 35. I u nedjelju će većinom biti sunčano i vruće, a lokalno postoji mala vjerojatnost za pljuskove. U ponedjeljak i utorak kratkotrajna promjena vremena. Biće oblačnije s kišom i pljuskovima s grmljavinom te pad dnevne temperature na kopnu.
12: Dnevne novosti.
13: Na kraju emisije ponavljamo najvažnije. Jedna poginula osoba, 14 hospitaliziranih, više od 2000 evakuiranih, izgorjele kuće, automobili, gotovo 1000 hektara površine. Bilanca je strašnog požara kod Omiša.
15: Premijer Plenković najavio pomoć stradalima na opožarenom području i predsjednik Milanović.
13: Gori i na Pelješcu.
15: Sjednica saborskog odbora za zaštitu okoliša odgođena za ponedjeljak.
13: Vrijeme je sutra sunčano i vruće.
15: Emisiju je tonski realizirao Dalibor Piskrec, spikerica Rosanda Tometić, uredili Marijana Mišura i Grgo Mrvica.
12: Prvi program. Hrvatska radio televizija, Radio Dubrovnik. Srđ 105 MHz. Rota 88,2, Korčula 103,8, Plato na Korčuli 97,2, Gruda 89,5 MHz, Lastovo 106,2, Loput 106,5, Slano 103,7, Vela Luka 101,1. Hrvatski radio, radio koji se čuje.

0: Radio Dubrovnik. Oglasi.
1: Kupujte dionice i Ilirika ETF fondove preko Ilirika mobilne aplikacije. Izaberite najbolje, izaberite Iliriku. Ovo je marketinška poruka. Opći uvjeti su dostupni na www.ilirika.hr.

0: U Dnevniku Radio Dubrovnika danas.
1: Iako situacija trenutno izgleda nešto povoljnije, opasnost je i dalje velika, kazao je županijski vatrogasni zapovjednik Stjepan Simović o požaru koji je jutros buknuo u Kuni Pelješkoj i proširio se velikom površinom uslijed jakog vjetra. Na Pelješcu je održan sastanak stožera civilne zaštite općine Orebić, na kojem je razmotreno aktualno stanje na požarištu. Na državnoj cesti DC-414 na dionici Prizrina Potomje zbog požara se vozi jednim prometnim trakom na izmjenice uz regulaciju policije. Zbog velikog pritiska na promet prema kopnu, Jadrolinija je osigurala neprekidno odvijanje trajektne linije Trpanj Ploče bez praćenja redovitog reda plovidbe. Putnici se pozivaju na daljnje informacije da prate putem službenih kanala Jadrolinije. U nastavku dramskog programa 77. Dubrovačkih ljetnih igara i večera sa reprizna izvedba nagrađivanog Vojnovićevog Ekvinocija u režiji Krešimira Dolinčića na istezalištu Posat od 21 sat i 30 minuta. U art radionici Lazareti u 21 sat razgovarat će se o prostornim aspektima u refleksiji nedavno otvorene izložbe Mare Bratoš, skrivena mjesta grada u galeriji Otok. Vrijeme sutra pretežno vedro, poslije podne uz umjeren do pojačan razvoj dnevne naoblake, postoji manja mogućnost pljuska i grmljavine. O svemu naravno više u Dnevniku Radio Dubrovnika od 16 sati.

0: 16. sati. Hrvatski radio, Radio Dubrovnik, Dnevnik, urednica je Jelena Obradović-Moljaš.
1: Dobar vam dan, u Dnevniku donosimo.
0: Iako situacija trenutno izgleda nešto povoljnije, opasnost je i dalje velika, kazao je županijski vatrogasni zapovjednik Stjepan Simović o požaru koji je jutro zbuknuo u Kuni Pelješkoj i proširio se velikom površinom uslijed jakoga vjetra. Na Pelješcu je održan sastanak stožera civilne zaštite općine Orebić na kojem je razmotreno aktualno stanje na požarištu. Na državnoj cesti DC-414 na dionici Prizrina potom je zbog požara se vozi jednim prometnim trakom na izmjence uz regulaciju policije. Zbog velikog pritiska na promet prema kopnu, Jadrolinija je osigurala neprekidno odvijanje trajektne linije Trpanj-Ploče bez praćenja redovitog reda plovidbe. Putnici se pozivaju da daljnje informacije prate putem službenih kanala Jadrolinije. U nastavku dramskog programa 77. Dubrovačkih ljetnih igara i večeras reprizna izvedba nagrađivanog Vojnovićeva Ekvinocija u režiji Krešimira Dolenčića na istezalištu Posac od 21.30. U art radionici Lazareti u 21 sat razgovarat će se o prostornim aspektima u refleksiji nedavno otvorene izložbe Mare Bratoš, Skrivena mjesta grada u galeriji Otok. Vrijeme sutra, pretežno vedro, poslije podne uz umjeren do pojačan razvoj dnevne naoblake, postoji manja mogućnost pljuska i grmljavine. Ovo što slušate je Dnevnik Radio Dubrovnik.
1: Požar koji je jutros izbio na području Kune Pelješke zahtjevan je u gašenju zbog samog terena, ali i jakog vjetra promjenjiva smjera. Iako situacija trenutno izgleda nešto povoljnije, opasnost je i dalje velika, kazao je županijski vatrogasni zapovjednik Stjepan Simović, dodavši kako razloga za opuštanje nema, iako su objekti za sada, osim crkvice Svetih Petra i Pavla na mjesnom groblju u Potomju, obranjeni.
2: Da je situacija nešto bolja, mogu reći nešto malo, ali sa velikim oprezom, jer podijelio sam požar u dva dijela, znači sjever i jug. Sjeverna strana, znači s jedne strane državne ceste, je trenutno u boljem stanju i tu ga polako okruživamo i ja se nadam da ćemo tu stranu riješiti danas. To je strana od polja prema Kuni, ali je to velika, velika površina, tako da ne moramo biti na oprezu. Druga strana, znači prema Potomlju samome, to je znači najvažniji dio da ne ide prema kućama, tu se ispinjemo, evo i zapadna strana prema Orebiću. To je najviša i najteže se penje, jako sporo ide jer je velika ogromna visina, tako da moramo i taj dio polako rješavati. Ja ne mogu reći ako ljudima stradali vinogradi, mislim da u jednom dijelu polja jesu, jer požar je doslovce od Kune do Potomja preletio.
1: Još je napornog posla pred gasiteljima, kazao je i zapovjednik javne vatrogasne postrojbe Dubrovački vatrogasci Zdravko Kovačić.
3: Situacija je bolje, ali daleko je to još da bi rekli da je to dobro. Još radimo na svim pozicijama, rade i avioni, tako da će to otići u noć i dugo u noć još će se tu jako puno raditi. Pokušavamo u crtu poviše dingača izaći na vrh i brda i presjeći ga tu da nam se ne bi išlo spuštao prema dole, ta južna strana, pa ćemo vidjeti koliko ćemo to uspjeti. Teren je jako, jako zahtjevan, jako nezgodan, strmo, tako da učinit ćemo sve što možemo, definitivno. Površina je velika, za sad su neke procjene oko 4 kvadratna kilometra, tako da je to jako, jako velika površina.
1: Napore gasitelja komentirao je i potpredsjednik vlade Branko Bačić.
4: U ovom trenutku je sada, rekao bih, su sve vatrogasne snage raspoređene diljem požarišta kako bi ga mogli držati pod kontrolom. Koliko je to moguće u ovakvim uvjetima, strašno je težak teren, strmi je teren, malo koliko nije bio na južnim padinama Pelješca gdje su prekrasni vinogradi dingača, ne znam što znači hodati po takvim strmim terenima, ali ja se nadam evo da ćemo uz pomoć vatrogasaca, prije svega uz pomoć kanadera moći taj dio Pelješkog vinogorja obraniti, a tamo su i velike, značajan broj kuća, vikendica, obiteljskih kuća.
0: Zbog požara na državnoj cesti DC-414 na dionici Prizrina potom je vozi se jednim prometnim trakom na izmjence uz regulaciju policije, javljaju iz Haka. Zbog velikog pritiska na promet prema kopnu, Jadrolinija je osigurala neprekidno odvijanje trajektne linije Trpanj-Ploče bez praćenja redovitog reda plovidbe. Na liniju se kao dodatni brod uz trajekt Sveti Juraj premješta i trajekt većeg kapaciteta Sveti Duje. Karta kupljena za liniju Trpanj-Ploče vrijedi za bilo koji polazak tijekom dana, uključujući redovne i dodatne polaske. Putnici se pozivaju da daljnje informacije prate putem službenih kanala Jadrolinije. U povodu 41. obljetnice stradavanja četvero Velolučana u katastrofalnom šumskom požaru u blizini naselja Potina, jutro su predstavnici Velolučke općine i dobrovoljnog vatrogasnog društva Vela Luka položili vijence na spomen ploču četvero stradalih u spomenutom naselju. Podsjetimo na blagdan Velike Gospe, u poslijepodnevnim satima na tom su mjestu u velikom šumskom požaru smrtno stradali braća Ante i Ljubića Anić, njihov šogor Đurica Aleksić i rođak Mladen Anić.
1: U atriju Kneževa dvora sinoć je nastupio ansambl The Philharmonics, osvrt Sanje Dražić.
5: Rijetki su ansambli i solisti koji sudjeluju na igrama dvije godine zaredom, a tu privilegiju ima sedmeročlani sastav Philharmonics, koji je sinoć nastupio u Kneževom dvoru. Sudeći po iskustvu od prošle godine, nije baš jasno zbog čega je Philharmonics ukazana čast da ih ponovo čujemo. Philharmonics čine dvije violine, viola, violončelo, kontrabas, klarinet i klavir. Članovi sastava su inače zaposleni u Bečkoj i Berlinskoj filharmoniji. Ali njihov se repertoar uvelike razlikuje od onoga koji diljem svijeta izvode sa svojim matičnim orkestrima. Sviraju sve glazbene žanrove, pop, jazz, filmsku glazbu, narodnu glazbu te klasična djela u novom ruhu. Dvojica članova su i skladatelji i aranžeri, što je od velike koristi za ovako netipičan glazbeni projekt. Program je i ove godine najavljivao Daniel Ottensamer, prvi klarinetist Bečke filharmonije. Na početku je zahvalio na ponovnom angažmanu te istaknuo lijepu atmosferu u Kneževom dvoru, a dvor je zaista bio pun publikom. Philharmonics je ponovio dio skladbi od lani, što nas je iznenadilo jer smo ipak očekivali potpuno novi repertoar. A kako je Svjetla sjevera naziv ovogodišnje programske vodilje igara, čuli smo brojne narodne pjesme iz baltičkih i skandinavskih zemalja. One su se ispreplitale s obrađenim skladbama Beethovena, Ravela, Chopina, Griga i Piazzole. Ove je godine bilo manje dosjetki između sviranih blokova, što je dobro, jer pamtimo da im je često nedostajalo šarma. Članovi sastava Philharmonics vrhunski su svirači i usklađeni do najsitnijih detalja. Mnoge smo skladbe čuli u začuđujuće virtuoznim izvedbama. Ali posebno moramo izdvojiti klaviristu. On je naime došao s rukom u gipsu, pa je svoju dionicu svirao samo lijevom rukom. I zapanjujuće je vratolomno koristio cijelu klavijaturu, mahnitajući od najdubljih do najviših tipki. Na sinoćnjem nastupu sastava Philharmonics moglo je biti više ležernosti i spontanosti obzirom na repertoar, ali što se tiče sviranja, zaslužuju najviše moguće ocjene.
1: U nastavku dramskog programa 77. Dubrovačkih ljetnih igara i večeras reprizna izvedba nagrađivanog Vojnovićeva Ekvinocija u režiji Krešimira Dolenčića na istezalištu Posad od 21.30. O atmosferi i energiji same predstave u večeri nakon prve ovoljetne izvedbe zabilježili smo dojmove redatelja Dolenčića.
6: To zvuči možda patetično, možda to zvuči i banalno, ali to je zapravo istina. To je velika istina. Kad si ponizan prema tome što činiš, piscu, jeziku pogotovo, pa i gradu, pa prema kolegama, prema svojoj umjetnosti, onda se vrata otvaraju. Na neki način to tako ide. I ono što Ekvinocio je, ta predstava je kako je bila jučer, ja sam jučer gledao 20. put predstavu, ovoga, od početka do kraja. To nisam nijedu svoju predstavu u životu gledao od početka do kraja toliko. Ovo sam gledao baš od početka, baš sam izbrojao sa probama, sa generalkama, s kontinuirkama 20 put. Jučer recimo rekao bih da je bila najbolja do sada. To su neke nijanse koje publika, ali je svaki put je ista kao na premijeri. Ali doista je ista kao na premijeri i u trajanju i u želji i u svemu i svaki pojedini glumac se daje maksimalno i to poslije oni nekako i iskomentiraju jedni drugima i nekako smo u nekakvom drugom svemiru, što se rezultira time, što je rezultiralo time da ljudi doista putuju, evo to je ono što vi, odgovor na pitanje, što se događa u publici sad, ne sjede ljudi koji eto ajde idemo na predstavu, nego evo ga, ovaj, ja sam danas primio 3 poziva nekih ljudi koji su doputovali u Dubrovnik na 2 dana iz Zagreba, iz Splita, iz Rijeke, iz Vinkovaca jučer, ovaj, na jedan dan, na 2 dana, samo zbog ekvinocije. To se strašno osjeti, to ta nekakva želja za isto, s druge strane poštovanje iz publike prema tome što se događa na pozornici.
1: Taj stari svijet je tako zavodljiv i publika je posve unutra.
6: Pa znači što, to je s jedne strane, to ste to dobro rekli, dakle radi se o nečemu što više ne postoji. Dakle, jedan prekrasan tekst, jedna divna glumačka družina, jedna lijepa predstava na jednom sjajnom mjestu, ali gledaš zapravo kao neki vremeplov, kao neka vremena u kojima se je možda su se neke stvari više poštovale. I imaš neku ugodu u svemu tome. Da se pustiš svojem duši naprosto u taj tekst, u taj jezik, u taj govor, u tu priču, da ne moraš iščitavati koncepcije, da ne moraš trošiti samog sebe za vrijeme predstave prevodeći si ovaj simboliku, što ne kažem da je loše u teatru, naravno da je to, ali evo u ovoj predstavi baš nekako i nije. I ono što je najzanimljivije, i ljudi koji ne razumiju jezik, mi smo nešto stranaca. Evo, ovaj dolazi drugi put sad 15. prošle godine gledao, nije znao ništa, sad smo mu preveli, ovaj Woody Harrelson, on dolazi drugi put u Dubrovnik samo da pogledaš jednom. Jučer je bila jedna gospođa iz Njujorka koja nikad čula ni za Vojnovića ni za ništa. Ovoga nema pojma i potpuno je bila očarana, poslije je ostala, ovaj, tražila glumce i tako. Pa i meni se to nekad znalo dogoditi. Gledam predstavu na mađarskom i znali su biti glumci fenomenalni. Dakle, to su ipak neki drugi jezik vrijedi.
1: Razgovor povodom nedavno otvorene izložbe Marije Bratoš Skrivena mjesta u gradu u galeriji Otok održat će se u 21 sat na Taraci art radionice Lazareti. Sudjeluju autorica Mara Bratoš, povjesničarka umjetnosti i kustosica Anita Ruso-Brečić, dramaturg i publicist Hrvoje Ivanković i povjesničar umjetnosti Ivan Biđen.
0: Program Ljeta na Orsuli nastavlja se večeras sa duplim koncertom grupe SARS i repera iz Sobe. Ulaz u park otvara se u 20 sati, dok je početak koncerta najavljen u 21 sat. Organizator podsjeća kako je u cijenu ulaznice uključen organizirani autobusni prijevoz do Orsule i povratak u grad nakon završetka koncerta, a do Orsule je moguće doći i pješke povijesnim karavanskim putem iz smjera Zlatnog potoka.
1: U sklopu ciklusa Likovna sezona 2026. u galeriji Gradskog kulturnog središta u Metkoviću u 20 sati otvorenje je samostalne izložbe skulptura Grebenaž Jelenka Ujdura.

0: Hrvatska štafeta na 4x100 slobodno osvojila je brončanu medalju na Europskom plivačkom prvenstvu u Parizu. Dio brončane štafete i član Dubrovačkoga juga Vlaho Nenadić, koji je plivao kao druga izmjena uz Jeru Hribara, Vilija Siveca i Tonija Dragonju. Njihovo vrijeme u finalu bilo je 3 minute 11 sekundi i 8 stotinki. Nenadić nam se iz Pariza javio s dojmovima povodom velikog uspjeha hrvatskog, ali i dubrovačkog plivanja.
1: Predivan osjećaj. Osjećaš se počašćenim da možeš biti dijelom ekipe i

vrijedan suparnik i da se imamo za što boriti i što dokazati. I evo, stvarno sam ponosan na svi, cijela ekipa je stvarno prelijepo navijala i hvala svima na podršci i što nas prate. I evo, drago mi je što smo uspjeli opravdati očekivanja i učiniti ponekoga ponosnim i motiviranim.

Prognoza vremena za sutra. Pretežno vedro, poslije podne uz umjeren do pojačan razvoj dnevne na oblake. Postoji i manja mogućnost pljuska i grmljavine. Puhaće je slab do umjeren istočni vjetar jugo, uz obalu mjestimice burin, od sredine dana će okretati na jugozapadni vjetar i zatim postupno sasvim oslabiti. More će biti malo, još u početku mjestimice umjereno valovito. Očekuju se najniže jutarnje temperature zraka 25 do 27, a najviše dnevne od 33 do 36 celzijevih stupnjeva. Slušali ste Dnevnik radio Dubrovnika, tonska realizacija Bruno Papac, speaker Sebastijan Vukosević. Dnevnik je uredila i vodila Jelena Obradović-Mojaš.

0: HR mreža. Oglasi.
1: Topli ljetni dan, hladno piće u staklenoj boci, cigareta, logorska vatra.
2: Jesi dobro to ugasio?
3: Ma neće biti ništa.
1: Nemar je prva iskra. U slučaju požara nazovite 193 ili 112 Hrvatske šume.
4: Učini dobre odluke mogućima. Skini Moja RBA. Budi među najbržih 2000 koji u aplikaciji otvore račun do kraja kolovoza i dobivaš 50 eura. A onda se opusti, jer ti je uvijek pri ruci Moja RBA, tvoja digitalna banka. Raiffeisen Bank. Make it happen.
5: Igre na sreću mogu izazvati ovisnost.
6: Uz Hrvatsku lutriju, za Roniju nikad bolje ljeto 2026. Od 27. do 23. 8. čak 35 dnevnih nagrada po 1000 eura. Uz najveće osvježenje, glavnu nagradu od čak 50.000 eura. Nikad bolje ljeto. Hrvatska lutrija, ponosni sponzor hrvatskih sportaša.
7: PBZ Info. Najlakše se štedi kad štednja postane nešto o čemu uopće ne razmišljate. Uz hashtag WithSafe funkcionalnost PBZ digitalnog bankarstva za vas štedi vaša banka. Od sada možete kreirati više različitih ciljeva štednje odjednom. Možete odvajati iznose kada vam to odgovara, a za redovitu štednju aktivirajte opciju ponavljajućih uplata i željeni iznos automatski će se svaki mjesec uplatiti u vašu virtualnu hashtag WithSafe kasicu. Uz to svako plaćanje Visa Inspire karticom zaokružuje se na punu jedinicu, a razlika ide u štednju. Tako štedite dok trošite bez razmišljanja. Ugovorite PBZ digitalno bankarstvo i aktivirajte hashtag WithSave. Privredna banka Zagreb.
0: HR mreža. Oglasi.
8: Samo je jedan pravi hrvatski radio. Radio Dubrovnik.

0: I dalje je naravno u našem fokusu požar koji je, veliki požar koji je izbio na području Pelješca, Kune Pelješke, sve su vatrogasne snage tamo, jesu li još uvijek i kanaderi i tko sve jes i kakvo je stanje, upitaćemo županijskog vatrogasnog zapovjednika Stjepana Simovića. Gospodine Simović, prije svega, dobar dan.
1: Dobar dan i vama.
0: Je li malo bolje?
1: Pa jes, bolje, ne možemo reći da nije malo bolje, ipak je bolje, pogotovo ova strana sjeverna, sa sjeverne strane od državne ceste, znači ona je bolje, nju smo uspjeli okružiti, staviti ovako ugrubo pod kontrolu, to su velike površine, tako da ne možemo još govoriti ništa, a ova druga strana je strana koja je išla prema Potom, to je visoku brdu, evo penjemo se, ispeli smo se na jedan dio, još moramo na jedan dio, to je ovako zahtjevno jako jer je to velika, velika visina i nepristupačan teren, ali evo, gasi se, radi se, puno vatrogasaca tu, došla nam je uz naše vatrogasce županije, došla nam je još ispomoć koja je išla za požar Omiš, kako nije trebalo, produžili su grad Zagreb i Koprivničko-križevačka županija i momci iz Šibenika. Tako da imamo sad i njih 70 je došlo i naših imamo 155, tako da je veliki broj tu vatrogasaca. Sad trebamo stisnuti ovo do kraja da bude dobro, ali moramo znati da ovdje je vjetar. Sad je malo stanuo, ali ono što je od jutra puhalo, to je bilo strašno. Tako da evo, moramo biti puno oprezu i puno još posla pred nama, jer sigurno će ovo i ako da Bog da ga uglasimo, trebati još i čuvati i sanirati rubove.
0: A zračna potpora?
1: E, od jutra smo imali dva kanadera, pa iza još su dva došla, imali četiri. Onda smo tokom dana isto imali potporu i sad je evo situacija da imamo jedan kanader koji ovaj zapadno jugozapad polijeva nam dok se ispenjamo i on će odbaciti, ide napuni gorivo i onda ćemo ga još jedan put vratiti tu i valjda i to će biti to. Ali evo, bili smo tu podrška, kako su iz Omiša odmah došli tu, jedna evo i to je dobra jedna koordinacija sa glavnim zapovjednikom Splita, tamo malo, odnosno gdje prioritete, više sve i znamo i kako kome treba, tako da evo, svemu sad to skupa izgleda bolje, i evo, ali moramo biti na jednom velikom, velikom oprezu, jer je stvarno velika površina, Borova šuma je, evo, vidimo što će biti dalje. Evo, imali smo ovu, je došao i biskup naš u posjetu, imali smo ova kapelica na groblju izgorila, to je jedina šteta koja je nastala, što ćete, to je tako, oni, i evo, tako,
0: čekaju vas, pa vas nećemo previše zadržavati, evo nadamo se da će priroda biti sklona, da se bura neće onako snažno dizati kao protekle dvije noći.
1: Može, eto, hvala vam.
0: Hvala vam lijepa. Hvala, bio ovo županijski vatrogasni zapovjednik Stjepan Simović. Oni su i dalje na požaru na Pelješcu uz nadu. Evo, trenutno je situacija puno bolja. Nadamo se da će to negdje i privesti se kraju. Naravno, neće to tek danas biti i oni će biti stalno na terenu. Hvala im na tome.

0: Radio Dubrovnik. Oglasi.
1: Kupujte dionice i Ilirika ETF fondove preko Ilirika mobilne aplikacije. Izaberite najbolje, izaberite Iliriku. Ovo je marketinška poruka. Opći uvjeti su dostupni na www.ilirika.hr.
2: Dugo toplo ljeto.
3: Uz Hrvatski radio, Radio Dubrovnik.

0: Radio Dubrovnik. Oglasi.
1: Kupujte dionice i Ilirika ETF fondove preko Ilirika mobilne aplikacije. Izaberite najbolje, izaberite Iliriku. Ovo je marketinška poruka. Opći uvjeti su dostupni na www.ilirika.hr.

sjajna Sara Brightman i ova prelijepa pjesma koju smo slušali uvodi nas u još jedan lijepi večerašnji događaj, a to je Vojnovićev ekvinocio za sve one koji su došli do svojih večerašnjih ulaznica u sjajnoj atmosferi večeras na istezalištu Posata. Osim toga, jedan je lijepi događaj u ovoj večeri koja je pred nama, a oslanja se na prije nekoliko dana otvorenu izvanrednu izložbu naše Mare Brightman Bratoš, skrivena mjesta grada u galeriji Otok. Dakle, očekuje nas razgovor u 21 sat na taraci Art Radionice Lazareti u samu autoricu Maru Bratoš, sudjelovat će i povjesničar umjetnosti i kustosica Anita Ruso-Brečić, dramaturg i publicist Hrvoje Ivanković i povjesničar umjetnosti Ivan Viđen. Ovaj događaj očekuje vas večeras u 21 sat na taraci Art Radionice Lazareti. I imamo još jednu lijepu najavu večerašnjega koncerta, ali o tom potom. Ostat ćete uz program Radio Dubrovnika, vjerujem. Slijedi nam Gabriele i Out of Reach very soon.

0: Radio Dubrovnik. Oglasi.
1: Kupujte dionice i Ilirika ETF fondove preko Ilirika mobilne aplikacije. Izaberite najbolje, izaberite Iliriku. Ovo je marketinška poruka. Opći uvjeti su dostupni na www.ilirika.hr.

Spomenuo sam malo prije sjajan glazbeni program, riječ je o Ljetu na Orsuli koji se nastavlja večeras i to duplim koncertom grupe SARS i repera iz Sobe. Ulaz u park otvara se večeras u 8:00, a početak koncerta najavljen je u 21 sat. Treba li uopće više podsjećati, ali zašto ne? Kako je u cijenu ulaznice uključen i organizirani autobus do Orsule i povratak u grad nakon završetka koncerta. Naravno, ako ste raspoloženi, možete i onim karavanskim starim putem krenuti drito na Orsulu. A evo, s obzirom na to da Brunči i ja završavamo naše zajedničko druženje s vama za danas, a čujemo se vjerojatno sutra ujutro u 6:00 ponovno, koristim priliku ovako pozdravno zahvaliti i uputiti veliki pozdrav od srca u ime naše programske ekipe, svim vatrogascima, ma gdje bili. Adio vam.

0: Poboljšava se stanje s požarom na Pelješcu. Zračne snage dobrim su dijelom suzbile šumski požar koji je jutro zbuknuo kod Kune Pelješke. Sve raspoložive snage usmjerene su na južnu stranu požarišta kako bi se spriječilo širenje prema Potomju i zapadno prema Orebiću. Iako situacija trenutno izgleda nešto povoljnije, opasnost je i dalje velika, kazao je županijski vatrogasni zapovjednik Stjepan Simović.
1: Bolje, ne možemo reći da nije malo bolje, ipak je bolje, pogotovo ova strana sjeverna, sa sjeverne strane od državne ceste, znači ona je bolje, nju smo uspjeli okružiti, staviti ovako ugrubo pod kontrolu, to su velike površine, tako da ne možemo još govoriti ništa, a ova druga strana je strana koja je išla prema Potomu, to je visoku brdu, evo penjemo se, ispeli smo se na jedan dio, još moramo na jedan dio, to je ovako zahtjevno jako, jer je to velika, velika visina i nepristupačan teren, ali evo, gasi se, radi se, puno vatrogasaca tu, došlo nam je uz naše vatrogasce županije, došlo nam je još ispomoć koja je išla za požar Omiš, kako nije trebalo, produžili su grad Zagreb i Koprivničko-križevačka županija i momci iz Šibenika, tako da imamo sad i njih 70 je došlo i naših imamo 155, tako da je veliki broj tu vatrogasaca, sad trebamo stisnuti ovo do kraja da bude dobro, ali moramo znati da ovdje je vjetar, sad je malo stanu, ali ono što je od jutra puhalo, to je bilo strašno, tako da evo, moramo biti puno oprezu i puno još posla pred nama, jer sigurno će ovo, i ako da Bog da ga uglasimo, treba još i čuvati, sanira rubove. Od jutra smo imali dva kanadera, pa iza još su dva došla, imali četiri, onda smo tokom dana isto imali potporu i sad je evo situacija da imamo jedan kanader. Jugozapad polijeva nam dok se ispenjujemo i on će još baciti, ide napuni gorivo i onda ćemo ga još jedan put vratiti tu, valjda, i to će biti to, ali evo, bili smo tu. Podrška kako su iz Omiša odmah došli tu, jedna evo i to je dobra koordinacija sa glavnim zapovjednikom Splita, tamo malo, odnosno gdje prioritete, više se i znamo i kako kome treba, tako da evo, sve o svemu sad to skupa izgleda bolje, i evo, ali moram biti na jednom velikom oprezu, jer je stvarno velika površina, borova šuma je praviću.
0: Zbog požara na državnoj cesti DC-414 na dionici Prizrena Potomje vozi se jednim prometnim trakom na izmjence uz regulaciju policije, javljaju iz HAK-a. Zbog velikog pritiska na promet prema kopnu, Jadrolinija je osigurala neprekidno odvijanje trajektne linije Trpan-Ploče bez praćenja redovitog reda plovidbe. Na liniju se kao dodatni brod uz trajekt Sveti Juraj premješta i trajekt većeg kapaciteta Sveti Duje. Karta kupljena za liniju Trpan-Ploče vrijedi za bilo koji polazak tijekom dana, uključujući redovite i dodatne polaske. Putnici se pozivaju da daljne informacije prate putem službenih kanala Jadrolinije. Evo pregleda i ostalih vijesti. Nastavak dramskog programa 77. Dubrovačkih ljetnih igara i večeras donosi repriznu izvedbu nagrađivanog Vojnovićeva Ekvinocija u režiji Krešimira Dolenčića na istezalištu Posad od 21.30. Razgovor povodom nedavno otvorene izložbe Mare Bratoš, Skrivena mjesta grada u galeriji Otok, najavljen je u 21 sat na taraci Art radionice Lazareti. Uz autoricu Maru Bratoš sudjeluju i povjesničarka umjetnosti i kustosica Anita Ruso-Brečić, dramaturg i publicist Hrvoje Ivanković i povjesničar umjetnosti Ivan Viđin. U sklopu ciklusa Likovna sezona 2026. u galeriji Gradskog kulturnog središta u Metkoviću u 20 sati otvorenje je samostalne izložbe skulptura Grebenaž Jelenka Ujdura. Vrijeme sutra, pretežno vedro, poslijepodne uz umjeren do pojačan razvoj dnevne naoblake, postoji manja mogućnost pljuska i grmljavine. Puhaće slab do umjeren istočni vjetar jugo, uz obalu mjestimice burin. Od sredine dana će okretati na jugozapadni vjetar i zatim postupno sasvim oslabjeti. More malo, još u početku mjestimice umjereno valovito. Dnevne temperature zraka do 36 stupnjeva. 18 sati i 5 minuta slušali ste vijesti Radio Dubrovnika. Tonski ostvarila Ivana Bašica, uredila Jelena Obradović-Mojaš.

0: Gradoplov. Vremeplov Radio Dubrovnika kroz Dubrovačka stoljeća. Kolovoza 1913. godine svečano je otvoreno drugo dubrovačko kino, Grande Electro Bioskop. 14. kolovoza 2001. godine dubrovački biskup Želimir Puljić dekretom je imenovao rektorom crkve Svetoga Vlaha monsinjora Tomu Lučića. 14. kolovoza 1970. godine rođena je jedna od najuglednijih opernih pjevačica, Dubrovkinja Dubravka Šeparović-Mušović. Uz današnji dan u katoličkom kalendaru upisana su imena Maksimilijan i Vesna.
1: U Konavala, no na upravu tog područja nisu odmah poslali kneza iz redova Vlastele, nego jednog pučanina. 1. srpnja 1419. za vice kneza Konavala izabran je Nikolica Đerdašev, zvan Đurđević. Nikolica, tek što je započeo mandat, opozvan je 14. kolovoza te 1419. godine, a na njegovo mjesto postavljen je drugi pučanin, župan Milat Gojčinović. Nakon što je u svibnju 1420. godine izrađen u Senatu konačni plan preuzimanja Konavala i donesen propis o izboru konavoskog kneza, 25. svibnja izabran je prvi konavoski knez Nikolino Marin Gundulić.
0: Nakon katastrofalnog potresa 4. travnja 1667. papa je iz Rima u Dubrovnik poslao vojnog graditelja Giulia Cerutija da svojim savjetima pomogne obnovu grada. 14. kolovoza te 1667. godine Cerutiju je određeno 50 dukata na dan i dodijeljena su mu 3 senatora koji će s njim sastaviti plan za gradnju. Iako se u Dubrovniku zadržao vrlo kratko, odlukom senata 6. rujna iste godine Giulio Ceruti dobio je zlatnu medalju u znak zahvalnosti. Kuće na placi, Stradunu, izgrađene su po svoj prilici prema njegovu projektu, što se može pretpostaviti na temelju odluke senata donesene 5. studenoga te godine, u kojoj je određeno da se kuća do Divone na placi sagradi prema njegovu nacrtu. Kako su kuće na toj glavnoj dubrovačkoj arteriji slična oblika, može se vjerovati da im je ova služila kao prototip.
2: Godine 1913. kinematograf u Bondinome kazalištu dobio je konkurenciju. Drugo dubrovačko kino imena Grande Electro Bioskop otvorio je Josip Korton u Širokoj ulici, tada Čingrinoj. Svečanost otvorenja održana je 14. kolovoza 1913. godine. Njezinim otvaranjem Dubrovčani su došli u priliku svakodnevno gledati filmske programe u lijepo i komforno uređenoj dvorani s oko 200 sjedišta.
0: Početak civilnog zračnog prometa na krajnjem jugu Hrvatske veže se uz travnatu poletno-sletnu stazu u naselju Gruda u Konavlima. Prvi avion na taj aerodrom sletio je 1. lipnja 1936. Već 1938. postojale su u ljetnim mjesecima svakodnevne zračne linije sa Sarajevom i Beogradom. Do Drugog svjetskog rata Dubrovnik je bio povezan zračnim linijama sa Splitom i Zagrebom te Bečom, Pragom i Brnom, a rat je zaustavio sve civilne letove. 14. kolovoza 1943. godine aerodrom Gruda zaposjeli su Nijemci. Nakon rata obnovljen je zračni promet, a inače u Dubrovniku je zabilježeno puno slijetanja hidroaviona.
1: U kolovozu 1944. godine saveznički zrakoplovi u više su navrata bombardirali Dubrovnik. U savezničkom bombardiranju navečer 14. kolovoza ranjeno je 18 ljudi. U hotelu Excelsior, gdje se održavao sastanak o povlačenju njemačke vojske iz Grčke i iz Balkana, poginulo je 20 njemačkih oficira.
0: Biografije Dubrovčana rodom i djelom. 14. kolovoza 1650. godine u Dubrovniku je umro kroničar Ivan Marinov Gundulić, autor na talijanskom jeziku dubrovačke kronike od osnutka grada do 1484. godine. Rukopis se čuvao u knjižnici Male braće u Dubrovniku i u prijepisu iz 1860. godine pod naslovom Anali, to jest obavijesti o podrijetlu Dubrovačke Republike i najznamenitije stvari koje su se dogodile i različita doba iste skupljene iz raznovrsnih starih rukopisa. Sada u arhivu HAZU u Zagrebu. Starije razdoblje prikazao je na temelju starijih kronika i anala upitne pouzdanosti, a novije razdoblje zasnovao je na autentičnim brojevima.
2: 14. kolovoza 1947. godine u Matijevićima kod Metkovića rođen je inženjer, gospodarstvenik, sportski djelatnik, humanitarac i političar, dugogodišnji član glavnog odbora SDP-a, predsjednik županijskog odbora i 1997. i 2001. godine u dva mandata župana Dubrovačko-neretvanske županije Ivan Šprlje.
0: 14. kolovoza 1970. godine u Dubrovniku je rođena danas jedna od najuglednijih opernih pjevačica, prvakinja opere, Dubravka Šeparović-Mušović. Uz brojne nastupe na najvećim svjetskim pozornicama s djelima najprestižnijih autora, njeni nastupi u rodnom Dubrovniku na Dubrovačkim ljetnim igrama ovjenčani su dva puta nagradom Orlando 2000. i 2013. godine. 14. kolovoza 2001. godine u Parizu je preminuo Tomislav Durbešić, kazališni redatelj i profesor, dramatičar, pjesnik, eseist i prozaik, umjetnik koji je svojim redateljskim i spisateljskim radom bitno utjecao na hrvatsku kazališnu scenu, obogatio povijest Dubrovačkog kazališta i teatar Dubrovačkih ljetnih igara. U 40 godina sustavne redateljske nazočnosti u Dubrovniku ostvario je ukupno 25 predstava, ostavivši neizbrisiv trag u povijesti kazališta Marina Držića i Dubrovačkih ljetnih igara. Dubrovnik u Domovinskom ratu.
1: U vremenu prije oslobađanja cjelokupnog dubrovačkog područja i izlaska na međunarodno priznate granice Republike Hrvatske, poginulo je više dubrovačkih branitelja. 14. kolovoza 1992. godine u Dubrovniku, kao pripadnik 163. brigade Hrvatske vojske, pri izvršenju ratne zadaće, nesretnim slučajem poginuo je Adnan Čampara. Gradoplov poslušajte, ali i pročitajte na web stranici Radio Dubrovnika. Čitali Mila Miličić-Vukosavić, Sebastijan Vukosavić i Nike Nađ. Uredio Sebastijan Vukosavić.

0: U vijestima Radio Dubrovnika s nama je županijski vatrogasni zapovjednik Stjepan Simović. Doznajemo za novi požar na Bosanci. Kažete, na teren su već poslani pripadnici DVD-a Župa Dubrovačka.
1: Tako je, dubrovački vatrogasci su odmah izišli na požar na Bosanci, ali smo odmah podigli DVD Župu, jer smo jedna i dosta vatrogasca iz sva područja grada Župe su vamo na ovom velikom požaru. Ali evo, Bogu hvala, evo ja sam Nika Nader koji ovdje nama usmjerio prema Bosanci, ali evo, vijest je dobra, nije trebalo, momci ga stižu i požar koji više Dubrovnika će biti u redu.
0: Biće u redu. Poboljšava se i stanje s požarom na Pelješcu.
1: Pa tako je, sad ono ovako, sad dođete to ovako, prilično lijepo izgleda, to nije još ni blizu gotovo. Dvije su strane, ova sjeverna strana je u vam reći u boljem stanju, nju smo poprilično dobro okružili, zaokružili i nadamo se ona je pod kontrolom, ali s velikim oprezom. A druga strana je strana južna, to je strana koja je dosta zahtjevnija, veliko brdo, tu je prema naselju Kotom ide, ali evo, i taj dio smo uspješno za sad zaustavili, ali tu je velika opasnost jer nismo se obišli i postoji velika opasnost tu za nekako širenje vjetar, ali evo, za sad to bolje izgleda, ali moramo paziti jer jutro kakav puhao vjetar koji nas je doslovce u par sati razbacao na sve strane, ali evo, sad je to sve skupa malo bolje, odnosno bolje, ali s jednom velikom dozom opreza jer je velika površina.
0: Hvala vam lijepa za ovu prigodu, čućemo se iznova.
1: Može, hvala.
0: Pozdrav. Nastavak dramskog programa 77. Dubrovačkih ljetnih igara i večeras donosi repriznu izvedbu nagrađivanog Vojnovićeva Ekvinocija u režiji Krešimira Dolenčića na istezalištu Posad od 21:30. Razgovor povodom nedavno otvorene izložbe Mare Bratoš, Skrivena mjesta grada u galeriji Otok, najavljen je u 21 sat na Taraci Art radionice Lazareti. Uz autoricu Maru Bratoš sudjeluju povjesničarka umjetnosti i kustosica Anita Ruso-Brečić, dramaturg i publicist Hrvoje Ivanković, te povjesničar umjetnosti Ivan Biđen. U sklopu ciklusa Likovna sezona 2026. u ovim trenucima u galeriji Gradskog kulturnog središta u Metkoviću otvara se samostalna izložba skulptura Grebenaž Jelenka Ujdura. Vrijeme sutra pretežno vedro, poslijepodne uz umjeren do pojačan razvoj dnevne naoblake. Postoji manja mogućnost za pljusak i grmljavinu. Puhaće slab do umjeren istočni vjetar i jugo. Uz obalu mjestimice burin, od sredine dana će okretati na jugozapadni vjetar i zatim postupno sasvim oslabjeti. More malo, još u početku mjestimice umjereno valovito. Dnevne temperature zraka do 36 stupnjeva. Slušali ste večernje vijesti Radio Dubrovnika. Tonski ostvarila Ivana Bašica, uredila Jelena Obradović-Mojaš.
2: Hrvatski radio. Radio Dubrovnik.

0: 20. Hrvatska top lista Radio Dubrovnika. Top 20. Radio Dubrovnik. Krom Top 20. Radio Dubrovnika. Hrvatska top lista. Top 20. Top 20.
1: Dragi slušatelji Hrvatskog radija Radio Postaje Dubrovnik, dobra vam večer i dobrodošli u još jedno izdanje Kro Topa 20, najnovije top ljestvice domaće glazbena 105 MHz. Ja sam autor i voditelj Iste Ladić Osić i sa vama sam u sljedećih nešto malo više od sat i pol vremena. A mi krećemo od dna ljestvice prema vrhu, 20 pozicija, 20 priča. Na 20. mjestu ovaj petak, grupa Vatra i njihova razglednica. Pjesmu potpisuje sam frontman Ivan Dečak, inspiriran vremenom koji je proveo u Starigradu Paklenici, gradiću koji je i sam postao dio priče pjesme koja se pojavljuje u spotu. Inače, bend je cijelo ljeto na sceni, iza njih su nastupi od Malinske i Njivica pa sve do Pelješca. A pred njima su još i Varaždin 22. kolovoza, Krk 29. te Đakovo 5. rujna. Na 19. mjestu Vana Toliko toga. Riječ je o povratku na listi, a pjesma je čista autorska. Glazbu i tekst napisala je sama Vana, a aranžman potpisuje Goran Kovačić. Premijerno izvedena na ovogodišnjim Melodijama Jadrana pod zvjezdanim nebom Splitske galerije Meštrović, a pjevačica je posebno naglasila da joj namjera nije bila napraviti prolazni ljetni hit, nego pjesmu koja će ostati dio repertoara i nakon ljeta. 18. mjesto ovaj petak rezervirano je za Song Killerse i njihovu Superman, koja je napravila mali pomak sa 19. na ovo 18. mjesto ovaj petak. Bend se s ovim singlom vraća u svom prepoznatljivom plesnom funky zvuku. Autori su Predrag Martinjak i Željko Banić Bane, koji su u duhovitom tekstu pjesma našao u ulozi nesvakidašnjeg superjunaka. Najbliže što ću doći toj tituli, kaže Bane kroz smijeh. Pjesmu je izdala Aquarius Records, a spot potpisuje redateljica Lea Radolfi.

Evo nas natrag, vi slušate Krotop 20, a mi smo došli do 17., 16. i 15. mjesta za ovaj petak. Na 17. naš dubrovački band Silente i 7. pjesma s njihovog nadolazećeg 5. studijskog albuma Prije ili kasnije. Glazbu i aranžman potpisuje Tibor Karamehmedović, dok je za tekst zaslužan njegov brat Sanin. Spot je sniman baš kod nas u parku Orsule, gdje su ovog ljeta imali dva rasprodana koncerta za redom. Kolovozim inače donosi cijelu malu turneju, od Herceg Novog, Makarske, Virovitice, Pule, pa do Brežica i Varaždina. 16. mjesto, ovaj petak, Pavel featuring Toma, Nedostajem ti tugo. Vokalna suradnja Pavela i Tome, autorski potpis nosi Aljoša Šerić. Pjesma je premijerno izvedena na Melodijama Jadrana, a za Tomu inače Tomislava Marića iz Livna, ovo je ostvarenje dugogodišnje želje da se s Pavelom nađe na istom mikrofonu. 15. mjesto, Marko Kutić, Uzmi i drugi dio mene. Riječ je o povratku na listu, Kutić se ovog ljeta vratio na Velika vrata turnejom Moram dalje, nakon gotovo 2 godine odsutnosti sa scene. Turneju je otvorio rasprodanim koncertom u Zagrebačkoj tvornici kulture, a prošlog vikenda nastupio je i na našoj Orsuli.

Evo nas natrag, vi slušate Kroz Top 20, a mi smo došli do pozicija broj 14, 13 i 12 za ovaj petak. Na 14. mjestu Massimo Mali krug velikih ljudi, pad sa 7. na ovo 14. mjesto. Pjesmu je napisao Ivan Dečak, frontman grupe Vatra, a s njom je Massimo osvojio Porina za pjesmu godine. Massima, nažalost, više nema među nama, preminuo je 2022. pa je ova pjesma danas i dio njegove ostavštine. Još uvijek je redovito u domaćim eterima. 13. mjesto ovaj petak rezervirano je za Eni Jurišić i Matiju Cveka i njihovu Trebaš li me. Za ovu suradnju Eni i Matija zajedno su pokupili čak 3 porina. Za pjesmu godine, najbolju vokalnu suradnju i najbolji video kojeg potpisuje redatelj Benjamin Strike, izdaju za Aquarius Records i Menart. 12. mjesto ovaj petak rezervirano je za Kambi i Ne dirajte mi ljubav. Kapa iz Kašter Kambelovca ove godine slavi 40 godina djelovanja, a imaju 10 osvojenih porina. Jedina su klapa koja je ikad napunila splitski poljud. Glazbu i tekst ove balade potpisuje Ernest Pelajić, a za aranžman i produkciju zaslužan je Mahir Sarihođić. Ovih dana nastupaju diljem Dalmacije od Petrčana do Žrnovnice.

Evo nas natrag, vi slušate Krotop 20, a mi smo došli do 11. pozicije na kojem je ovaj petak grupa Magazin sa njihovom Emoj ti. Pjesma sa novom vokalnom vokalisticom Magazina, mladom Lorenom Bučan, koja je bend preuzela 24. nakon 14. godina Andreje Šušnjare kao glavnog vokala. Premijerno izvedena na melodijama Jadrana ovo ljeto. 10. mjesto, točno na polovici naše top ljestvice, nalazi se Martin Kosovec i njegova Mjesec na dlanu. Autorica glazbe i teksta je Marija Mirković, koja je pjesmu napisala nakon što je čula Kosovca na jednom splitskom koncertu. Tamo je izvodio Masimove pjesme, kako je sama rekla, to ju je nadahnulo. Aranžman potpisuje Dragan Brnas Pudo, a mladi Martin Kosovec dolazi u pjesmu kao apsolutni kralj etera. Njegova Ti si bila moje sunce provela je 13 tjedana na vrhu nacionalne liste. 9. mjesto, ovaj petak, Luka Nižetić i Refule. Riječ je o padu sa 5. na ovo 9. u odnosu na prošli tjedan, a mediteranski zvuk uz gostovanje Nene Belana na pratećim vokalima i solo gitari donosi prepoznatljivu džavolsku boju. Spot je neobično za danas, sniman na pravoj 16mm filmskoj vrpci u Komiži. Nižetić kaže da je želio da slika izgleda onako kako pjesma zvuči.

Evo nas natrag, vi slušate Krotop 20, najnoviju top ljestvicu domaće glazbe na 105 MHz, a mi smo došli do broja 8, 7 i 6 za ovaj tjedan. Na broju 8 Jakov Jozinović i njegova Mary. Jakov večeras ima dvije pjesme na listi, a o drugoj na broju 2 reći ćemo nešto više malo kasnije, a na 7. mjestu ovaj petak Jelena Rozga, Ljubi me. Pjesma je to s kojom je Jelena nastupila na ovogodišnjim Melodijama Jadrana uz svom prepoznatljivom energičnom stilu koju publika već godinama voli. 6. mjesto večeras Belfast Food i Sretne ulice. Belfast Food ostao je na istoj 6. poziciji i ovaj petak. Izdanje je to Dallas Recordsa, a pjesma je provela 3 tjedna za redom među prvih 5 na nacionalnoj listi. Mali ali važan rekord za momke iz benda Belfast Food.

Evo nas natrag, vi slušate Krotop 20, a mi smo došli do 5., 4. te 3. pozicije za ovaj petak. Veliki povratak na listu zahvaljujući nekoliko sjajnih koncerata u Dalmaciji drži Marko Perković, Thompson i Hrvatske ruže, ako ne znaš šta je bilo. Glazbu potpisuje sam Thompson, tekst je autora Nene Ninčevića koji je za ovu suradnju okupio i mladu postavu Hrvatskih ruža. No međutim, znamo kako je ta suradnja završila, ali to je tema za neku drugu emisiju. Na 4. mjestu ovaj petak grupa Vigor kao Tequila. Osječki sastav koji na sceni djeluje još od 92. a širu popularnost stekao je 2014. pjesmom Još fališ, obradom grčkog hita Ane Visi. Ovog ljeta, kao i uvijek, redoviti su gosti na ljetnim pozornicama diljem Hrvatske. 3. mjesto večeras, Marko Kutlić, Probudi me. Kutlić večeras ima 2 pjesme na listi, dobra potvrda da mu se povratak na scenu itekako isplatio.

Evo nas natrag, vi slušate Krot Top 20, a mi malo pomalo stižemo do samoga vrha. Na drugom mjestu, bez promjene u odnosu na prošli petak, Jakov Jozinović i njegov mega hit Ja volim. Mladi pjevač iz Vinkovaca do publike je prvo došao preko vokalnih obrada na društvenim mrežama, a pravi proboj doživio je nakon nastupa u Supertalentu, gdje je izvedbom Bohemian Rhapsody osvojio sva četiri da. Debitanski singl Polje ruža napisao mu je zanimljivo upravo Matija Cvek, izvođač koji je na broju jedan večeras. Ova Ja volim nastala je spontano u studiju Laura koja pjeva i sa suradnjom sa Matom Šeftom, koji s njime dijele i autorski potpis. Pjesma je najavila njihovu regionalnu turneju Ja za čuda letim, koja je u međuvremenu već dva put rasprodala Zagrebačku arenu, a u prosincu ga čeka i Arena Varaždin. Ove godine osvojio je Porinazana kao najbolji novi izvođač. Uz ovu pjesmu na listi mu je i Meri na osmom mjestu koju smo slušali. A mi smo došli do prvog mjesta za večeras. Matija Cvek, Dvoje mladih, bez promjene i dalje na vrhu. Cvek ostaje na vrhu, kako sam rekao, i ovog tjedna, a njegova Dvoje mladih već mu je treća pjesma koja je došla do broja 1 na nacionalnoj listi. Uz solo karijeru sa Eni Jurišić je za duet Trebaš li me osvojio čak 3 Porina. Upravo je najavio i najveći koncert karijere, 28. studenog nastupa u Areni Zagreb, gdje će ga na pozornici pratiti band The Funksteins, s kojim godinama gradi svoj prepoznatljiv zvuk. I to bi bilo sve od mene za večeras. Iz studija Radio Dubrovnika lijepo vas pozdravlja autor i voditelj Krot Topa 20, Vladi Ćosić. Hvala vam što ste bili sa nama. Slušamo se idući petak. Lijep pozdrav, do slušanja.

0: 22 su sata.
1: Kronika dana sa Sanjom Cotom.
0: Dobro večer, cijenjeni slušatelji. U katastrofalnom požaru kod Omiša jedna je osoba poginula, a 8 teško ozlijeđeno. 4 su prevezene na liječenje u Zagreb. Gorjelo je i na Pelješcu i Zadarskom području. Za ponedjeljak odgođena sjednica Saborskog odbora za zaštitu okoliša. Vrijeme sutra sunčano, poslije podne na jugu moguć pljusak. Umjerena bura, najviša temperatura do 35.
2: Malo više od 24 sata proteklo je otkako je buknuo požar u Lokvi Rogoznici kod Omiša. Na terenu je večeras stanje stabilno, no vatrogasci i dalje dežuraju. Liječnici iz splitske i zagrebačkih bolnica bore se za živote osmero najteže ozlijeđenih koji su na respiratoru i s teškim opeklinama. Poslije podne ih je 4 iz Splita prevezeno u Zagreb. Nažalost, potvrđeno je da je jedan život izgubljen, iako ne i identitet te osobe, govori Marina.
3: Liječničku pomoć do sad su zatražile 42 osobe, 8 ih je životno ugroženo, 4 su prevezene u Zagreb, od kojih je jedna maloljetna smještena u Klajićevoj. Od 3 zbrinutih u bolnici Sestara Milosrdnica, svi su zadobili teške opekline, do 70%.
4: Svi su teško opečeni, imaju opečenu kožu u rasponu 40-50% do 70%. Ono što vam ne mogu reći u ovom trenutku, da li imaju inhalacijsku ozljedu, da li imaju nekakve druge ozljede, zbog toga što se sad trenutno provodi dijagnostika. Ono što vam mogu reći u ovom trenutku je da su svi životno ugroženi, svi su intubirani, svi su mehanički ventilirani, svi zahtijevaju primjenu lijekova kojim održavaju krvni tlak i u ovom trenutku zapravo se borimo za njihov život, odnosno stabiliziramo njihove vitalne funkcije.
3: Istaknula je doktorica Tihana Magdić-Turković, voditeljica odjela anesteziologije i intenzivnog liječenja klinike za traumatologiju KBC Sestara Milosrdnica. U splitskoj bolnici pomoć je zatražilo više od 40 osoba nakon što je dio pacijenata prevezen u Zagreb na intenzivnoj su 4 osobe. Dr. Toni Kljaković-Gašpić, predstavnik klinike za anesteziologiju, reanimatologiju i intenzivno liječenje KBC-a Split.
5: Svi bolesnici su naši državljani, među njima, među najteže ozlijeđenim nema vatrogasac. Tako da smo trenutno na brojci od 4 bolesnika i možemo adekvatno skrbiti o njima po svim pravilima struke da sve uradimo kako treba. Ozljede su uglavnom opeklinske, opekline trupa, glave, vrata i ekstremiteta i teško je za procijeniti njihovu prognozu, ali uglavnom radimo sve što treba.
3: Nažalost, nezapamćen požar odnio i jedan život. Policija je pronašla tijelo, a premda njihove službene potvrde nema, najvjerojatnije se radi o mladoj ženi koja se nije uspjela probiti kroz vatrenu stihiju nakon što je izašla iz vozila.
6: Mislim da je državno odvjetništvo naložilo određena vještačenja, tako da državno odvjetništvo će kad se steknu zakonski uvjeti o tome vas obavijesti.
7: Radili ste osobi dok vam se tražalo?
6: Pa ja sam vam sve rekao što vam mogu reći u ovom trenutku.
3: Izjavio je ministar Davor Božinović. Što se omiškog požara tiče, stanje je stabilno, ima izdimljavanja i poneki plamen što se brzo rješava, no vatrogasci će ostati na oprezu cijelu noć. Glavni vatrogasni zapovjednik Slavko Tucaković.
8: Stanje ovdje na požarištu kod Omiša, na Omiškoj rivijeri je stabilno, tijekom popodneva je došlo do manjih izdimljavanja, dakle zbog pojave majstrala i dakle vrlo brzo su vatrogasci sanirali. Na vatrena oluja koja se dogodila tijekom sinoćne večeri procjenjujemo između 900 i 1000 hektara požarene površine.
3: Što je uzrok nezapamćenom požaru, odgovor će dati istraga, a policija ništa ne isključuje, pa ni mogućnost podmetanja.
6: Nikad se na početku ne može isključiti to. Do 1.8. je podneseno što kaznenih, što prekršajnih prijava više od 140 za izazivanje požara.
3: Dodajmo da je Hrvatska vojska od jutra angažirana na gašenju požara u Dalmaciji, kanaderima i air traktorima, te na evakuaciji stanovništva brodicom Modrulj na relaciji Lokva Rogoznica Omiš. Kako se već isticalo, bude li potrebe, vojska će djelovati i na terenu.
2: Na dramatičnu noć na omiškome području podsjetit će nas Ivan Perdić, a recimo i da je državni vrh bio danas u Omišu i obećao pomoć kako bi se što prije sanirala šteta.
9: Izgorjele su kuće, automobili, plovila, maslinici. Ljudi su spašavali živu glavu.
10: Dica plaču, broj jedan, ja kažem, pusti kuću, pusti sve glavu prvo. Samo smo uzeli putovnice i krenuli, sad se vratili i gledamo kako je stanje.
11: Bura jednostavno nije bilo spasa.
12: Ko nije doživio, ne može vjerovati. Spašavala se glava, ostalo, ništa nije bilo bitno.
9: Nekoliko tisuća mještana i turista pred vatrom je bježalo automobilima ili pješice. Neki su spas potražili na plažama, odakle su brodicama bilo državnih službi ili građana. građana prebačeni u Omiš, gdje je u sportskoj dvorani otvoren prihvatni centar. A takvi centri otvoreni su i u Dugom Ratu, Makarskoj i Splitu.
13: Ne znaš gdje ćeš, pa svi biži na plažu, spašavaj. Dolazili su svi koji su bili, koji imaju brod iz Omiša, došli su svi.
14: Rus Kameno, Obriš, tamo je kuća. Ostala je sama, zaključali i izašli sa suprugom. I on još je invalid u kolicima.
15: My brother came home and he said it's burning outside.
16: Moja obitelj je spavala, moj brat je došao doma i rekao da vani gori. Izašli smo na balkon i cijelo nebo je bilo crveno, a zrak pun dima. Po ulicama ljudi trče uz plažu, niz plažu, u svim smjerovima. I moja obitelj je izašla vani i trčali smo tako do plaže i hodali sve do Omiša.
15: I'm fine, a little bit scared.
16: Dobro sam, ali malo preplašena jer ne znam što će se dalje događati. Je li sve u redu s našim stvarima, kućom u kojom boravimo?
9: Sportska dvorana u Omišu bit će otvorena i idućih dana.
17: Sigurno kogo bude trebalo, mi ćemo ostati, a ona će nam biti punkt za hranjenje za ove službe koje će biti na terenu još neki dan. Znači vatrogasce koji su ušli cijele naše lijepe, policajce i nove službe koje će raditi na terenu. Svi su omiški ugostitelji ponudili svoje usluge.
9: Kaže gradonačelnik Omiša Zvonko Močić, koji se osvrnuo i na broj oštećenih kuća i vozila.
17: Pa ja bih rekao da je broj vozila sa tri znamenke, a broj kuća blizu tri znamenke. Ali puno više kuća je nagorelo, a malo je ono baš izgorilo.
9: Omiš je posjetio i državni vrh, premijer Andrej Plenković.
18: Ovo je bio jedan od najgorih požara s kojim smo se susreli u proteklim godinama. Vlada će, kao što to uvijek radi u ovakvim situacijama, donositi odluke o podršci. Sve službe su i angažirane i na raspolaganju, a naravno da ćemo dati odgovarajuću financijsku potporu kako bi se stvari normalizirale i ove velike štete koje su nastale da se one sve zajedno saniraju.
9: Nekoliko sati kasnije požarište u Omišu obišao je i predsjednik Zoran Milanović.
19: Grozan događaj, prirodni, a možda i nije samo prirodni, to ne znamo. Izražavam poštovanje i zahvalnost onima koji su se borili protiv požara. To su prije svega vatrogasci, ali i svi oni koji nisu vatrogasci, a bili su jučer i danas i bit će u narednim satima i danima na osiguravanju i čuvanju požarišta. I hvala.
9: Splitsko-dalmatinski župan Blaženko Boban donio je odluku o velikoj nesreći te građanima poručio.
20: Građani dragi, budimo odgovorni. Posebno na ove vremenske uvjete i na ove temperature i ovo vrijeme kakvo jeste meteorološko, budimo odgovorni prema sebi, prema svojoj imovini, prema svojim susjedima, prema svojim turistima. Pazimo kako se krećemo u prirodi, u okolišu i svemu ostalom.
9: Materijalna šteta tek će se utvrditi, a uzrok požara se istražuje.
2: Požar na Pelješcu i dalje je aktivan, kako bi se olakšalo gašenje, na snazi je i posebna prometna regulacija na dijelu peljeških cesta kojima se vozi jednim trakom. Vatra je zahvatila vinograde i maslinike, a izgorjela i crkva na mjesnom groblju u Potomju. Francesca Tevšić.
21: Veliki šumski požar koji je rano jutro zbuknuo kod Kune Pelješke i dalje nije službeno lokaliziran, no vatrogasci su uz pomoć zračnih snaga zaustavili njegovo širenje. Na terenu je i sada oko 200 vatrogasaca. Županijski vatrogasni zapovjednik Stjepan Simović.
22: Sad je situacija bolja, znači sjeverni dio požara je zaustavljeno širenje, a južni dio, onaj dio prema Potomju smo uspjeli sanirati i tu nema širenja, ali je zapadni dio nam malo stvara probleme, ali evo i tamo se probijamo. I sad je situacija mina vjetra nema, dobro smo okružili, ali ovdje je samo da se ne da Bože ko što je jutro bilo digne jak vjetar, sigurno zbog veličine požara koji je stvarno velik, bi možda imali problema. Ali evo za sad damo reći, daj Bože da samo ovaka noć ostane mirna, ali nikako opuštanje, jer vjetar ko dođe može nam opet, ko što nas je ujutro izneredio, da nas i sutra ujutro ili večer da se izneredi.
21: Osim šumskog područja, izgorjela je jutro crkvica na groblju u Potomju, a vatra je zahvatila i vinograde i maslinike. Načelnik općine Orebić Tomislav Ančić.
23: Stradala je, nažalost, jedino kapela za ispraćaj pokojnika na groblju Svetog Petra i Pavla u Potomju. Ozlijeđenih nema, nismo dozvolili približavanje kućama, ali je prijetilo je, ali se suzbilo.
21: Promet je zbog gašenja požara bio zatvoren, a i sada se na dijelu Pelješca odvija jednim prometnim trakom. Potpredsjednik vlade Branko Bačić.
24: Zbog toga je trebalo intervenirati, uveden je izvanredni trajekt koji je kompenzirao zatvorenu cestu na način da je vozila prebacivao iz Trpnja u Ploče i na taj način, rekao bih, olakšao život i komunikaciju, pa i vatrogascima na ovom prostoru.
21: Vatrogasci ostaju na Pelješcu cijelu noć, a na dubrovačkom području imali su poslijepodne intervenciju i na brdu Srđ, no taj je požar brzo ugašen.
2: Dva požara poslije podne su planula na zadarskom području kod ninskih stanova te u gradskoj četvrti Bili Brig. Situacija u gradu brzo je riješena, dok je u ninskim stanovima gašenje bilo puno složenije. Županijski vatrogasni zapovjednik Matej Rudić.
0: Ona je na Bilom Brigu smo jako brzo stavili pod nadzor. Nažalost, izgoreno vozilo osobno koje je na samom početku požara zahvaćeno vatrom. Požar ovaj u ninskim stanovima je bio puno kompleksniji za gašenje, zahvatio jako veliku površinu, brzo se širio uz jaki jugozapadni vjetar. Došao je do samih prireza grada Zadra, a evo ovdje na ovom požaru uz ovu veliku izgorenu površinu srećom nema nikakve štete. Inače, dojava je došla u 15:27, odmah smo sa svim raspoloživim vatrogasnim snagama izišli na teren, dakle iz 12 vatrogasnih postrojbi, 27 vatrogasnih vozila, 67 vatrogasaca, iz zraka su nam pomagali dva kanadera, jedan je traktor i zaista brzom akcijom, koordiniranom akcijom zajedno sa našim kolegama iz zraka požar je evo stavljen pod nadzor gotovo. A onda počinje onaj teži posao, a to je natapanje rubnih dijelova, to je cijelu noć, sutra cijeli dan, imamo vjetar, ne moramo biti na oprezu da se ponovo ne bi aktivirao.
2: No, od zapovjednika Rudića doznajemo da je buknuo požar oko 21:30 na Dugom otoku kod mjesta Vrbinja, pa je dio snaga iz ninskih stanova prebačen na Dugi otok. Riječ je o 15 vozila i 50 vatrogasaca. Vatru su već počeli gasiti vatrogasci DVD-a Sali.
1: Kronika dana.
21: Ni danas nije pronađena posljednja nestala osoba iz skupine od četvero Portugalaca koji su doživjeli brodolom u Velebitskom kanalu, a za njom su tragali brodovi lučke kapetanije i policije te zrakoplov. Prvog dana potrage spašene su dvije osobe, a jučer je pronađeno tijelo treće. Portugalski ministar vanjskih poslova Paulo Rangel izrazio je duboku zahvalnost i priznanje hrvatskom kolegi Gordanu Grliću Radmanu za neumorne napore hrvatskih vlasti u spašavanju portugalskih državljana.
2: Zbog velikih požara otkazana je sjednica saborskog odbora za zaštitu okoliša u Gospiću na kojoj se trebalo raspravljati o 37.000 tona opasnog ilegalnog otpada u tom gradu. Nova sjednica sazvana je za ponedjeljak. Ličani su i dalje vrlo zabrinuti, a politički su obračuni nažalost i danas bili u prvom planu. Igor Okičić.
4: Stanovnike Gospića više od održavanja sjednice zabrinjava ispravnost vode za piće.
5: Zabrinuta sam, ne vjerujem. Mislim, moguće da je ispravna, ali im ne vjerujem. Institucije ne rade svoj posao, njih je briga za nas male ljude.
7: Država sama nosi uzorke u svoje laboratorije, onda može reći šta god hoće.
4: Unatoč otkazivanju sjednice saborskog odbora u Gospić je stigla ministrica zaštite okoliša Marija Vučković. Voda za piće u Gospiću i okolici zdravstveno je ispravna, a ministarstvo je kontaktiralo između 60 i 70 stranih operatera radi mogućeg zbrinjavanja otpada s ilegalnog odlagališta, istaknula je.
5: Područje se monitorira, monitorirat će se stalno, provjeravati stanje svih voda, vodni okoliš, tlo, zrak, monitoring se obavlja prije same sanacije, obavljat će se za vrijeme sanacije, područje će se monitorirati i nakon što sanacija završi.
4: Javnosti su se iz Gospića obratili i zastupnici Mosta, predsjednik stranke Nikola Grmoja.
25: Most neće dopustiti da kao što su ovdje u Lici zakopavali opasni otpad, da zakopaju ovu važnu temu.
4: U Gospić je došao i član odbora i predsjednik kluba zastupnika HDZ-a Ante Sanader. Smatra da je lijevoj oporbi bio jedini cilj medijski se eksponirati.
26: Ja sam isto bio noćas na požaru u Omišu i očekivao sam da ću vidjeti nekoga od ovih koji paradiraju u Hrvatskom. Očekivao sam bar gospođu Radojčić, našu predsjednicu.
4: O razlozima odgode predsjednica odbora iz stranke Možemo Dušica Radojčić kaže.
27: Danas bi tema trebala zapravo biti ta jedna, kako da se lokaliziraju, spriječiti požari, da se pomogne tim ljudima i da svi oni koji imaju ulogu o tome, a jedan dio njih je trebao sudjelovati na odboru, da sve snage i koncentraciju ulože u te slučajeve tih ono baš groznih požara.
4: Žao nam je što se to pretvorilo u politički obračun godine, ističe Vjekoslav Bušić iz inicijative Gospić je naš dom.
28: Ponovno se zapravo stavlja u prvi plan politika, a ne zaštita zdravlja i okoliša.
4: Resorna ministrica Marija Vučković potvrdila je da će se odazvati pozivu i u Gospić doći u ponedjeljak u 16 sati, za kada je ponovno sazvana sjednica saborskog odbora za zaštitu okoliša.
2: Kod spomen obilježja Vrata slobode na cesti između Nemetina i Sarvaša obilježena je 34. godišnjica najveće razmjene zatočenika srpskih koncentracijskih logora. 14. kolovoza 1992. 714 vojnika i civila vratilo se na slobodu nakon 9 mjeseci zatočeništva i mučenja u neprijateljskim logorima. Bitka za odštetu i dalje traje jer Srbija ne priznaje postojanje logora. Marija Vukasović-Petrinović.
3: Vukovarski branitelj Zdravko Komšić, predsjednik Hrvatskog društva logoraša srpskih koncentracijskih logora, 14. kolovoza doživljava kao drugi rođendan.
6: Ja osobno sam proveo 9 mjeseci u Sremskoj Mitrovici. To su bila maltretiranja, batinanja, razne torture, tako da sada nabrajati to bi bilo zaista puno. Ali uglavnom nisu nam uspjeli slomiti duh, preživjeli smo i evo. Nalazim se danas ovdje.
3: Borba za istinu i odštetu nastavlja se jer službeni Beograd još uvijek ne priznaje postojanje logora, upozorava Komšić.
6: Svi znamo, dolaskom Međunarodnog crvenog križa u sobe da su logori postojali, međutim Srbija to negira i jako sporo idu te tužbe. Da li će od toga biti šta, to ćemo još vidjeti.
3: Potresnu poruku iz prve ruke poslao je i legendarni vukovarski branitelj i preživjeli logoraš Ivan Lukić Zolja.
8: Gledajući lica ovih ljudi koje vidimo oko sebe danas, ja sam najponosniji čovjek na svijetu, jer proživjeli su ono što sam i ja i znaju što je što. Gledati smrti u oči svaki dan, gledati ubijanje pred vašim očima, ne jesti danima. Najveći problem što zato niko nije odgovarao, ali ja ne krivim ovu stranu koja nas je mučila. Oni su to radili zato što mrze sve ono što je hrvatsko. Međutim, meni je daleko više bolno ono što niko od onih koji bi trebao štititi moj interes kao građana Hrvatske, kao branitelja, ranjenika, stradalnika i logoraša, nije poduzeo ništa da se oni procesuiraju. A nažalost, valjda će doći vrijeme da ćemo znati i da će biti decidirano posloženo tko je Hrvatsku popalio, porušio i tko je učinio ekocid, genocid i urbicid. To moramo i kad tad saznati.
3: Izaslanik Hrvatske vlade i ministar obrane Ivan Anušić naglasio je Nemetin kao simbol pobjede ljudskog duha i trajnu obvezu države da čuva sjećanje na žrtvu, prisjećajući se emotivnog dočeka 1992. godine u Osijeku.
10: Neopisiva sreća za neke, sjećam se na Trgu Ante Starčevića u Osijeku, dočekali smo te dečke i obitelji koji su čekali svoje najmilije. Neopisiva sreća, a opet s druge strane neopisiva tuga onih koji nisu dočekali nikoga, očekivali da će netko im se vratiti iz zarobljeništva.
3: Kroz srpske koncentracijske logore prošlo je oko 30.000 ljudi.
2: Moskva planira ukinuti granična područja između Rusije i okupiranih dijelova Ukrajine kako bi pokazala da su 4 nezakonito anektirane ukrajinske regije i poluotok Krim njezin neodvojivi teritorij, javljaju ukrajinski i ruski mediji. U Kijevu ocjenjuju da se radi o propagandnom potezu koji nema uporište u međunarodnome pravu, nego stvara administrativni privid da su ukrajinske regije postale dio Rusije. Goran Ivanović.
11: Uklanjanje nadzornih točaka i prepreka koje su do sada funkcionirale kao državna granica između ruske, rostovske i voronješke regije i ukrajinskih regija koje su pripojene 2022. godine, najavila je ruska sigurnosna agencija FSB. No, kako Rusija ne kontrolira te regije u potpunosti, stvorena je siva zona jer je potpuno nejasno kako i gdje Moskva planira premjestiti granicu s obzirom na to da su rubovi okupiranih područja zapravo aktivno bojište dugo više od 1000 km. S druge strane, jasno je da Rusija ne odustaje od svojih ratnih ciljeva okupacije što većeg dijela Ukrajine, što je u razgovoru za rusku televiziju potvrdio i ministar vanjskih poslova Sergej Lavrov.
12: Nije slučajnost što čujemo sve više glasova koji iz različitih dijelova našeg zajedničkog prostora pozivaju na trenutačni prekid vatre. To se neće dogoditi. Staćemo tek kada se postigne dugoročno, pouzdano i trajno rješenje. Ako bismo sada stali na liniji razdvajanja, zapravo bismo poništili junaštvo naših djedova i pradjedova koji su slomili nacizam. O tome uopće nema rasprave.
11: Vojni analitičari ocjenjuju da je ukidanje nadzora na granici dio operativnih ratnih planova i usmjereno na olakšavanje prolazaka vojnih transporta prema Ukrajini. Kakve god bile ruske administrativne odluke, ne mijenjaju međunarodni pravni status okupiranih teritorija. Ni Ukrajina,

0: za Gazu, otkrio je neimenovani izvor iz otpora. Poslije putuju i u Egipat. Iako je Hamas prihvatio američki plan u 15 točaka, predviđa njegovo razoružanje i izraelsko povlačenje s teritorija Gaze. Izraelski premijer Benjamin Netanyahu odbio ga je i traži stvarno razoružanje Hamasa.
1: Europska agencija za granice Frontex izvijestila je o 37% manje nezakonitih prelazaka vanjskih granica Unije u 7 mjeseci ove godine u usporedbi s istim razdobljem lani. No ističu da se broj temelji na analizi preliminarnih podataka i ne odražava izvanredne događaje u španjolskoj eksklavi Ceuti. Prema Frontexu, glavna migrantska ruta i dalje je preko Sredozemnog mora, te se na nju odnosilo 60% svih nezakonitih ulazaka.
0: Letovi u sicilijanskoj zračnoj luci Catani ostaju otkazani do sutra poslje podne zbog aktivnosti vulkana Etne. Putnicima se savjetuje da sve provjere sa svojim aviokompanijama prije dolaska u zračnu luku. Do sad je zbog vulkanskog pepela otkazano više od trećine od gotovo 2000 letova, a preusmjereno je oko 630. Zapele su tisuće putnika, a neki su u zračnoj luci proveli više dana.
1: Sutra ćemo proslaviti blagdan Velike Gospe, svetkovinu koja se posebice u većim marijanskim svetištima priprema devetnicama i trodnevnicama, molitvom te ispovjedi. Robert Rogina.
2: U jednom od najposjećenijih hrvatskih marijanskih svetišta, onom čudotvorne Gospe Sinjske, već je danima posebno svečano, radosno i raspjevano, opisuje rektor svetišta i bazilike čudotvorne Gospe Sinjske, fra Marinko Vukman.
3: Već danima neprijedno mnoštvo hodočasnika dolazi u Sinj, posebno danas i večeras na uočenicu, tisuće i stotine tisuća hodočasnika dolazi siljen kleknuti i sklopiti ruke pred čudotvornom Gospom Sinjskom. Dignuti se na tihu molitvu, uputiti molbe i zahvale nebeskoj majici, zapaliti svijeću. Dolaze vjernici kroz cijelu godinu, ali posebno kroz devetnicu, uočenicu i na sam blagdan Velike Gospe.
2: Svetište Majke Božje Trsatske najstarije je i jedino biblijsko marijansko svetište u domovini. Gvardijan i čuvar svetišta fra Dragan Grizelj opisuje kako se ondje pripremaju uoči svetkovine Velike Gospe.
4: Mi ovdje u Trsatskom svetištu pripremljamo se na poseban način kroz redovite misna slavlja, ali isto tako pojačano ispovjedanje kroz ove dane, a sad zadnja tri dana pred samu svetkovinu, evo pripremamo se i trodnevnicom. Kroz trodnevnicu prolaze nam svećenici koji su itekako posebno vezani na neki od načina uz Trsatsko svetište. Veliki i lijepi broj je hodočasnika već koji dolaze i kroz devetnicu, ali kroz trodnevnicu u Trsatsko svetište.
2: Iz svih svetišta zbog vrućine upućuju vjernike da se pri dolasku prikladno opreme pokrivalima za glavu, tekućinom i dobrom voljom, kako bi svetkovina prošla u najboljem redu.
1: Sport. Karlo Plazina.
5: Dobra večer. Uvjerljivom pobjedom Dinama nad Rudešom otvoreno je treće kolo domaćeg nogometnog prvenstva. Na Maksimiru je bio Lovorko Magdić.
6: Dinamo je rutinski svladao Rudeš i zadržao energiju i snagu za važnu utakmicu protiv Vikinga. Nekoliko igrača je nedostajalo iz uobičajene Dinamove postave, ali Modri su se vrlo dobro snašli protiv ipak slabašnog Rudeša u 6. minuti škaricama. Prekrasan pogodak Belje i vjerojatno jedan od najljepših pogodaka cijele sezone. U nastavku napadi i akcije i Belje i Kode i Topića, onda u 39. minuti Kačavenda iz blizine za 2-0. Rudeš je prijetio u dva navrata po 10 minuta centar šutevima, ali bez ozbiljnijih prigoda. U nastavku još skromniji, jer Dinamo je, zahvaljujući dodatnim izmjenama, dobio na čvrstini i tempu. U 61. minuti zbira točke Belje postavio 3, a u 64. minuti hođa konačnih 4-0 za Dinamo pred oko 6000 gledatelja.
5: Dodajmo kako je sljedeći suparnik Modrih u Ligi prvaka, norveški Viking, u ligaškom dvoboju izgubio kod Rosenborga s 2-1. Sutra će u HNL-u igrati Istra i Slaven Belupo, te Osijek i Lokomotiva. Na europskom gimnastičkom prvenstvu u Zagrebu završile su kvalifikacije po spravama za juniorke. Domaće predstavnice ostale su bez finala. Najbliža je bila Lota Kalinski s 15. mjestom na preskoku. U Parizu na europskom plivačkom prvenstvu Luka Kmetić nastup je završio u kvalifikacijama na 50 metara prsno. Marija Tolju u finalu je bacanja diska na europskom atletskom prvenstvu u Birminghamu. Sara Kolak

0: Danas je izborila finale koplja što nije uspjelo Viti Barbić. Bez finala ostao je i motkaš Ivan Jeronimo Šarić. Jana Koščak odradila je tri discipline sedmoboja, a onda odustala od nastupa u četvrtoj. Mladi vaterpolisti do...
1: Sve u svemu bolji suparnik, bolji protivnik. Čestitke Srbiji na dobroj partiji, na dobroj borbi. Mislim da je utakmica bila dinamična, interesantna za gledanje, za ljubitelje vaterpola. Sve u svemu vrlo dobra igra i nadamo se da ćemo tako i nastaviti. Gledat ćemo da ispravimo ove greške koje smo imali protiv Italije, jer ih je bilo stvarno dosta. Probat ćemo biti pravi, da kad smo već ovdje u sljedećoj dvije utakmice pokažemo da ovdje gdje jesmo nismo slučajno.
0: Rekao je izbornik Zoran Bajić nakon slavlja i uoči sutrašnjeg dvoboja za finale s Talijanima. Dodajmo i kako je održan ždrijeb kvalifikacijskih turnira za nadolazeću sezonu vaterpolske lige prvaka, pa je suparnike saznao i aktualni hrvatski doprvak Splitski Jadran. Bit će domaćin kvalifikacijskog turnira u drugoj polovici rujna, na kojem će biti mađarski Honved i grčki Panathinaikos. Podsjetimo, naslovom u domaćem prvenstvu zagrebačka Mladost izborila je izravan nastup u ligi prvaka.
2: Vremenska prognoza.
3: Sinoptičarka je Ena Dugić.
4: Pod utjecajem anticiklone danas je u Hrvatskoj bilo vedro. Na kopnu je vjetar većinom bio slab, na moru je u noći jutro puhala umjerena do jaka bura koja je postupno slabila i okretala na jugozapadni mjestimice i sjeverozapadni vjetar. Temperatura zraka sredinom dana u većini krajeva bila između 30 i 35. Sutra sunčano i vruće, poslije podne na jugu uz lokalno umjeren razvoj oblaka moguć je kratkotrajni pljusak. Vjetar će biti slab, a na istoku će puhati do umjeren jugoistočni. Na Jadranu u noći jutro umjerena bura, a poslije podne slab do umjeren jugozapadnjak. Najniža temperatura zraka većinom će biti između 10 i 15, u unutrašnjosti Istre i Dalmacije od 17 do 22, a na Jadranu od 23 do 26 stupnjeva. Najviša dnevna između 30 i 35. I u nedjelju većinom sunčano i vruće, a lokalno postoji mala vjerojatnost za pljuskove. U ponedjeljak i utorak kratkotrajna promjena vremena, oblačenje s kišom i pljuskovima s grmljavinom te pad dnevne temperature zraka na kopnu.
2: Kronika dana.
3: Evo i posljednje vijesti. U znak solidarnosti s ljudima koji su pogođeni katastrofalnim požarom na području Omiša, Splitsko Hrvatsko narodno kazalište odgodilo je za večeras najavljeno svečano zatvaranje 72. Splitskog ljeta i dodjelu festivalskih nagrada Judita. Novi datum održavanja svečanosti zatvaranja još se ne zna, ali zato se znaju dobitnici Judite za najbolja dramska i glazbena ostvarenja. Glumac splitskog HNK Marijan Nejamšić-Banić Juditu je dobio za ulogu sluge Muna u Duržićevu skupu, koju u režiji Paola Mađelija izveden u koprodukciji Splitskog ljeta i Dubrovačkih ljetnih igara. Umjetnički ravnatelj opere Slovenskog narodnog gledališća Maribor, maestro Simon Krečić, Juditom je ovjenčan za ravnanje Verdijevom operom Don Carlo u režiji Gorana Golovka u produkciji Splitskog HNK. Monumentalni Don Carlo mjerno izveden na otvorenju Splitskog ljeta na Peristilu. Na kraju smo kronike dana, ponovit ćemo još važnije vijesti. U katastrofalnom požaru kod Omiša jedna je osoba poginula, 8 teško ozlijeđeno, 4 su prevezene na liječenje u Zagreb. Gorjelo i na Pelješcu i Zadarskom području, a večeras novi požar na Dugom otoku. Za ponedjeljak odgođena sjednica saborskog odbora za zaštitu okoliša. Vrijeme sutra sunčano, poslije podne na jugu moguć pljusak. Umjerena bura, najviša temperatura do 35. Kroniku dana tonski realizirao Gabriel Šimunec, spikerica Teara Pajić. Uredili Danja Dubravac i Sanja Cota.
2: Noćni džir. Radio Dubrovnika.

0: Vatrogasci dežuraju na svim požarištima, a trenutačno je najteže na Dugom otoku u mjestu Brbinju. Istodobno, liječnici splitske i zagrebačkih bolnica bore se za živote osmero najteže ozlijeđenih u Omišu, koji su s teškim opeklinama i na respiratoru. Jedna je osoba, nažalost, smrtno stradala, govori Marin Erak.
1: Vatrogasci će noć provesti na požarištima diljem Dalmacije, od Omiša, Pelješta, Ninskih stanova, Dinare do Dugog otoka, gdje se požar rasplamsao iznad mjesta Brbinja. Zadarski županijski vatrogasni zapovjednik Matej Rudić.
2: Dakle, požar se širi, radi se o teško pristupačnom terenu, obraslo gustom makijom. Vatrogasci sada primarno angažirani na obrani kuća. S kopna je upućeno 17 vatrogasnih vozila i 50 vatrogasaca koji će pomoći lokalnim vatrogasnim snagama koje su na terenu, a to su 90 ali i dislokacija Božava.
1: Što se omiškog požara tiče, stanje je stabilno, ima izdimljavanja i poneki plamen, što se brzo rješava, no vatrogasci će ostati na oprezu cijelu noć. Glavni vatrogasni zapovjednik Slavko Tucaković.
3: Stanje ovdje na požarištu kod Omiša, na Omiškoj rivijeri je stabilno, tijekom popodneva je došlo do manjih izdimljavanja, dakle zbog pojave majstrala i dakle vrlo brzo su vatrogasci sanirali.
1: I dalje se s oprezom gleda na požar na Pelješcu. Evo što su izjavili županijski vatrogasni zapovjednik Stjepan Simović i zapovjednik DVD-a Orebić, Nikša Nogalo.
4: Pak je bolje, pogotovo ova strana sjeverna, sa sjeverne strane od državne ceste, a ova druga strana je strana koja je išla prema potom, to je Visoku brdu.
5: Požar neće, pretpostavljamo, biti proglašen ugašeni sutra, ni preksutra, donosi dan noć, možda neku laganu neizvjesnost.
1: Teška je noć pred liječnicima i ozlijeđenima u požaru. Njih osmero je u vrlo teškom stanju s opeklinama i do 70%. Četvero najteže ozlijeđenih je u Splitu, četvero prebačeno u Zagreb, jedna je malo djetnica u Klajićevoj, ostali u bolnici sestara Milosrdnica, voditeljica odjela anesteziologije i intenzivnog liječenja klinike za traumatologiju doktorica Tihana Magdić-Turković.
6: Ne mogu reći u ovom trenutku da li imaju inhalacijsku ozljedu, da li imaju nekakve druge ozljede zbog toga što se sad trenutno provodi dijagnostika. Ono što vam mogu reći u ovom trenutku je da su svi životno ugroženi, svi su intubirani, svi su mehanički ventilirani, svi zahtijevaju primjenu lijekova kojim održavaju krvni tlak. Zapravo se borimo za njihov život, odnosno stabiliziramo njihove vitalne funkcije.
1: Liječničku pomoć u splitskoj bolnici zatražilo više od 40 osoba, među njima i vatrogasci, no ne nalaze se među onima koji su s ozljedama opasnima po život. Dr. Toni Kljaković-Gašpić, predstojnik klinike za anesteziologiju, reanimatologiju i intenzivno liječenje KBC-a Split.
7: Svi bolesnici su naši državljani, među najteže ozlijeđenim nema vatrogasac. Tako da smo trenutno na brojci od 4 bolesnika i možemo adekvatno skrbiti o njima. Ozljede su uglavnom opekline trupa, glave, vrata i ekstremiteta. I teško je da procijenim njihovu prognozu, ali glavnom radimo sve što treba.
1: Nažalost, nezapamćen požar odnio je jedan život. Policija je pronašla tijelo, a premda njihove službene potvrde nema, najvjerojatnije se radi o mlađoj ženi koja se nije uspjela probiti kroz vatrenu stihiju nakon što je izašla iz vozila.
8: Da je državno odvjetništvo naložilo određena vještačenja, tako da državno odvjetništvo će kad se steknu zakonski uvjeti o tome vas obavijesti.
9: Radili ste osobi do konca tragalo?
8: Pa ja sam vam sve rekao što vam mogu reći.
1: Izjavio je ministar Davor Božinović.
0: Zbog solidarnosti s građanima pogođenima požarom odgođeno je svečano zatvaranje 72. splitskog ljeta. Novi termin dodjele nagrada Judita bit će određen naknadno, izvijestili su iz splitskog HNK. A zbog požara je odgođena i sjednica Saborskog odbora za zaštitu okoliša od 37 tisuća tona opasnog ilegalnog otpada u Gospiću. Održat će se u ponedjeljak. Voda za piće u Gospiću i okolici zdravstveno je ispravna, a Ministarstvo zaštite okoliša i zelene tranzicije kontaktiralo je strane operatere radi mogućeg zbrinjavanja otpada s ilegalnog odlagališta, izjavila je ministrica Marija Vučković.
10: Područje se monitorira, monitorirat će se stalno, provjeravati stanje svih voda, vodni okoliš, tlo, zrak, monitoring se obavlja prije same sanacije, obavljat će se za vrijeme sanacije, područje će se monitorirati i nakon što sanacija završi.
0: Kod spomen obilježja Vrata slobode na cesti između Nemetina i Sarveša obilježena je 34. godišnjica najveće razmjene zatočenika srpskih logora. Tad je poslije 9 mjeseci zatočeništva i mučenja oslobođeno 714 vojnika i civila. Predsjednik Hrvatskog društva logoraša srpskih koncentracijskih logora Zdravko Komšić i ministar obrane Ivan Anušić.
11: Ja osobno sam proveo 9 mjeseci u Sremskoj Mitrovici. To su bila maltretiranja, batinanja, razne torture, tako da sada nabrajati to bi bilo zaista puno. Ali uglavnom nisu nam uspjeli slomiti duh, preživjeli smo i evo. Nalazim se danas ovdje.
12: Sjećam se na Trgu Ante Starčevića u Osijeku, dočekali smo te dečke i obitelji koji su čekali svoje najmilije. Neopisiva sreća, a opet s druge strane neopisiva tuga onih koji nisu dočekali nikoga, a očekivali da će netko im se vratiti iz zarobljeništva.
0: Moskva planira ukinuti granična područja između Rusije i okupiranih dijelova Ukrajine kako bi pokazala da su 4 nezakonito anektirane ukrajinske regije i poluotok Krim njezin neodvojiv teritorij, javljaju ukrajinski i ruski mediji. Opširnije Goran Ivanović.
13: Uklanjanje nadzornih točaka i prepreka koje su do sada funkcionirale kao državna granica između ruske, rostovske i voronješke regije i ukrajinskih regija koje su pripojene 2022. godine najavila je ruska sigurnosna agencija FSB. No, kako Rusija ne kontrolira te regije u potpunosti, stvorena je siva zona jer je potpuno nejasno kako i gdje Moskva planira premjestiti granicu s obzirom na to da su rubovi okupiranih područja zapravo aktivno bojište dugo više od 1000 km. S druge strane, jasno je da Rusija ne odustaje od svojih ratnih ciljeva okupacije što većeg dijela Ukrajine, što je u razgovoru za rusku televiziju potvrdio i ministar vanjskih poslova Sergej Lavrov.
14: Nije slučajnost što čujemo sve više glasova koji iz različitih dijelova našeg zajedničkog prostora pozivaju na trenutačni prekid vatre. To se neće dogoditi, staćemo tek kada se postigne dugoročno, pouzdano i trajno rješenje. Ako bismo sada stali na liniji razdvajanja, zapravo bismo poništili junaštvo naših djedova i pradjedova koji su slomili nacizam. O tome uopće nema rasprave.
13: Vojni analitičari ocjenjuju da je ukidanje nadzora na granici dio operativnih ratnih planova i usmjereno na olakšavanje prolazaka vojnih transporta prema Ukrajini. Kakve god bile ruske administrativne odluke, ne mijenjaju međunarodni pravni status okupiranih teritorija. Ni Ukrajina, ni velika većina članica UN-a ne priznaju njihovu nezakonitu aneksiju, nego granice iz 1991. godine.
0: Američki predsjednik Donald Trump izjavio je da će nakon poraza Irana Hormuški tjesnac proglasiti američkim teritorijem. Pozvao je Amerikance da prihvate nešto više cijene goriva kako bi spriječili da se Iran domogne nuklearnog oružja.
15: Sport.
0: Pripremio Karlo Plazina.
16: Pobjedom Dinama nad Rudešom otvoreno je treće kolo HNL-a. Modri su na Maksimiru slavili s 4-0. U prvom dijelu strijelci su bili Beljo i Kačavenda, a u drugom, u kojem je Rudeš ostao s igračem manje, Beljo i Hođa. Dodajmo kako je sljedeći suparnik Modrih u Ligi prvaka, norveški Viking, u ligaškom dvoboju izgubio kod Rosenborga s 2-1. Danas su na rasporedu dvije utakmice. Od 18:30 igrat će Istra i Slaven Belupo. U 21:00 počet će dvoboj Osijeka i Lokomotive. Obje ćete utakmice moći pratiti na našem drugom programu. Mladi vaterpolisti do 20 godina izborili su polufinale europskog prvenstva u Bugarskoj Varni pobjedom 14-13 protiv Srbije.
17: Vrlo dobra igra i nadamo se da ćemo tako i nastaviti. Probat ćemo biti pravi, kad smo već ovdje u sljedećoj dvije utakmice pokažemo da ovdje gdje jesmo nismo slučajno.
16: Rekao je izbornik Zoran Bajić nakon slavlja i uoči današnjeg dvoboja za finale s Talijanima. 6. mjesto Marije Tolj u bacanju diska na europskom atletskom prvenstvu u Birminghamu. Slavila je Nizozemka Van Klinken. Na europskom plivačkom prvenstvu u Parizu danas nastupi čak 7 naših predstavnika u kvalifikacijama gdje je jučer zapeo Luka Kmetić na 50 prsno. U Zagrebu na europskom gimnastičkom prvenstvu na rasporedu su finala po spravama za gimnastičarke bez domaćih uzdanica.
15: Vremenska prognoza.
0: Biće sunčano poslije podne na jugu uz umjerenu naoblaku moguć pljusak. Umjerena bura poslije podne slab do umjeren jugozapadnjak. Jutarnja temperatura od 10 do 15, u unutrašnjosti Istre i Dalmacije do 22, na Jadranu od 21 do 26 stupnjeva. Dnevna između 30 i 35.
15: Vijesti.
0: Tonski ih je realizirao Gabriel Šimunec, uredila Danja Dubravac.
15: Glazbena noć.
18: Hrvatski radio.

zaveti stol te njemu gledaju. Sa zidova vise trice, tek da te grubo sjećaju.

0: Večera se je rasplamsao novi požar na Dugom otoku. Vatru su počeli gasiti vatrogasci DVD-a Sali, a iz Zadra su upućene dodatne snage. Većinom je riječ o gasiteljima koji su popodne gasili požar u ninskim stanovima. Zadarski županijski vatrogasni zapovjednik Matej Rudić.
1: Dakle, požar se širi, radi se o teško pristupačnom terenu, obraslo gustom makijom. Vatrogasci sada primarno angažirani na obrani kuća. S kopna je upućeno 17 vatrogasnih vozila i 50 vatrogasaca koji će pomoći lokalnim vatrogasnim snagama koje su na terenu, a to su DVD Sali i dislokacija Božava.
0: Katastrofalni požar koji je buknuo u četvrtak navečer poharao je područje od Lokve Rogoznice do Omiša. Ljudi su bježali kako bi se spasili, gorjele su kuće i automobili. Vatrogasci su nadljudskim naporima gasili požar koji se nošen jakim vjetrom širio nevjerojatnom brzinom. Istodobno liječnici splitske i zagrebačkih bolnica bore se za živote osmero najteže ozlijeđenih koji su s teškim opeklinama i na respiratoru. Jedna je osoba smrtno stradala. Voditeljica odjela anesteziologije i intenzivnog liječenja Zagrebačke klinike za traumatologiju Tihana Magdić-Turković.
2: Ne mogu reći u ovom trenutku da li imaju inhalacijsku ozljedu, da li imaju nekakve druge ozljede zbog toga što se sad trenutno provodi dijagnostika. Ono što vam mogu reći u ovom trenutku je da su svi životno ugroženi, svi su intubirani, svi su mehanički ventilirani, svi zahtijevaju primjenu lijekova kojim održavaju krvni tlak. Zapravo se borimo za njihov život, odnosno stabiliziramo njihove vitalne funkcije.
0: Još se traga za četvrtim portugalskim državljaninom nestalim u Velebitskom kanalu. Brodovi lučke kapetanije i policije te zrakoplov protekloga dana pretraživali su područje oko otoka Krka, gdje su prvoga dana spašene dvije osobe, a zatim pronađeno tijelo treće. Potraga će se nastaviti i danas. Evo što je za HTV izjavio načelnik Nacionalnog centra sigurnosti plovidbe Damjan Dundović.
3: Tamo su tri pomorske jedinice i zrakoplov. Prošli smo i sve one uvale sa manjim gumenjacima, znači sve se detaljno pretražilo, isto tako i obalni pojas, one stijene. Evo, i dalje nastavljamo sa potragom, vidjet ćemo dalje.
0: A zbog požara je odgođena i sjednica Saborskog odbora za zaštitu okoliša o 37 tisuća tona opasnog ilegalnog otpada u Gospiću. Održat će se u ponedjeljak. Voda za piće u Gospiću i okolici zdravstveno je ispravna, a Ministarstvo zaštite okoliša i zelene tranzicije kontaktiralo je strane operatere radi mogućeg zbrinjavanja otpada s ilegalnog odlagališta, izjavila je ministrica Marija Vučković.
4: Područje se monitorirat će se stalno, provjeravati stanje svih voda, vodni okoliš, tlo, zrak, monitoring se obavlja prije same sanacije, obavljat će se za vrijeme sanacije, područje će se monitorirati i nakon što sanacija završi.
0: Vijesti. Kod spomen obilježja Vrata slobode na cesti između Nemetina i Sarvaša obilježena je 34. godišnjica najveće razmjene zatočenika srpskih logora. Tada je poslije 9 mjeseci zatočeništva i mučenja oslobođeno 714 vojnika i civila. Predsjednik Hrvatskog društva logoraša srpskih koncentracijskih logora Zdravko Komšić i ministar obrane Ivan Anušić.
5: Ja osobno sam proveo 9 mjeseci u Sremskoj Mitrovici. To su bila maltretiranja, batinanja, razne torture, tako da sada nabrajati to bi bilo zaista puno. Ali uglavnom nisu nam uspjeli slomiti duh, preživjeli smo i evo, nalazim se danas ovdje.
6: Sjećam se na Trgu Ante Starčevića u Osijeku, dočekali smo te dečke i obitelji koji su čekali svoje najmilije. Neopisiva sreća, a opet s druge strane neopisiva tuga onih koji nisu dočekali nikoga, očekivali da će netko im se vratiti iz zarobljeništva.
0: Vremenska prognoza. Sunčano, poslije podne na jugu uz umjerenu na oblaku moguć pljusak. Umjerena bura, poslije podne slab do umjeren jugozapadnjak. Jutarnja temperatura od 10 do 15, unutrašnjosti Istre i Dalmacije do 22, na Jadranu od 21 do 26 stupnjeva, dnevna između 30 i 35.
7: Vijesti.
0: Tonski realizirao Krunoslav Vrbanović, uredila Ivana Čutura.
8: Glazbena noć.
7: na valovima Hrvatskog radija.

0: Večera se rasplamsao novi požar na Dugom otoku. Vatru su počeli gasiti vatrogasci DVD-a Sali, a iz Zadra su upućene dodatne snage. Većinom je riječ o gasiteljima koji su popodne gasili požar u ninskim stanovima. Zadarski županijski vatrogasni zapovjednik Matej Rudić.
1: Dakle, požar se širi, radi se o teško pristupačnom terenu, obraslo gustom makijom. Vatrogasci sada primarno angažirani na obrani kuća. S kopna je upućeno 17 vatrogasnih vozila i 50 vatrogasaca koji će pomoći lokalnim vatrogasnim snagama koje su na terenu, a to su DVD Sali i dislokacija Božova.
0: Katastrofalni požar koji je buknuo u četvrtak navečer poharao je područje od Lokve Rogoznice do Omiša. Ljudi su bježali kako bi se spasili, gorile su kuće i automobili. Vatrogasci su nadljudskim naporima gasili požar koji se nošen jakim vjetrom širio nevjerojatnom brzinom. Istodobno liječnici splitske i zagrebačkih bolnica bore se za živote osmero najteže ozlijeđenih koji su s teškim opeklinama i na respiratoru. Jedna je osoba smrtno stradala. Voditeljica odjela anesteziologije i intenzivnog liječenja Zagrebačke klinike za traumatologiju Tihana Magdić-Turković.
2: Ne mogu reći u ovom trenutku da li imaju inhalacijsku ozljedu, da li imaju nekakve druge ozljede zbog toga što se sad trenutno provodi dijagnostika. Ono što vam mogu reći u ovom trenutku je da su svi životno ugroženi, svi su intubirani, svi su mehanički ventilirani, svi zahtijevaju primjenu lijekova kojim održavaju krvni tlak.